0: već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra, a rijetko dobiva. A onaj amor, mali, debeli, gađa u srce,

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvu zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah, da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izlijevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon, govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da ni jedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah, da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Niz vodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Nama nije cilj Vlade Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, nije cilj prikriti niti jedan nalaz.
0: Sjednica se nastavlja danas. Premijer Andrej Plenković iz Splita se osvrnuo na situaciju s otpadom u Gospiću. Najavio je da će vlada nastaviti raditi na rješavanju problema, dok je oporbu prozvao da pitanje otpada iskorištava za politička prepucavanja i pokušaj destabilizacije vlade.
3: Ono što je najvažnije je da prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, čitav sustav javne vodoopskrbe je siguran, dakle sva testiranja na dubini od 100 do 300 metara ukazuju da nije došlo do nikakvog zagađenja i da voda ne sadrži nikakve opasne tvari koje bi bile na nekoj razini koja je zabrinjavajuća. Veliko nastojanje oporbe da se dezinformira javnost, da se širi panika, da se ljudima na neki način sije strah da li će oni ili njihova djeca piti vodu koja nije kvalitetna je jako neodgovorna. Gledali smo svašta u vremenu korone kad su mnogi od ovih sličnih aktera negirali virus, pa smo gledali nekakva čudnovata zbivanja u prvim danima nakon petrinjskog potresa, sad manje više isti akteri rade isti scenarij. Nas to ništa ne impresionira, problem postoji.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
4: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što tiče sanacije objekata, danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Nizvodno od pročistača otpadnih voda prema Prevlaci Savom se širi sablastan prizor. U udruzi Ekologija grada tvrde da se dogodio masovni pomor ribe zbog izljevanja nepoznate otpadne vode iz postrojenja. Na slučaj su ih upozorili građani i volonteri koji su udruzi poslali fotografije uginule ribe. Predsjednik udruge Josip Pavlović.
5: Pretpostavljam da se desio jedan splet okolnosti. Imamo u posljednje vrijeme i ekstremno visoke vrućine. Sava je na izrazito niskom vodostaju, što i samo po sebi smanjuje količinu kisika potrebnu za život u rijeci. Međutim, neupitno da je došlo do nekakvog onečišćenja, što smo zabilježili snimkom dronom, iz smjera centralnog pročišćača otpadnog voda. Ja mislim, spojem svega toga, da je došlo do ovog pomora riba koje smo sada zabilježili. Međutim, nije sad ovo situacija u kojoj mi tražimo krivca, nego jednostavno samo tražimo odgovore da znamo što se dogodilo.
0: O pomoru ribe oglasili su se i iz Hrvatskih voda. Nakon obilaska terena utvrdili su da se stanje razlikuje od lokacije do lokacije, te ocjenjuju da nije riječ o novom pomoru, nego o nizvodnom pomicanju već uginule ribe. Stručni timovi uzeli su uzorke vode na ispustima uređaja za pročišćavanje, kao i na Savi, uzvodno i nizvodno od njih. Rezultati će se znati nakon laboratorijske analize.
6: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab i umjeren jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirali Matija Lacko i Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

tražili svoj dio, dio svijeta, dio sreće. Dok smo slijedili te ljubavi iz bajke,

moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad.

0: Oye, señorita, Shoni Camila.
1: E, danas nam stiže to najavljivano pogoršanje vremena. Danas bi moglo biti svega pomalo. Od sunca na oblake pa u konačnici i kiše s grmljavinom. Što se kaže, nisam pametna. Iz svega ovoga se izvukao jug zemlje. Tu će biti najviše sunčanog i suhog vremena. Danas ćemo imati diljem Dalmacije i pojačani vjetar. Što se tiče temperatura, najviša dnevna, većinom između 27 i 32. Što nije loše.
0: Nije loše, ali ovo jutro već je onako toplije nego ovih zadnjih par. Ploče 23, Lastovo 25, Knin 26, Split i Šibenik 27 stupnjeva već u 6 sati, tako da mislim da nas danas već čeka ono malo kuvanje, osim ako ne bude tih nekih munjica koje si ti predvidila, ali naravno tamo malo prije 8 sati ćemo čuti onu detaljnu vremensku prognozu, pa nećemo više gatati, nego ćemo znate šta nas čeka danas i za vikend. Tako da lipo ostanite uz Radio Split, Luki, samo šta nije počapivati.

0: Važno da sinoć nije bilo daška zraka na Poljudu, ali evo, zato jutros vjetar radi probleme u pomorskom prometu. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su i katamaranske i trajektne linije. Gledamo ovdje za naše područje da vidimo. Katamaranska linija Split-Bol-Hvar-Vis u prekidu, trajektna linija Šibenik-Zlarin-Obonjan-Kaprije-Žirje, Zadar-Gažanica, Ist-Kosirača-Olib-Silba, Premuda-Mali-Lošinj, ništa. Također katamaranska linija, kao što sam rekla, Split-Bol-Hvar-Vis s polaskom iz Luke Split u 7.30 sati te povratkom iz Luke Vis u 10.10 u prekidu. Katamaran Jelena, također Zadar Ancona u 8 sati neće isploviti zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. To je to.
1: To bi bilo to. Mislim da je na kopnu puno mirnije. Lokalno se tek stvara ove malo gužvice tamo, naravno, i smjera Omiša put grada, ali za sad je to sve prohodno, protočno. Znamo da dolazi ova neka promjena vremena, u većini lijepe naše već i došla, tako da su kolnici mjestimice mokri i skliski, tako da nemojte letiti, poprilagodite brzinu uvjetima na cesti, držite onaj zlatni razmak i sve će biti kako treba. Ako nešto iskrsne, ako imate nešto za prijaviti, otvoren je naš WhatsApp broj 091 634 8974. Ostanite uz Radio Split.

0: Jutro po miri na Radio Splitu.
1: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Tako je, ostanite uz nas sve do 10 uri. Ovdje se osjeća u zraku odmah Čin Hajduk onako u 95. minuti primi gol. Odmah je neka, jutarnja fjaka u zraku. Volili bi da nije bilo tako kako je, volili bi da smo napravili neku prednost kao što smo jučer pričali od 2-3-0, ali nažalost ipak ćemo mora malo jače trčati sljedeći tjedan uzvratu. Tamo malo iza 8 sati ćemo naravno malo detaljnije proći sve u vezi utakmice Hajduka, ali danas se već nastavlja i HNL, već kreće četvrto kolo, Rudeš i Lokomotiva otvaraju četvrto kolo od 20 sati, a naravno Hajduk u nedjelju igra protiv Osijeka na Poljudu, tako da očekujemo onako dosta svita, osim ako ne bude ovo nešto, ove promjene vremena i ako ne bude neka kiša, ali vidit ćemo šta nas čeka u nedjelju. Osim toga nema nekih većih sportskih uzbuđenja, sve se nekako zahuktava. Prošli tjedan smo najavili da su i košarkaši krenuli na svoje pripreme, tako da ćemo sve pratit, bit atento i izvijestit vas o svemu, a vi ostanite uz Radio Split, tu vam je najljepše, ide jedna jadranska sol. Evo malo prizivamo opet Lito, ko se želi ovaj vikend kupat. Nadam se da ćete uvatit malo bokun sunca između ovih munjica koje prijete. Ostanite uz nas.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR mreža oglasi. Oglasi.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro. Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Evo što još izdvajamo.
3: Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje.
2: Više od 18 sati trajala je maratonska izvanredna sjednica u Saboru, koju je zbog opasnog otpada u Gospiću sazvao predsjednik Milanović. Završila je rano jutros oko 3:30. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće optužuje za propuste, a vladajući uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
4: Hrvatska je postala europsko odlagalište otpada. Državni inspektorat nema prvoga čovjeka, a mjerodavan je za nadzor gospodarenja otpadom. Sustav je zakazao, odgovornost nitko ne preuzima. Iza slučaja Gospić stoji organizirani kriminal. Dio je to poruka oporbe vladajućima koje su pljuštale satima. Gospićanin Mihael Podnar kaže da se ljudi brinu za zdravlje.
5: Navodno da postoji velika epidemija raka guštedače zbog toga na tim područjima.
4: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je:
6: molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima Vlade Republike Hrvatske. Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
4: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, najavio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, smatra predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
4: Hrvoje Zekanović SDP-ovcima je poručio:
9: dakle, vi biste itekako htjeli da imate predsjednika stranke nekog poput Andreja Plenkovića, a ne Sinišu Hajdaš Dončića, za kojeg ozbiljno mislim da je politički hendikepiran.
4: Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu.
10: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
11: Ne očekujem ja od jednog predsjednika vlade da je on kriv, da je on vozao kamion ili da je ministar slučajno puštao tamo na granici. Ne mislim, ali da su trebali znat, da.
4: Rekao je Božo Petrov. Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
12: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
4: Igor Peternel iz Domina smatra da je na djelu kriminalna mreža
13: koja je djelovala organizirano, dugotrajno. Ako je se dokaže da je ovo što se govori istina, onda je riječ o zločinu, a ne o nesreći.
4: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin istaknula je:
14: kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
4: Rokova za sanaciju i dalje nema.
2: Evo sad i trenutka kojim je završio maratonski dan u Saboru. Sjednicom je rano jutros oko 3:30 predsjedao potpredsjednik Sabora Ivan Penava.
15: Došli smo do kraja rasprave koju zaključujem. Najavljujem dakle glasovanje za sutra u 10:30. U 9:30 krećemo sa Dakle, u 9:30 krećemo sa iznošenjem stajališta u ime klubova zastupnika. Hvala svima na sudjelovanju u raspravi. Želim ugodan ostatak noći, a i dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Dramatično je jučer bilo kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Obranili su kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
0: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
16: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to može, mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
3: Troje pacijenata ozlijeđenih u požaru kod Omiša koji se liječe u zagrebačkom KBC-u Sestre Milosrdnice i dalje je životno ugroženo i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je stanje 4 ozlijeđenih koji se liječe u Splitu.
2: A vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković pa do gradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
17: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
18: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora cijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
2: Svi pogođeni u požaru kod Omiša bit će oslobođeni i plaćanja turističke pristojbe. Planira se oslobađanje plaćanja paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i na plovila, a svim braniteljima na požarom zahvaćenom području isplatit će se 500 eura.
3: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslijepodne na više mjesta buknuo požar, zbog čega je promet i dalje prekinut, izvijestili su iz HŽ-a. Putnici se prevoze autobusima. Uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
1: Jutarnja kronika.
2: Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović je povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brunner posjetili su splitsku zračnu luku Sveti Jeronim koja je pravi primjer funkcioniranja sustava entry-exit.
19: Do sada smo uspjeli kreirati više od 2 milijuna i 300 individualnih fajlova putnika iz trećih zemalja, više od 9 milijuna i 300 provjera, odnosno verifikacija, što znači da ovaj model moderne digitalne infrastrukture upravljanja granicama pokazuje sve svoje prednosti. Mi ovdje pokazujemo da sigurnost i protočnost putnika mogu ići skupa. U Hrvatskoj upravo što smo uveli ovaj sustav, odbijen ili zapriječen ulaz za 7771 putnika.
20: Croatia is a front runner in the European Union.
21: Hrvatska je predvodnik u Europskoj uniji i lider od samoga početka. Na razini Europske unije bilježimo oko 50.000 odbijenih ulazaka, od čega se oko 1.500 odnosilo na osobe koje predstavljaju sigurnosnu prijetnju. To potvrđuje da sustav funkcionira i koliko je on važan za sigurnost Europske unije.
20: For the security of the European Union.
1: Svijet.
3: Sjedinjene Države uvešće Iranu najstrože sankcije u povijesti, izjavio je ministar financija Scott Bessent. Dodao je da bi gospodarske mjere trebale smanjiti potrebu za novim velikim vojnim operacijama protiv Teherana. Bessent je to izjavio nakon što je predsjednik Donald Trump zaprijetio ekonomskim ratom i upozorio na gospodarske posljedice za svaku zemlju koja omogući bilo kakvu vrstu spasa Iranu. S novim američkim sankcijama suočava se i Kuba. Na američkoj crnoj listi našlo se 9 subjekata i 3 pojedinca zbog navodnih zlonamjernih djelovanja usmjerenih protiv SAD-a. Među njima su vodstvo Kubanskog instituta za prijateljstvo s narodima i tamošnje ministarstvo graditeljstva. A prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je prije toga izjavio da razmišlja o kandidaturi za premijera. Drugi predsjednički mandat istječe mu u svibnju iduće godine, a sredinom lipnja istaknuo je da uskoro planira dati ostavku te da razmišlja o kandidaturi za premijera. Prema Ustavu ne može se treći put kandidirati za predsjednika države. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je memorandum radi drastičnog povećanja broja komercijalnih svemirskih lansiranja iz SAD-a. Odredio je pritom i niz mjera koje trebaju provesti vladine agencije. Bijela kuća želi do 2030. omogućiti najmanje 1000 lansiranja i povrataka iz svemira na godinu u usporedbi s lanjskih 178 lansiranja, brojem koji je već 10 puta veći nego 2013. i u kojem dominira SpaceX Ilona Muska.
1: Jutarnja kronika.
2: U Varaždinu počinje Špancir Fest, najpoznatiji ulični festival. Svake godine na ulice baroknog grada privuče više od 300.000 posjetitelja. Špancirajte i guštajte na svakome koraku, a što vas sve očekuje, doznala je Branka Muvrin.
5: 35 hektara povijesne gradske jezgre Varaždina od danas je u znaku Špancir Festa, kaže direktorica turističke zajednice grada Varaždina Jelena Tot.
6: Došli smo polako do prvog dana Špancir Festa, danas u 10 sati otvaraju se kućice naših izlagača i kreće španciranje. Tijekom dana dolaze nam na ulice grada i naši performeri, ulični zabavljači, a svečano otvorenje prvi puta u povijesti Špancir Festa od 20 sati na pozornici Vile Bodeković uz gala opening i odličan koncert zagrebačkih solista Evelin Novak, Varaždinskog trija, Nikole Hrupek, Gelato Sistersa, Zdenke Kovačiček i swingerca Roberta Marekovića, a nakon toga na velikoj pozornici, znači na glavnoj pozornici, koncert s Tragom Olivera.
22: Za neka nova svitanja.
5: Zabava za djecu, Luna Park, gaming zona, posjetitelji očekuje više od 600 raznolikih programa podijeljenih u 23 zone. Od koncerata, uličnih performansa, kazališnih komedija, kreativnog i umjetničkog stvaralaštva za djecu, do raskošne izlagačke te gastronomske ponude. Tijekom 28. Špancir Festa javni je prijevoz besplatan, a gosti se mogu koristiti i popularno zvanim busekima, jer je posjetiteljima već treću godinu zaredom osigurano besplatno parkiranje automobila na lokaciji izvan grada, te se tako pokrivaju tri smjera, iz Zagreba, Koprivnice i Slovenije. Iako taj najveći, najpoznatiji i najomiljeniji ulični festival u Hrvatskoj nije zamišljen kao glazbeni, možda najviše publike privlači upravo glazbenim programom, koji ove godine prvi put preko sutra dovodi britanski Košin. Premjerno nastupa i Plavi orkestar, te mostarski Zostar sa svojim reggae ska rokom i bluzom. Na stari se grad vraća Dubioza kolektiv, sviraće i domaći Silente, te zabranjeno pušenje, a program će obogatiti i autorski projekt Varaždinca Ivana Šapeca Sen, kao i ponovni nastup Sevdahom okupane Amire Medunjanin, dok će najljepše talijanske pjesme u novim tamburaškim aranžmanima Varaždinskog tamburaškog orkestra zaživjeti sa solistima koji će spojiti duh Sanrema s varaždinskom glazbenom tradicijom. Ipak je Varaždin od 2023. prvi hrvatski grad koji je postao UNESCO-ov kreativni grad iz područja glazbe. Ponovno Jelena Tot.
6: Poziv svima, dođite u Varaždin, uživajte s nama, provedite se, proslavimo zajedno na najbolji način završetak ljeta, a mi ćemo se potruditi da se svi u Varaždinu lijepo i dobro zabavite.
2: U Šibeniku počinje pak festival dalmatinske šansone. Najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima. Najavit će Zlatko Turkalj.
23: O šibenska pismo tiho.
24: Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival dalmatinske šansone. A prva festivalska večer posvećena je doktoru brodogradnje i pjesniku dalmatinske duše, Krsti Jurasu, koji nas je napustio 7. veljače 2026.
7: Sjećam se podjele moga prijatelja Zvonka Špišića koji je rekao da postoji tekst, stihovi i poezija. Ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao prije tih 40 više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekstova, stihova zapravo su poezija bili, recimo Ljubav tvoja kao vino ili Dalmacija u mom oku ostalom koja je neslužbena himna Dalmacije.
24: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubisan vaš učer, Samo moru virujen kad raziđe se dim, Dva zrna grožđa ili recimo Šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
8: Krsta ili Krsta Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja. A u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim, zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
24: Završna večer festivala Dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 16 minuta. Na kraju jutarnje kronike ponavljamo najvažnije.
3: Saborski zastupnici prvi dan izvanredne sjednice završili rano jutros oko 3:30. Požar kod Primoštena bio zaprijetio kućama, vatrogasci i kanaderi ih obranili. SAD najavljuje Iranu najstrože sankcije u povijesti. Počinje Špancirfest. Vrijeme će biti promjenjivo, lokalno izraženi pljuskovi, moguće nevrijeme, sutra smirivanje i razvedravanje. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredili Marijana Mišura i Mario Krstanović.
1: Prvi program.
3: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: Dobro jutro, krećemo nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
10: Hajduk ima za čim žaliti jer ispustio je pobjedu praktički u posljednjim minutama utakmice. U 21. minuti Splićani su poveli nakon ubačaja Mbambe, glavom je pogodio Šego. 6 minuta potom izjednačenje, gol za Rakov postigao Mreli. Do kraja poluvremena mogao je Rakov povesti, a Mejau je sa 6 metara pogodio vratnicu. U nastavku utakmice Splićani vode, 47. minuta, snažan udarac Dalisona za 2-1. Potom je pogriješio gostujući vratar Trelovski, Bamba je bio neprecizan iz loba. U 55. minuti Hajduk je ostao s desetoricom igrača zbog neopreznog prekršaja na centru Pajazitija. Do kraja utakmice Poljaci su pritiskali, u 91. minuti Diaby Fadiga je pogodio Gredu, a onda 4 minute potom prošao je Meljnjaka po desnoj strani i poentirao za konačni rezultat Hajduk Rakov 2-2.
9: Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
11: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
9: O porazu Rijeke u Danskoj više Ivan Ribarić.
25: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvoga dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2 Rijeka 0. Uzvrat na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
9: Komentar trenera Matijaža Keka.
26: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Šteta za pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
9: Uzvrati su dakle sljedeći četvrtak, a već danas se nastavljaju uzbuđenja u domaćem prvenstvu. 4. kolo HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. U Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan Europskog prvenstva za gimnastičare. Nakon ceremonije otvaranja natjecanja počinju u 18 sati izvedbama na parteru uz nastup hrvatskog reprezentativca i zlatnog u višeboju Ilije Kovtuna, koji će nastupiti i u dva subotnja finala na ručama i preči.
0: Tri finala, to je spor, to je sad teško ovako reći, gdje je najviše finale, gdje ni. Evo, mi ćemo potruditi se, tamo ćemo vidjeti.
9: Jučer u programu juniora domaći predstavnici bez finala. A naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na Europskom prvenstvu. U švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom, te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom, s kojom otvaraju od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina.
4: Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju ili cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo, onda ćemo dalje vidjeti u nokaut fazi.
9: U Splitu će se večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta održati svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša.
12: Oglasi.
13: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
14: Jesi dobro to ugasio?
15: Ma neće biti ništa.
13: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
12: Oglasi. Vremenska prognoza.
16: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutros je oblačno na sjevernom Jadranu, središnjoj, istočnoj i Korskoj Hrvatskoj, a sunčano u većini Dalmacije. Pljuskova ima na dijelu Kvarnera, lokalno slabe kiše u Lici i Posavini. Vjetar je na kopnu većinom slab, ponegdje puše umjeren jugozapadnjak, osobito u višim predjelima, a na moru umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati na Zavižanu je bila 16 stupnjeva, na Sljemenu 17, na Pargu 18, u Varaždinu 19, Bednja, Bilogora, Gospić, Gradište, Kraj Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo i Otočac imali su 20, Zagreb, Bjelovar, Daruvar, Gorice, Kraj Nove Gradiške, Karlovac i Pazin 21, Osijek, Plitvička jezera, Sisak i Slavonski Brod 22, Ogulin, Ploče, Zračna luka Pula 23, Malinska Rijeka 24, Hrnavska Prevlaka i Lastovo 25, Mali Lošinj, Rab, Rovinj i Senj 26, Knin, Split, Zadar 27, Dubrovnik i Šibenik 28, a u Makarskoj je izmjereno 30 stupnjeva. Danas će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, lokalno izraženijim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj, a moguće i središnje Hrvatskoj. Najsunčanije, uglavnom suho i vruće, bit će na krajnjem istoku i osobito jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima jak. Na Jadranu će puhati umjereno jako jugo i južni vjetar, a poslije podne će naglo okrenuti na jugozapadnjak i zapadnjak, koji prolazno može imati i olujne udare. Najviša temperatura zraka većinom od 27 do 32, a na istoku i do 37 stupnjeva. U subotu smjerivanje i razvedravanje, uz još poneki pljusak ili malo kiše većinom prije podne, u nedjelju uglavnom sunčano i suho. Manje toplo, osobito na kopnu danju, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na moru i sjeverozapadni, te bura, ponajviše na sjevernom dijelu u nedjelju prije podne.
12: Prvi program.
13: Vaš radio.
12: Hrvatski radio Knin.

Zvuči dramatično, ali nije baš toliko. 7:24. Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u prvi dio dana ovoga petka, 21. kolovoza. Do 13 sati s vama će biti Barbara Alilović i Ivan Katalinić. Iako ste po instrumentalu možda već i mogli pretpostaviti tko je u režiji, hvala Ivanu za ovo razbuđivanje. Evo, 21. je dan mjeseca kolovoza, nikakvih sad previše posebnih crtica za današnji dan nemam za izdvojiti, osim evo možda nekome će biti zanimljivo. Na današnji dan 2002. hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je na Maksimiru svoju 100. službenu utakmicu, bio je to Wales i završio bilo je 1-1, pa neki se možda toga i sjećaju. Pogled kroz prozor će vam reći da vani nije previše toplo, ali pogled vara. Jučer nam je bilo 17 u ovim trenucima, ovako u ovo vrijeme, u 7 sati ujutro. Svježina prava se osjetila jučer, makar tih koji sat ujutro. A jutros je to ipak izostalo, to što vidite samo izgleda hladno, ali nije. Poluoblačno, pretežno oblačno, možemo tako reći, subjektivno. Na Krinskom je području, ali 26 stoji službeni podatak na DHMZ-u, toliko je izmjereno u 7 sati. U isto vrijeme Šibenik je na 28, Makarska primjerice na 30, tako da toplo, toplo jutros. Biće uglavnom sunčano do kraja dana, možda neki pljusak uz nešto vjetra, više detalja o vremenu ćemo naravno prokomentirati nakon što čujemo i dežurnog sinoptičara. Na cestama nema nekih većih gužvi i izvanrednih događaja, možemo samo reći kako jedini evo zastoji koji se već evidentiraju i prije 7 sati su oni na prilazima Splitu. Vatrogasci ne miruju cijelu noć, vjerujem da su mnogi od vas i bacili pogled sinoć i noćas kada su se plameni jezici mogli vidjeti s Dinare, ovisno o tome naravno gdje se točno na Krinskom području nalazite. Ne izgleda to se skupa lijepo, ali evo nadamo se da će nam koju riječ umirenja uskoro u našem programu pružiti i sami županijski zapovjednik Dukić. Imamo ga u planu svakako zvati odmah u ovome prvome satu. Krenimo redom, stoji na Kantunu Đavoli, s njima ćemo započeti ovo jutro, a onda idemo u Split po vremenske crte.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 7 sati, pardon, i 35 minuta i taman u ovim trenucima dok čekamo uključenje dežurnog prognostičara iz Splita. U Kninu je palo nekoliko kapi kiše, do duše već je evo stala, ali obećavajuće barem izgleda. Pozdravljam Ranka Ševeljevića, jutros s nama u programu. Dobro jutro.
1: Evo, dobro jutro vama i slušateljima. Nije Ranko.
0: Ranko. Što se dogodilo s glasom?
1: Ranko je promijenio glas. Evo, došla je do zamjene, ipak Tina Brnas je s vama jutros.
0: Tina, dobro jutro i dobrodošla u naš program.
1: E, dobro jutro i vama.
0: Evo, kao što sam rekla, par kapi kiše smo kolega i ja upravo zapazili s našega prozora. Je li to obećavajuće ili da se ne nadamo?
1: A evo, takav će nam više manje biti cijeli dan. Kako ste rekli, evo, mjestimice već ima kiše, umjereno je do pretežno oblačno. Što se tiče vjetra, puše slabo do umjereno jugo, a temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 20, Zemunik 24, Knin 26, Zadar 27, te Split, Kaštela i Šibenik 28 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1012 hektopaskala. Evo, nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno uz moguću kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo koje će u noći oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će u 32 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, ali i dalje nestabilno, te je uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhat će slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura. I temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok jutarnje temperature zraka bit će malo niže nego ovih dana. Tako da evo, danas, a i sutra uz nestabilnost je moguća kiša, ali kako izgleda, u nedjelju bi trebalo biti ponovno sunčano.
0: Ali od neke kiše koja bi pomogla vatrogascima nema još nikakvih konkretnih najava.
1: Pa da, evo, danas bi moglo biti kiše, ali evo, s obzirom na veličinu tog požara, nisam sigurna koliko im je ovo malo kiše može pomoći, ali evo, svakako se nadamo da će zahvatiti to područje.
0: Nadamo se svakako i mi. Ništa, Tina, hvala u svakome slučaju na ovoj prognozi. Želimo ugodan nastavak ovoga dana vama i vašim kolegama.
1: Hvala vama također.

0: 7 je sati 41 je minuta. Kako smo ispomenuli ranije u ovom satu da ćemo se čuti sa županijskim zapovjednikom Darkom Dukićem, pa evo u ovim trenucima ga i pozdravljam u našem programu. Dobro jutro.
1: Evo, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: I dalje se mučite s požarom na Dinari, cijelu noć velik broj vatrogasaca nije spavao, a evo, nije velika utjeha, ali bilo je dosta i naših sugrađana koji nisu spavali zajedno s vama iz neke solidarnosti. Gori na više lokacija, kako je stanje jutros?
1: Pa evo, najprije tijekom cijele noći 30 vatrogasaca na kompletnom požarištu, najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja, tu nam je doslovce sinoć smo imali ovu doslovce bitku jednu da nam ne priđe preko ove glavne ceste, gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen i ono što mogu sada reći, dugo očekivana kiša, trenutno, evo prije minut je počela padati, kolika će biti, to ćemo vidjeti, ali napokon neke kapi kiše su počele kod nas. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom i drugi dio prema Podinariju i prema Uništima noćas je bio miran. Bilo je na mjestima vatre, ali evo onaj, u ovom trenutku nadamo se da će i ova kiša koja počela padati to nam pomoći.
0: Kiša je ovdje od iznimne potrebe ste zapravo za kišom. Više od 15 hektara je do sada već izgorilo i s obzirom na teren jedino se u nju možemo uzdati da požuri stavljanje ovoga požara pod kontrolu.
1: Tako je, evo, to je ono što zazivamo danima, jer jednostavno kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u domu dijelu, mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda nam doslovce u domu slučaju mora pomoći. Nikad je više nismo zazivali.
0: Je, vjerujem. Kako su nam naši vatrogasci na terenu, vjerujem, umorni, imali vas dovoljno?
1: Ima nas dovoljno, radimo redovito smjene rošade, pokrivamo kompletna požarišta po županiji, vidjeli ste jučer u Primoštenu koji smo požar vrlo brzo lokalizirali, stavili pod nadzor, tako da za svaku intervenciju ćemo, što ja kažem, imati snage i tu neće biti problema.
0: Evo, nadamo se da će zaista ta kiša i da će oblaci otvoriti tu kišu i da će vam pomoći u ovome s čime se borite. Srdačan pozdrav iz našeg studija iz Knina i želim vam svu sreću na terenu.
1: Hvala vam.

7:52 su minute, dobro jutro još jednom svima. Evo, kratak pregled što smo sve doznali već u ovome prvome satu. Razgovarali smo s Tinom Brnas, prvo oko vremenskih prilika. Rekla nam je da što se ovih par kapi kiše tiče, da nije baš u potpunosti ona beznadna. Moguće je da donese i neku značajniju količinu, poznačajniju uopće, kad to kažem, ne razmišljamo nama u gradu, nego naravno o vatrogascima koji se bore s požarom na Dinari. Pa moglo bi evo dobaciti nešto i do njih, i sam županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić nam je potvrdio da je i kod njih nešto kiše malo palo i nadaju se da će ona napokon i pojačati. No, vratimo se na vremensku prognozu. Evo, jutros, iako izgleda svježe, nije ni malo svježe, 20 celzijevih stupnjeva u Gospiću, u Zadru je 27, Kninu 26, Split i Šibenik su na 28 celzijevih stupnjeva. Uglavnom oblačno, uz moguću kišu, ponegdje čak i pljuskovi s grmljavinom, sve je to moguće danas, ali bit će i sunčanih razdoblja, pa kako koga dopadne. Umjereno do pojačano jugo se očekuje, a temperature zraka rastu uobičajeno, kao i svih ovih dana, i porast će na nekih maksimalnih. Su na pomolu, moguća je i sutra kiša uz pljuskove.

ujutro i poslije podne uglavnom. Slab sjeverozapadni vjetar će nas pratiti, a u noći će zapuhati bura. Nadalje nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz nekakvu naoblaku, puhat će uglavnom bura i sjeverozapadni vjetar, a jutarnja temperatura bi mogla biti niža, to je kad govorimo o nedjelji, ali uglavnom će evo biti sunčano vrijeme uz nekakve mjestimične nestabilnosti. I dalje se naravno nadamo, sve nade uzdamo u to da će oblaci se otvoriti iznad požarišta na Dinari i napokon da će pasti kiša. A nećemo se žaliti ni mi ovdje u gradu da nas malo, naravno, da nas malo barem dotakne. Zvali smo, kao što rekao, županijskog vatrogasnog zapovjednika koji nam se javio direkt s terena. Bila je ovo još jedna u nizu dva tjedna traje već ta borba, a bila je ovo još jedna u nizu besana noć za vatrogasce na Dinari. Izdvojimo samo iz svega što nam je rekao kako su noćas imali jednu jaču borbu, jaču bitku s vatrom. Borili su se da ne pređe cestu kod Badnja, to je malo gore, ko baš i ne obilazi Knin u tome smislu, ne znam možda ni gdje je to, nije to baš tako daleko, ali i dalje na sigurnoj udaljenosti vjerujemo u naše vatrogasce. Dakle, Badanj i poligon Crvena zemlja, na tim dijelovima se noćas vodila najveća bitka. Ajmo zaključiti ovo sa dobrim vijestima. Došli su nam novi stanovnici u našu županiju jučer. Nisu stigli izvanka, nego naravno rođeni su u našim rodilištima. Šibensko rodilište tako prijavljuje dvije djevojčice i jednog dječaka, a Kninsko jednu djevojčicu i jednoga dječaka. Evo ga, 5 novih stanovnika, sasvim dobro. 7:55, zasvirajmo jednu, pa se vraćamo s naslovima s naših portala.

Puno, puno simbolike je u ovoj pjesmi, ali sada nam na pamet pada samo jedna. Kako je dobro vidjeti te opet, draga kišo, evo, poštovani slušatelji, tko god je molio, isplatile su mu se molitve. Otvorilo se nebo i pogled prema Kninskoj Plješevici i prema Dinari odmah izgleda bolje. Uz gusti dim sada se vide i te zrake kiše, mogu li ih tako nazvati, pruge sa neba. Nadamo se, evo, zaista se nadamo da to ima itekakvog utjecaja na samome mjestu požarišta. Zašli smo već debelo u Novi Sad, pa preletit ćemo preko naslova. Idemo s HRT-ovom naslovnicom, evo što nam izvajaju kolege jutros. Zviru pada izdašnost, Rijeka poziva na štednju vode. Posuda su se spustili vodostaji i lagano se kreće s određenim mjerama u određenim dijelovima zemlje. Nastavlja se izvanredna sjednica Sabora o opasnom otpadu u Lici. Izvanredna sjednica Sabora, kao što ste mogli čuti u Jutarnjoj kronici, svi vi koji ste bili uz nas u to vrijeme, trajala je do ranih jutarnjih sati, čak se i predsjedavajući na samome kraju, a nije se zabunio, čovjek nije više znao koji je dan, valjda, pa je rekao nastavljamo sutra, a onda su stigli ispravci, ne sutra, nego danas, da, do 4 ujutro su raspravljali. Nadamo se da će izaći nešto pametno iz svega toga. Pregovori o miru i dalje stoje na mjestu. Kroz Hormuški tjesnac u četvrtak prošlo samo 7 brodova. Najavljena poskupljenja, splitski umirovljenici strahuju od poskupljenja domova. Evo, ovo su samo neki od naslova na hrt.hr. Nastavljamo preko Jutarnjeg lista koji kaže neslužbeno doznajemo. Stanje Milijana Brkića je ozbiljno. Bivši potpredsjednik vlade je nakon hitnog slijetanja helikopterom prebačen u KBC Zagreb na Rebro. HDZ očekuje da Petri podnese ostavku. Doznajemo prve interne reakcije iz stranke. Vjerujem da ste svi već vidjeli te sporne fotografije ličkoga župana. Od svih zemalja u Europi samo Srbija. Teško je povjerovati gdje je Vučić poslao diplomata. Sramota i izolacija. Skandal na pomolu, pita se Jutarnji list. Idemo vidjeti o čemu piše Večernji. Znanstvenici u strahu zbog onoga što nam donosi 2027. Nikad nisam vidio ovako nešto jako, najjači u povijesti. O čemu tako jakome, najjače u povijesti se radi? Pročitajte na Večernjem. Što njihove ekipe zapravo rade na terenu? Zagrepčani se pitali zašto kosilice rade usred suše. Stiglo objašnjenje holdinga. Evo o čemu je riječ. Pa evo, koga zanima, nek se malo interesira na večernji.hr. Gdje je bila, donose i video. Melania prekinula šutnju, svima je začepila usta jednom rečenicom. Evo, dramatični, trivialni ili netrivialni naslovi na Večernjem. Idemo dalje do Slobodne Dalmacije. Otkrivaju zašto su Kerum i rodbina zainteresirani za GUP. Igor Stanišić kaže sjećemo sa šutom i iznijeti svoju viziju. Kako će se graditi u Splitu, donosi Slobodna Dalmacija. U rangu je cigareta i azbesta, a svi ga masovno i bezbrižno konzumiraju. Ljudi, ne budite ludi, okanite se toga. Nešto iz domene ljepo. Evo, ne znamo ni o čemu se radi. Modrić obišao lokaciju na kojoj će graditi vilu, dočekao ga Spličanin koji je sve zakuhao. Ovo će biti hrvatski san. Radi se punom parom, gdje saznajte od Slobodne Dalmacije. Bijeli su imali priliku razbiti Rakov, a onda je Pajaziti odlučio divljati. Na kraju klasična hajdučka priča. Analizu utakmice donosi Slobodna Dalmacija. Dalmacija danas nam ima rubriku koju volimo zaviriti, a zove se Zagora, pa tu su ipak evo naslovi neki koji nekad vas možda mogu i više zanimati. Ovo su alkarice koje će se natjecati na 11. ženskoj alki na gazu. Evo, imat ćemo i ovu stranu, žensku stranu alke, ne mogu reći nježnu jer opasne su to sportašice i vjerujem da će biti uzbudljivo. Vatrogasci iz Sinja i Trilja upućeni također na gašenje požara na Dinari.
Riječ je da kako o požaru o kojem govorimo već danima, o kojem već znamo prvi sve što se može znati. I Šibenik In, kratko za kraj, oni su se osvrnuli na požar kod Primoštena koji smo također i mi pratili naravno od samoga početka. Stavljen je pod kontrolu. Darko Dukić je govorio i o aktivaciji sruk poruka. Na tom mjestu je vatra došla i do kuća, bilo je dramatično, izgorilo je preko 1000 maslina, ali evo koliko čujemo, kuće su uspješno obranjene. Svaka čast svima, zaista. Više naslova naravno možete i sami si probrati na nekome od ovih portala. Mi ćemo se vratiti našoj playlisti na kratko, a u 8:15 ćemo pogledati koji se to novi oglasi za posao nude na području naše županije, pa možda se i mi prijavimo negdje, a Ivane? Odmah smo dobre volje kad je kiša krenula padat, nadam se da i na vas tako djeluje. Ostanite s nama.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Evo što je novoga na burzi rada Šibensko-kninske županije. Osnovna škola Pirovac traži pomoćnika u nastavi. Javiti se možete do 28. kolovoza. BMX, društvo za graditeljstvo, prijevoz i poslovanje iz Šibenika, traži inženjera građevine. Rok za prijavu je 21. rujna. Djelo za trgovinu na veliko i malo traži prodavača u Primoštenu. Rok za prijavu je 30. rujna. West Vision je u potrazi za slastičarom ili slastičarkom, mjesto rada je Šibenik, a javiti se možete do 21. rujna. Vile Matilde iz Vodica traži računovođu, javiti se možete njima do 31. kolovoza. Osnovna škola Vjekoslava Kaleba raspisala je nekoliko natječaja za pomoćnike u nastavi za rad u Jezerima i u Tisnom. I jedan i drugi oglas su otvoreni do 28. kolovoza. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije raspisao je veći broj natječaja. Neki od njih su za ugovornog zdravstvenog radnika ili radnicu primarne zdravstvene zaštite, doktor medicine ili specijalist obiteljske, dakle, medicine za rad u Kninu. Također traže i doktora medicine primarne zdravstvene zaštite za rad u Šibeniku, te evo, primarna zdravstvena zaštita, specijalist pedijatrije, u potrazi su i za njime za rad u Šibeniku. Oglasi su otvoreni do 27. kolovoza, odnosno do 18. rujna za ovaj posljednji koji sam pročitala. Također otvoren je i natječaj za ugovornog zdravstvenog radnika ili radnicu primarne zdravstvene zaštite, specijalista obiteljske medicine za rad u Kninu, također i za doktora medicine u Šibeniku. Ta dva su oglasa otvorena do 27. kolovoza. Spomenimo i građevinsku industriju rudarstvo kamenarstvo Kalun DD iz Drniša. Oni su u potrazi za vozačom teretnog vozila, tegljačem s poluprikolicom. Ovaj je oglas otvoren do kraja kolovoza. Dom zdravlja Šibensko-kninske županije, kao što sam rekla, dosta oglasa imaju otvorenih za rad u Tisnome, Oklaju, Kninu, Šibeniku. Radi se o oglasima za ugovorne zdravstvene djelatnike, uglavnom specijaliste obiteljske medicine, ali evo ima tu i za specijalista pedijatrije, pa bacite oko. Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije u potrazi za diplomiranim sanitarnim inženjerom, odnosno magistrom sanitarnog inženjerstva. Ovaj je oglas otvoren do 28. kolovoza, a odnosi se na mjesto rada Šibenik. Ponovno imamo i Dom zdravlja Šibensko-kninske županije. Nekoliko oglasa je otvoreno za medicinske sestre, odnosno tehničare, za rad u Šibeniku i u Kninu. Ovi su oglasi otvoreni do 27. kolovoza. I još ćemo za kraj spomenuti ponovno Vile Matilde, koji imaju još jedan otvoren oglas za računovođu. Ovaj je oglas otvoren do kraja kolovoza. Evo, sretno svima koji se planiraju prijaviti za neko od ovih radnih mjesta. Mi ćemo se vratiti kratko o našoj glazbenoj listi. Čeka nas Nola na drugoj strani i Gelato Sisters. Podsjećam da lekcija iz hrvatskog jezika stiže oko 8:30.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, što god radili, a da je vezano za nešto drugo ili nekog drugog, htjećete, kako bi se reklo među tajnim agentima, uskladiti satove. Nema smisla ići u posjet prijatelju ako ga nema kod kuće. Nema smisla ponedjeljkom ići u muzej ako muzej ponedjeljkom ne radi. Nema smisla tražiti svojega liječnika ujutro ako je u popodnevnoj smjeni. U svim ovim slučajevima željet ćete znati radno vrijeme. Osim pri posjetu prijatelju, naravno. Za njega ćete morati izmisliti izraz i pitati ga recimo za kućno vrijeme. Ako se pak raspitujete telefonski, netko će vam možda morati pročitati što negdje piše. Vjerojatno biste se začudili kad biste u tom slučaju čuli nešto poput ovog.
2: Naše radno vrijeme je od 8 do 16 sati.
3: Subotom radimo od 9 do 12.
4: Otvoreno od 7 do 19.30.
1: Naravno, tako nešto sigurno još niste čuli, ali upravo bi se tako čitali natpisi koji su na vratima trgovina često pogrešno napisani. Naime, crtica koja se piše između brojeva koji označuju početak i kraj radnog vremena znači i od i do, zamjenjuje i prijedlog od i prijedlog do. Ako napišete, na primjer, radno vrijeme od 8-16, zapravo ste dva put napisali od i to bi se čitalo baš kao u primjerima koje ste malo prije čuli. Treba pisati radno vrijeme 8-16 i to se onda čita radno vrijeme od 8 do 16. A može i bez crtice, pa pišemo prijedloge od i do. I još nešto, ne zaboravite da ispred i iza crtice treba stajati bjelina, to jest razmak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
5: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

10,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, zaroni u nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Za pola sata nastavlja se izvanredna dvodnevna sjednica Sabora koju je zbog opasnog otpada u Lici tražio predsjednik Republike Zoran Milanović. Prvog su dana zastupnici raspravljali više od 18 sati, a rasprava je završila rano jutros, malo poslije 3 sata. Oporba traži hitnu sanaciju i optužuje vladajuće za propuste, a oni uzvraćaju, nije oporbi do like i ljudi, samo skupljaju političke bodove. Zvonimir Troskot iz Mosta, ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i SDP-ovac Arsen Bauk.
2: Da vi imate iole savjesti, a i pod vas sjedi ministrica Hrstić koja se isto tako cijelo vrijeme smijucka i to tako sve zabavno, vi biste odavno proglasili sa vašim premijerom izvanredno ekološko krizno stanje. Ponavljam, izvanredno ekološko krizno stanje, i da razumijete uopće šta se dogodilo tamo, vi biste danas jedno od rješenja ponudili hrvatskom narodu, instantna, direktna zabrana daljnjeg uvoza otpada u Republiku Hrvatsku.
3: Kad ja kažem da u ovom trenutku ne možemo raditi štikadu, onda ja nisam rekla da mi nećemo to sanirati. Rekla sam da u ovom trenutku ne možemo i zato imam objektivne razloge kakve smo imali na nekim drugim lokacijama. Nemojte iskrivljavati moje riječi, nemojte slati pogrešne poruke narodu, jer je ova vlada preuzela i tu lokaciju i ugradila je u plan sanacije. Te ćemo pristupiti sanacije čim se za to steknu uvjeti.
4: Što je država napravila? Imali smo dozvole, imali smo elaborate, imali smo inspekcije, analize i rješenja. Imali smo sve što jedna uređena država treba imati, osim uređene države.
1: Glasovanje je predviđeno za 10:30. Dodajmo i da je lijeva oporba objavila da je sakupila 50-ak potpisa za pokretanje postupka nepovjerenja vladi. Sjednicu i situaciju s otpadom u Lici komentirao je i premijer Andrej Plenković.
5: Ovo politikanstvo oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
1: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunskih zaliha, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe, razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Premijer Andrej Plenković pa dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
6: 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice, to je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
7: Nisu to mali novci, prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata, statičari su na terenu, neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju.
1: Na Dinari dalje bukti mega požar koji je do sad progutao oko 15.000 hektara, a vatrogasci uz pomoć kanadera i vojske nastavljaju borbu s vatrenom stihijom na nepristupačnom terenu. Evo što nam je jutros o stanju na požarištu rekao županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
8: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja. Tu nam je doslovce sinoć bitku jedno da nam ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Badnja. Taj dio je obranjen. Dugo, dugo očekivana kiša. Trenutno, evo prije minut je počela padati. Kolika će biti, to ćemo vidjeti, ali napokon neke kapi kiše. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima. Ona se spušta velikom tom dužinom, drugi dio prema Podinariju i prema Uništima, noća se bija miran. Kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u domu dijelu, mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda nam doslovce u domu slučaju mora pomoći.
1: Nažalost, u ovim trenucima kiša više ne pada. U 8 sati Knin mjeri 24 Celzijeva stupnja, Šibenik 29, a o vremenu u nastavku dana govori Tina Brnas.
9: Nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno uz moguću kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo koje će u noći oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će od 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Și s băgăm?
1: Moram priznati, ne znam jesam li jedina u tome, Lara me u svojoj izvedbi u ovoj pjesmi negdje tamo po sredini podsjetila na No Doubt iz 90-ih. Malo mi bacaju. Inače, pretposljednji ovo korak do albuma, sedmi single kojim band najavljuje svoj iščekivani peti studijski album, nakon njega planira izdati još jednu pjesmu prije izlaska cijelog albuma krajem godine. A ovoga tjedna Silente je naš i vaš hit tjedna. Vraćamo se aktualnim temama, 9 je sati i 33 su minute. Dobro jutro, želimo još jednom svima vama koji nas pratite od ranoga jutra, a naravno i svima vama koji ste se tek uključili. 24 su Celzijeva stupnja u Kninu, oblačno je, pretežno oblačno, isto takvo stanje je i na šibenskome području, ali uz koji stupanj više, tamo je već 29. Puše jugo, kod nas je on slabijeg intenziteta, na šibenskom području je sad već i umjeren. Jutros nije bilo svježe kao neki dan. Neki dan smo imali 17 Celzijevih stupnjeva u Kninu u 7 sati ujutro i bilo je baš svježe, prohladno. Za čudan osjećaj nakon cijelog ljeta prženja, ali naravno da je temperatura porasla vrlo, vrlo skoro iza toga. Jutros ipak toplije, više temperature. U 7 sati je već Knin mjerio 26, Šibenik je bio na 28, sad smo već evo blizu 30 stupnjeva. Što se Šibenika tiče, Knin je malo stao s obzirom na oblake, ali i kišu koju smo jutros imali između 7 i 8 sati. Ona nažalost nije bila u nekim velikim količinama, barem ne onima kojima smo se nadali, i nije baš previše zahvatila Dinarsko požarište. Kasnije ćemo ponovno naravno ići po nove informacije s terena, ali ono jutros što nam je županijski zapovjednik Darko Dukić u našem programu rekao, da su imali noćas i borbu, bitku, nazovimo je tako, kod vrha Badanj i poligona Crvena zemlja. Tamo su se žestoko borili protiv vatre da ne pređe glavnu cestu koja vodi tim putem, jer to bi onda značilo potpuno jedno novo poglavlje u ovom požarištu koji se u tome dijelu spušta prema nama ovdje, jeli? On se na više strana raspojasao. Otprilike 15 hektara je posljednja poznata informacija o požarenog područja, zasigurno je u ovim trenucima i nešto veća. I dalje gledamo nebo i nadamo se novoj kiši. A hoće li je biti? Pa najavljeno je ovih dana nekakve nestabilnosti, ponajviše za evo možda današnji dan, pa se nadamo da to nije sve od kiše što smo jutros imali, da će biti još nešto danas. Ali razgovarali smo o tome jutros u programu s dežurnom prognostičarkom, to je jutros bila Tina Brnas, pa evo poslušajmo ponovno sve što nam je rekla, počevši od aktualnosti vremenskih jutros.
2: Mjestimice već ima kiše, umjereno je do pretežno oblačno, što se tiče vjetra puše slabo do umjereno jugo, a temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 20, Zemunik 24, Knin 26, Zadar 27, te Split, Kaštela i Šibenik 28 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1012 hektopaskala. Evo nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno uz moguću kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo koje će u noći oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će u 32 do 35 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, ali i dalje nestabilno, te je uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhat će slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura. I temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok jutarnje temperature zraka bit će malo niže nego ovih dana. Tako da evo danas, a i sutra uz nestabilnost je moguća kiša, ali kako izgleda u nedjelju bi trebalo biti ponovno sunčano.

Idemo malo na aktualnosti. Jutro sam kratko samo u listanju portala spomenula 11. žensku alku. Naime, već tradicionalno kada kraju idu kolovoški dani, vrijeme sinjske alke i brojnih dječjih alki, jedno alkarsko nadmetanje plijeni pozornost javnosti cetinskog i ostalog područja i evo, može se reći da je i to već postala jedna tradicionalna manifestacija, jedan dio sinjske alke. Naime, na u Jabuci, to je kod Trilja, održava se ženska alka. Tako će biti i ove nedjelje 23. kolovoza u organizaciji sportske udruge Gaz. Bit će dakle prava fešta, a u središtu svega je upravo ova 11. ženska alka. Za ljuti alkarski boj pod vodstvom Alaj Čaušice te Dinarine spremno je 13 alkarica koje će se na svojim konjima boriti za naslov slavodobitnice, a naslov brani Katarina Šuća. Sve ove igre manifestacija odvijat će se pod budnim okom cara Dioklecijana i carice Priske koji će nadgledati iz okićene kočije. Kao i svih ovih godina na dužnostima alkarskih momaka bit će članovi udruge za očuvanje baštine cetinskog kraja, a 5 vrsnih konjanika nakon ženske alke natjecat će se u zanimljivim konjičkim vještinama koji datiraju još iz rimskog vremena. Dakle, prije same ove borbe protiv Ospanlija na kojoj i počiva zapravo cijela tradicija sinjske alke. Organizator za posjetitelje na samom sportskom terenu priprema degustaciju jela iz davnih vremena kao što su orzot od žaba, a ostale delicije koje su prepoznatljive u cetinskom, a posebno triskom kraju također će vas dolje dočekati. Za dobru zabavu brinut će se i domaći glazbenici, a za posjetitelje i ovoga puta pripremljena je bogata nagradna igra koja je humanitarnog karaktera. Evo, samo dio razloga da se obiteljski ovoga vikenda dođe na Gaz i da se uživa u alkarskim i brojnim drugim zanimljivostima uz predivnu prirodu Ušća Graba u Rudu. Stigao je i poziv na još jedno druženje, konkretnije posljednje druženje u ciklusu Male litnje kužine. Bliži se evo kraju i ovaj projekt za ovu godinu. Održat će se to upravo sutra 22. kolovoza u 10 sati na livadi ispred Azimuta u Šibeniku. Tijekom cijelog kolovoza Mala litnja kužina okupila je djecu i umjetnike kroz opuštena kreativna druženja na otvorenom. Svima je bilo lijepo, pa evo poziv za posljednje druženje ove godine sutra u 10 sati. A mi vas pozivamo da ostanete i dalje uz naš program. Bližimo se 10, stižu nove vijesti i stiže još puno dobre glazbe.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Sabor je nastavio izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. Klubovi zastupnika iznose stajališta, za pola sata očekuje se i glasovanje. Rasprava koja je počela jučer ujutro završila je jutros oko 3 sata i 20 minuta. Trajala je više od 18 sati. A kako je danas u Saboru s obzirom na neprospavanu noć, evo dijela atmosfere.
2: Uvijek se postavlja pitanje, dakle, što oporba može? Jer s jedne strane imate sinkroniziranu priču od Vlade koja se nastavila i u Saboru, oporba histerizira, a samo smo postavili konkretna pitanja. Što je s vodom? Koji je plan sanacije? Ko su odgovorne osobe? Koliko će to koštati? I kada će to biti završeno? Ali mi histeriziramo.
3: MOST nudi prvo rješenje, a to je proglašenje izvanrednog ekološkog kriznog stanja ili situacije, kako god hoćete, jer bez takve odluke države neće se moći ulaziti na privatna zemljišta kao što je silos i neće se moći ulaziti na odlagalište smeća kao što je Rakitovac.
4: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti, da žele pročitati istinu, točnu istinu i istinu.
5: Dobro, to isto nije jasno govori povreda poslovnika, pa dobijate opomenu.
1: Dodajmo i da je lijeva oporba objavila da je sakupila 50 potpisa za pokretanje postupka nepovjerenja vladi. 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu, nedaleko od Drniša, prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela potraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorjela je suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Na Dinari i dalje bukti veliki požar koji je do sad progutao oko 15.000 hektara. Jutros oko 7.30 na ovome je području palo tek malo kiše koja je brzo prestala, no upravo su obilnije oborine jedina nada za potpuno gašenje vatre na tom nepristupačnom terenu, rekao nam je jutros županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
6: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja, tu nam je doslovce sinoć bitku jednu dana ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Padnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom, drugi dio prema Podinariju i prema Uništima, noćas je bio miran. Kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u tom dijelu, mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda nam doslovce u tom slučaju mora pomoći.
1: Dramatično je bilo jučer i kod Primoštena, gdje je poslije podne buknuo veliki požar koji je srećom stavljen pod nadzor. Vatra se proširila velikom brzinom i zaprijetila kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. Vatrogasci su uz pomoć kanadera spriječili katastrofu i obranili kuće, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme. Duž pruge Vinkovci-Tovarnik jučer je tijekom kasnih poslijepodnevnih sati buknulo više požara. Vatrogasci su uspjeli staviti vatru pod nadzor, no promet vlakova ostaje obustavljen, a za putnike je organiziran prijevoz autobusima. Uzrok požara je najvjerojatnije iskrenje vlaka. U 9 sati Knin mjeri 24, Šibenik 29 Celzijevih stupnjeva. Pretežno je oblačno vrijeme, a kako nas očekuje u nastavku dana, govori Tina Brnas.
7: U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno uz moguću kišu ili pokoji pljusak s grmljavinom. Puhaće umjereno do pojačano jugo koje će u noći oslabjeti. Najviša temperatura zraka bit će u 32 do 35 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

99,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Požar na Dinari i dalje bukti i jutros je palo tek malo kiše, dok će za gašenje vatre na tom nepristupačnom terenu biti potrebna obilna oborina. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja. Tu nam je doslovce sinoć bitko jedno dana ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom. Drugi dio prema Podinariju i prema Uništima noćas je bio miran.
1: Saborski zastupnici nakon maratonske rasprave koja je trajala 18 sati jutro su nastavili izvanrednu dvodnevnu sjednicu zbog opasnog otpada u Lici. U tijeku je glasovanje. A SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
3: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
1: Snažna oluja jučer je pogodila Sloveniju i Austriju. Jedan je muškarac poginuo u udaru groma blizu Celja. U središnjoj Sloveniji poplavljeni su podrumi, oštećeni krovovi i srušeno drveće, a službe su odradile desetke intervencija. Nevrijeme je praćeno tučom, obilnom kišom i snažnim udarima vjetra, u kratkom je vremenu izazvalo velike poplave i štete i diljem Austrije. Za kraj vijesti o vremenu kod nas, u 10 sati u Kninu je izmjereno 28 stupnjeva, u Šibeniku 31, temperatura će rasti do 35. I dalje je moguća kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, jugo će jačati. O vremenu sutra govori Tina Brnas.
4: Pretežno vedro, ali i dalje nestabilno, te uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura. I temperature zraka bit će slične ovima danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

11:25, uz flyer smo evo stigli gotovo do polovice ovoga sata. Dobar dan, želimo svima, dobrodošli u ovaj skoro pa drugi dio dana, još malo. Pomažemo vam da malo poguramo vrijeme ovoga petka. Vjerujem da je mnogima upravo tako nešto na pameti, osobito onima koji su godišnji odmor iskoristili, pa treba još sad biti kreativan ovih nekoliko posljednjih ljetnih vikenada. Ukoliko ste na cestama, kolnici su mjestimice mokri i skliski, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Prometna je nesreća između čvora Posedar i čvora Rovanjska u smjeru Zagreba, te je pojačan promet između čvora Zadar Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Jadranska magistrala isto bilježi velike gužve, osobito iz Hrvatskog autokluba skreću pozornost na zastoje koji su u ovim trenucima na prilazima Splitu, Šibeniku, Senju, Omišu, Makarskoj, Dubrovniku, te na dionici Jadranovo-Novi Vinodolski. Samo polako i sigurno, sretan put svima. Idemo vidjeti gdje se može otići ovoga vikenda. Vjerujem da su mnogima od vas misli već debelo u vikendu, pa evo pridružit ćemo vam se i mi. Ako vam je do dobre spize, domaćih okusa i tradicije, danas vrijedi svratiti na obalu Vladimira Nazora u Vodicama. Od 19 sati održava se tradicionalna fešta o šalše ili fešta o šaše. Sam dobro rekla, tako piše, i pulente. Događaj je to kojim se iz godine u godinu čuvaju stare vodičke užance. Naravno da će biti zabave uz hranu, se to savršeno lijepo slaže. Pa možete uživati evo još jednoj toploj večeri u Vodicama. Događanja ima još, kalendar je pun što se tiče Šibensko-kninske županije, osobito ovih mjesta uz obalu, pa tako se za večeras u Skradinu najavljuje i koncert Tajne i Tome, a vinarija Birin donosi večer vina i gitare. Tko se osigurao s ulaznicama na vrijeme, večeras će uživati na tvrđavi Barone u koncertu Dine Rizvić, riječ je o Barone Jazz Festivalu koji lagano broji svoje posljednje koncerte ovoga ljeta. A ne smijemo zaboraviti spomenuti, iako naravno dobro smo o tome već podrobno govorili u našem programu, osobito u ovotjednoj emisiji Županijom uživo, ali dalmatinska šansona u Šibeniku vas također poziva na svoje večeri. Pa evo, tko je blizu i tko je zainteresiran, i večeras i sutra uživat će u brojnim novim skladbama, ali i u onima koje izvlačimo iz naftalina. Idemo malo do Šibenika, odnosno do službenih stranica grada Šibenika, pa evo što je niklo novo. Zeleni impuls Šibenika, zajedno obnavljamo dvorište osnovne škole Tina Ujevića. Riječ je o tome da je poziv upućen svima, evo, da se od idućeg tjedna uključi u ovu akciju koja se odvija u organizaciji grada Šibenika, njegovog upravnog odjela za društvene djelatnosti. Od 24. do 30. kolovoza održava se ova zajednička akcija uređenja i obnove dvorišta osnovne škole Tina Ujevića, a cilj je okupiti što veći broj građana različitih generacija kako bi zajedničkim snagama osvježili i uredili postojeći školski prostor te mu vratili ljepši i ugodniji izgled. Taman pred početak nove školske godine. Evo, aktivno se provodi recimo još u okviru programa Potencijali zajednice uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Dopuzali smo do polovine sata, pa ćemo još ovakvih obavijesti, najava i novosti ostaviti za idući sat. Sad se vraćamo našoj playlisti, 11:30.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Glasovanjem o četirima zaključcima koje je predložio predsjednik Zoran Milanović u Saboru je završila izvanredna sjednica zbog opasnog otpada u Lici. Rasprava je jučer trajala čak 18 sati, a zastupnici su se razišli 3 sata poslije ponoći. Vladajuća većina u Saboru odbila je Milanovićeve zaključke koje je sjednicu i sazvao zbog opasnog otpada. Evo dijela.
2: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
4: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. To je samo skretanje teme. Viđene priče i viđene komentari HDZ-a.
5: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom grobu.
1: Ispred Sabora ostao je gradonačelnik Gospića Darko Milinović. Novinarima je rekao da je za Gospić spreman napraviti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao kada je uhićen Mirko Norac.
6: Zanimljivo, predsjednik države jučer je pozvao vladu da u roku 3 dana obavijesti inicijativu i građane grada Gospića, a ja imam taj legitimitet. Danas tajništvo, odnosno predsjednik Sabora, mi nije dozvolio da prisustvujem tim zaključcima. Ja mislim da je danas moje mjesto ovdje da čujem i da komentiram te zaključke. Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
1: SDP će danas ili u ponedjeljak u saborsku proceduru poslati potpise koje je prikupio radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Najavio je to predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
4: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
1: 28-godišnja državljanka Kanade pritvorena je zbog izazivanja požara u mjestu Bobodolu nedaleko od Drniša prije nekoliko dana. S njom su bila i dvojica sunarodnjaka za kojima je počela istraga. Požar su izazvali otvorenim plamenom uz makadamsko ugibalište. Izgorjeli su suha trava i nisko raslinje, a brzom intervencijom vatrogasaca spriječeno je daljnje širenje vatre. Analizom DNK i obdukcijom potvrđeno je da je žrtva čije je tijelo pronađeno u Maloj Luci kod Stanića nakon požara 13. ovog mjeseca 33-godišnja državljanka Bosne i Hercegovine. Prema dosad dostupnim informacijama, žena je tijekom požara bila u automobilu s još 2 osobama, a pri pokušaju bijega udaljila se od vozila i otad joj se gubio svaki trag. A na Dinari i dalje bukti veliki požar koji je do sad progutao oko 15.000 hektara. Jutros oko 7.30 na ovom je području palo malo kiše koja je brzo prestala, no upravo su obilnije oborine jedina nada za potpuno gašenje vatre na ovom nepristupačnom terenu, rekao je tako jutros županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
7: Najgore nam je bilo na području Badnja i poligona Crvena zemlja. Tu nam je doslovce sinoć bitku jedno da nam ne priđe preko ove glavne ceste gori na samo vrhu Badnja, taj dio je obranjen. U ovom drugom dijelu vatrena linija je, znači, od samog Badnja dole prema Lazićima, Mirkovićima, ona se spušta velikom tom dužinom, drugi dio prema Podinariju i prema Uništima, noća se bija miran. Kakva je konfiguracija terena, nepristupačni putevi, doslovce jedna velika džungla u domu dijelu, mi se trudimo, mučimo i zemaljske i zračne snage, ali priroda nam doslovce do osjeća mora pomoći.
1: I još o vremenu. Uglavnom je oblačno, Knin mjeri 33 Celzijeva stupnja, Šibenik 31, maksimalna temperatura za danas najavljena mogla bi iznositi 35 Celzijevih stupnjeva, a moguća je ponovna kiša. Poslušajmo prognozu za sutra.
8: Sutra pretežno vedro, ali i dalje nestabilno, te je uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, osobito ujutro i ponovno poslijepodne. Puhaće slab, poslijepodne umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura. I temperature zraka bit će slične ovima danas.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Da, summer in the city, kaže nam Joe, znamo, jako je vruće, 33 su stupnja i dalje u Kninu, Šibenik je na 32, dug, dug period visokih temperatura, cijelo ljeto zapravo, ako se osvrnemo iza sebe, tamo negdje od početka lipnja nam je vruće i evo imamo sada jako, jako velik broj požara. Sami uzroci su različiti, ima i potpaljivanja, ima i jednostavno takozvanog samozapaljenja, odnosno uzrok bude u munjama ili u nekakvom predmetu u prirodi, ima zaista raznih uzroka, a nadamo se da mnogi od vas od ovih vrućina uspijevaju pobjeći skokom u more ili možda u obližnje jezero. Inače, vatrogasci su zaista posvuda. Tijekom jučerašnjeg dana evo, možemo izdvojiti nekoliko intervencija. Požar prijevoznog sredstva na području Primoštena. Dojava je zaprimljena sinoć malo iza 20 sati. Na intervenciju izlazi DVD Primošten s 3 vatrogasca jednim vozilom. Požar su ugasili u 20 sati i 31 minutu ekspresno. Požar otvorenog prostora zbio se i na području Murtera. Dojava je zaprimljena u 1 sat po ponoći. Na intervenciju su izašli DVD Tisno sa 6 vatrogasaca, 2 vozila, a požar je ugašen unutar 1 sata. Požar objekta na području Primoštena, dojava je zaprimljena sinoć iza 20 sati. Na intervenciju izlazi javna vatrogasna postrojba Šibenik, DVD Primošten i DVD Rogoznica. Ukupno 11 vatrogasaca završavaju ovu intervenciju također uspješno i relativno brzo u roku od sat vremena. Policijska uprava Šibensko-kninska nam dojavljuje kako je u policijskoj postaji Drniš provedeno kriminalističko istraživanje. Evo, provedeno je nad 28-godišnjom državljankom Kanade, već spominjanom i u našem eteru. Osumnjičena je za počinjenje kaznenog djela, dovođenje u opasnost života i imovine, opće opasnom radnjom ili sredstvom. Evo, sad nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, ono što je utvrđeno je da je ona zajedno sa jednim 30-godišnjakom i još jednim 31-godišnjakom, svi inače državljani Kanade, u ponedjeljak 17. kolovoza u poslijepodnevnim satima u mjestu Bobodol uz makadamsko ugibalište otvorenim plamenom izazvali su požar. Uslijed toga izgorjela je suha trava i nisko raslinje na površini od 15 puta 3 metra. Tko zna što bi bilo da nije bilo brze intervencije prvo građana, a onda i vatrogasaca, spriječili su daljnje širenje požara koji je u 17 sati i 54 minute potpuno ugašen od strane 4 djelatnika, 2 vozila DVD-a Promina i DVD-a Biskupija. Oni su predani pritvorskom nadzorniku, evo spomenimo još i to. Odnosno, ona je predana pritvorskom nadzorniku, da ne prenosim krive ili krnje informacije. Za ovom dvojicom je raspisana potraga i potraga je u tijeku, nedostupni su za sada, tako da nemamo nikakav opis, nemamo vam što reći kao sugrađanima, kao evo našim slušateljima, znamo samo da ih traže na terenu. A ima policija i pune ruke posla po drugim osnovama, nisu tu samo krađe novčanika, što je već evo i uobičajeno. Nažalost, imamo i dana 19. kolovoza, evo prije 2 dana u Šibeniku, nepoznati počinitelj otuđio dasku za napuhavanje. Vlasništvo je 50-godišnjeg državljanina Italije, time je počinjena materijalna šteta u iznosu od oko 150 eura. Ne smijem se, nije ovo smiješna situacija, ali mogu samo zamisliti koliko mu se htjelo uživati na supu, a vjerujem da je sup u pitanju, kada se upustio u ovako nešto. Da je vani vruće, je, ali da naši kolege novinari miruju kada je vrućina, naravno da ne miruju. Na terenu je bila naša Sunčica koja je malo išla provjeriti što mislite, kako je bilo i glas naroda, a naravno na koju drugu temu nego na temu ovih požara koji bukte svukud oko nas. Pa evo što je zabilježila.
1: Dinara, evo nadali smo se jutro s kiši, ali je kiša zaobišla Dinaru, nažalost. Ništa, nadamo se kiši, ali hvala vatrogascima.
2: Pa mislim da bi im trebalo stvarno potporu dati veliku i priznanje za i hrabrost, ali nije to, to je strašno težak posao. svaka im čast.
3: Možda prije treba to napraviti nešto da se da ne bi došlo do toga. Zato što je to nepristupačan teren i onda i vatrogasci ako idu, ja mislim da ne mogu puno toga napraviti. Bilo je jako, jako vruće i onda to su posljedice.
4: Pa moglo se ranije krenuti sa gašenjem za početak, a ne pustiti na gori onako. Pa valjda će samo da se ugasi. S druge strane, kiša koja je malo pokosila, ništa nije učinila, tako da mislim da najgore u celoj priči je krenulo dalje ka Plješivici, koliko sam primetio.
5: Poruka jedna za vatrogasce.
4: Neka izdrže.
6: Nema dovoljno ni mehanizacije, nije samo dovoljan broj ljudstva. Treba imati za gasiti požare tako velike i mehanizaciju. Čim je vojska dignuta, znači stavljeno je sve u maksimalno stanje, ali evo, priroda je priroda, ali preventiva, teško je prevenirati neke stvari i s obzirom da je i priroda čudljiva.
5: Sada mi što kažete na ove koji potpaljuju požare?
6: Pa ne znam, mislim da bi to trebalo najstrožije kažnjavati. Stvarno nema veze sa zdravim razumom.
1: Meni je užasno i žao. I drago mi je što je kiša barem malo se osmijela. Dušo moja ne more se protiv prirode kad je to iz Bosne došlo.
5: Što kažete na ove koji potpaljuju? Evo ima i toga, nije slučajno.
1: Ima i toga, znaš šta? Ja reknem svojoj djeci da nas je prigleda, svi smo psihički koliko toliko. Samo suzbiti koliko moraš i ako vidiš da neko to radi, prijavit ga policiji, to je to.
0: Evo, kao što sam i na samom početku ovo javljanja rekla, uzroka je mnogo. Što se tiče same Dinare, ono što nam je i potvrđeno s terena, sam županijski zapovjednik Dukić je potvrdio kako, evo, što se njih tiče, za sada prema svemu dostupnome na terenu, najvjerojatnije je požar na Dinari nije, dakle, izazvan ljudskom rukom, to je važno za naglasiti, a što se ostalih požara tiče, evo kako i čujemo, ima svega. Ono što je evo važno možda samo za kraj spomenuti, baš zato što ima svega, baš zato što je suho sve oko nas, nemojmo ni nehotice biti oni koji su prouzročili požar. Na stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice imaju sve upute i upozorenja kako možemo i mi svojim savjesnim djelovanjem spriječiti da dođe do novoga požara, jer i te se stvari nažalost događaju. O omjerima i o svim otvorenim pitanjima, ne samo ovim požarom na Dinari, već i drugim požarima, nećemo sada, ali bit će o njima zasigurno priče i u idućim danima. Skitnica i Jasna Zlokić, Marijan Ban. Vraćamo se našoj playlisti i uskoro slijedi i drugi dio ovoga dana. Ostanite s nama.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Kad problemi odlete u zrak,

Ljeto i Jinx doveli su nas do 12:54. Kratko upozorenje s Hrvatskog autokluba za kraj ove smjene. Prometna je nesreća se dogodila na čvoru Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba i kolona je tu 3 km. Inače, ako ste na cestama, zaista ne bi bilo loše tu i tamo pogledati HAK, jer je dinamično na našim cestama i danas, naravno. Evo, s vama su od jutros u dinamičnom jutarnjem petku bili Barbara Alilović i Ivan Katalinić. Poslije podnevna smjena nestrpljivo čeka za preuzeti kormilo. Ostanite uz omiljeni radio.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.
1: I evo nas u drugom dijelu dana kada je u pitanju program Hrvatskog radio Knina. Nadam se da ste s nama, da uživate ponajviše u glazbi, ali i u priči koja će uslijediti tijekom ovog poslijepodneva. 13 sati i 15 minuta, želim vam svima dobar dan. Neka bude dobar, petak je, 21. dan je mjeseca kolovoza, temperature su nam sljedeće, 33 u Kninu, 33 jednako i u Šibeniku. O čemu ćemo pričati danas? Pa pratit ćemo sva ona aktualna zbivanja, posebice u našem dnevniku koji je na programu 15 sati. Prije toga su nam mali oglasi, sportske minute kroz poslijepodne, naše kraće vijesti i još dosta toga. Imat ćemo zanimljivih najava, zato vas pozivam da ostanete s nama. Glazbu bira Nenad Tisa i sa vama će do 19 sati u programu biti Lovre Čevid i Ivana Kustura. Želimo vam ugodno slušanje našeg programa.

Moja prva ljubav i haustor. Ne znam da li se vi sjećate svojih prvih ljubavi ili je prošlo puno godina od toga, što je u mom slučaju tako. Evo i kolega maše rukom ko će se toga sve sjetiti. No, sada ćemo baš o tim nekim starim ljudima, o tim nekim godinama koje su već uzele maha. Danas 21. kolovoza obilježava se Svjetski dan starih osoba. Ovaj dan posvećen je starijim osobama i njihovom mjestu u društvu. Obilježavanje je prilika da se podsjeti na važnost poštovanja, dostojanstva i uključivanja starih osoba u svakodnevni život. Starije osobe važan su dio svake zajednice, njihovo životno iskustvo, bogato životno iskustvo i znanje predstavljaju vrijednost koja se prenosi među generacijama. Svjetski dan starih osoba tako je prilika za podsjećanje na važnost međusobnog razumijevanja i poštovanja. Ovaj dan, kažu, može biti i povod da više vremena posvetimo starijim članovima obitelji, prijateljima i susjedima. Razgovor, druženje i pokazivanje pažnje često ne zahtijevaju puno. Važno je pokazati da su starije osobe važan dio zajednice i da njihovo iskustvo ima svoju vrijednost. Pa evo, upravo danas sjetite se na poseban način svojih starijih članova obitelji.

0: 13:35, još jednom vam šaljemo lijepe i srdačne pozdrave s ove naše adrese, poštovani slušatelji, poziv da se i nadalje družimo u programu Hrvatskog radio Knina. Aktualni ćemo biti i u nastavku našeg današnjeg druženja, baš kao što smo aktualni uvijek i bili. Idemo čuti kako je najnovije stanje kada je u pitanju požar na Dinari, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Ono što je najbitnije, vatra nema onu brzinu širenja u ovom trenutku i nije ništa ugroženo. Ono što nam je tijekom neki problem na vrhu Padnja, to smo zaustavili i sanira se taj donji dio. Sada smo negdje na sredini požara dolje prema Lažićima i Mirkovićima, gdje je jedna velika draga je zahvaćena vatrom. Tu djeluju dva protupožarna zrakoplova Firebus, pokušavamo to mi djelom napraviti. Trenutno na terenu je na ovom području 20 vatrogasaca i pridružili su nas se članovi lovačke udruge, 30 lovaca, i tu pokušavamo pronaći neke puteve da vatrogasnu tehniku bliže možemo ubaciti u samom području. U Podinari imamo 3 ekipe koje radu sanaciju ovoga dijela koji se pušta prema, ajmo reći, u donjem dijelu Dinare, i tako je na onoj strani Glavaša su 2 ekipe.
2: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4, 88,1,

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: I dalje gori na Dinari, kiša je jutro spadala tek nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Ovo je do sad najteža vatrena katastrofa na našoj najvišoj planini koja ima status parka prirode i posljedice su nesagledive. U Dnevniku poslušajte kako u buduće spriječiti ovakve katastrofe i koliko će prirodi trebati za oporavak. Drniška policija uhitila je 28-godišnju Kanađanku zbog sumnje da je podmetnula požar u Bobodolu. Policija smatra da je požar izazvala zajedno s još dvije osobe, muškarcem i ženom iz Kanade, koji su navodno pobjegli u Bosnu i Hercegovinu. Hrvatski je sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koje je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer smatra da se njima ništa ne rješava niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Vrijeme nam je umjereno oblačno, puše slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo i južni vjetar. U 13 sati i Knin i Šibenik mjerili su 33 stupnja i popodne postoji mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Za kraj poslušajte vremensku prognozu za vikend i Tinu Brnas.
2: Sutra pretežno vedro, ali i dalje nestabilno, te je uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura. I temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok jutarnje temperature zraka bit će malo niže nego ovih dana.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Evo nam i pol srednjeg poziva u današnjim malim oglasima. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se stan u Kninu. 42 kvadrata. Zvati na telefon. Ko želi 098 994 6197.
0: 6197, može.
1: Hvala,
0: lijep pozdrav, prodaj se stan u Kninu od 42 kvadrata 098 994 6197. I kao što sam i rekla, to nam je i posljednji oglas u današnjem bloku vaših malih oglasa u našem programu. Kratko ću najaviti što nam slijedi dalje. Malo glazbe, potom su nam tu sportske minute drugog programa Hrvatskog radija. I Novi Sad započinjemo sa našim dnevnikom, zato ostanite s nama.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan, dobrodošli u Sportske minute. Ja sam Damir Ramić Kovačić i dalje ozirem futevi za tonskim stolom za kojim je hrpa materijala vezana u sportske događaje, pa krenimo na posao i to nogometom. U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je sinoć izgubila kod Midtjylland 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Utakmicu na Poljudu pratio je Marko Miličić.
2: Hajduk je dva put vodio, ali opet je pobjedu ispustio u posljednjim sekundama utakmice. To više nije slučajnost jer već četvrti put ove sezone Splićani su dobili gol u nadoknadi drugog poluvremena. U 21. minuti nakon odličnog ubačaja Bambe, glavom je Šego poslao loptu u mrežu za 1-0. Poljska momčad izjednačila je u 27. minuti preko Emrelija. Novo vodstvo u Hajduku donio je Dalison u 47. minuti udarcem s 18 metara. Ključan detalj bio je u 55. minuti kada su bijeli ostali s igračem manje nakon nesmotrenog i grubog prekršaja, pa Jaziti je dobio direktan crveni karton. U prvoj minuti sudačke nadoknade Diaby Fadiga pogađa gredu, a isti igrač u posljednjim trenucima susreta je postavio konačnih 2-2. Trener Hajduka Gonzalo Garcia.
3: Prvo poluvrijeme je bilo dobro, a i suparnik je imao svoj trenutak. U drugo poluvrijeme smo krenuli dobro, ali crveni karton je dosta toga promijenio. Željeli smo naprijed, samo nam oni nisu dozvoljavali. Bilo je lijepo vidjeti kako se momci bore. Razočarani su nakon utakmice, važno je da možemo proći dalje.
4: The feeling that we will go through.
2: Evo kako je utakmicu vidio strijelac prvog gola za Hajduk Mikele Šego.
5: Mislim da smo dobro izgledali. Prvo poluvrijeme zabili gol. Nesretno primili. Mislim da smo morali biti agresivniji tamo uz liniju. Evo, oni su izjednačili za 1-1, odlično otvorili drugo poluvrijeme. Taj crveni karton sigurno da nam je oteža i vidjeli ste na kraju šta se desilo. I ovi momci šta su ušli i šta su posle izašli, stvarno bili smo podrška jednim drugima, koji u Gorici kad smo primili gol zadnji 15 minuta, stvarno podržavali smo jedni druge i šteta što nismo nagrađeni. Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovakvu gol u zadnjim sekundama da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
2: Odličan u redovima Rakova bio je bivši igrač Dinama Mahir Emreli.
6: Teška je bila utakmica, znali smo hoćemo igrati protiv dobroj ekipi, gledali smo i analizirali smo, ima dobar igrači koji individualno može mijenjati utakmicu. Ja mislim za ovdje 2-2 dobar rezultat, ali vidjet ćemo. Ja mislim trebamo da analiziramo ovaj utakmicu gdje smo pogrešili i ja mislim zadnji gol možda dao nama malo je kao pozitivni vibe, ali to ne znači ništa. Ja mislim nama treba biti puno bolje nego ovdje i nadam se da mi ćemo proći.
2: Uzvratna utakmica igra se u četvrtak u Poljskoj s početkom u 19 sati.
1: A od 20.45 istoga dana igrat će se uzvrat na Rujevici Rijeka Midtjylland. Više o porazu Riječana u Danskoj, Ivan Ribadić.
7: Riječani su u danskom Herningu pokazali puno premalo da bi parirali ozbiljnoj europskoj ekipi kakva je Midtjylland. Od samoga početka vidjelo se da Danci imaju jasan plan kako putem prekida doći do prednosti. S druge strane, u nijednom trenutku Rijeka nije pokazala da se prošlosezonski osvajač Danskog kupa ima zbog čega brinuti. Trener Riječana Matijaš Kek.
8: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle, malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola. A neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
7: Ako je još prvo poluvrijeme i davalo nekakvu nadu da Rijeka može nešto napraviti u Herningu, nastavak je ponudio jednosmjernu ulicu u kojoj je Todorović u nekoliko navrata spasio da rezultat ne bude i gori od konačnih 2-0. Svjestan je itekako Kek snage protivnika.
8: Ako njima daš prostora, to smo vidjeli drugo poluvrijeme, to je jako, jako opasna ekipa, brza ekipa. A najveći problem su nas, kao svima koji igraju protiv Midtjyllanda, su bili ti prekidi. To svaka lopta leti unutra i iz auta, to je bilo jedno 40-50 ubačaja. Tako da, okej. Odigrali smo utakmica, ipak u nekim momentima imali smo i prostor i izašli smo kvalitetno van, ali fali nam ta jedna reakcija, jedna dobra odluka pojedinca.
7: U nogometu je svašta moguće. Ukoliko Rijeka na svojoj Rujevici želi do preokreta, morat će svesti pogreške na maksimalni minimum i pokrenuti realizaciju na drugoj strani. Nadu ne gubi ni veznjak bijelih Branko Pavić.
0: Teška utakmica, jako protnik, kao i očekivano jako težak, fizički moćan. M su jaki, M dosta trkački su moćni. Nažalost, 2-0 gubitak, ali za tjedan nas očekuje opet nova utakmica i idemo da se od sebe da vratimo.
7: Do preokreta će biti vrlo teško doći. Prije svega, Rijeci i Keku je potrebna jedna prava izvedba na terenu, koja će pokazati da ova momčad nije zaboravila igrati na visokoj prošlosezonskoj razini u Europi.
1: Ponovimo još jednom uzvratne utakmice idućeg četvrtka, a već danas nastavljaju se uzbuđenja u domaćem prvenstvu. Četvrto kolo Supersport HNL-a otvorit će Rudeš i Lokomotiva s početkom u 20 sati. Momčad Alena Peternaca počela je s 3 poraza od Rijeke, Osijeka i Dinama, te se nada prvim bodovima.
9: Prva 3 protivnika su nam bili dosta zahtjevni, dosta teški, nismo kompletni, tako da Lokomotiva isto dobra ekipa, no međutim tu možemo tražiti šansu za bodove, tako smo i pripremali cijeli tjedan. Pozitiva je dalje u klubu, što je jako bitno, to treba održavati, naravno da su onda bitni bodovi da to sve poprati.
1: Trener Lokomotive Nikica Jelanić.
10: Ja vjerujem da će nam sigurno biti nezgodna utakmica, nezgodna su ekipa, mislim da će nam izaći u visoki pressing i moramo odgovoriti energetski, moramo biti na nivou, isto tako bez nekoga Libija mislim da smo kvalitetnija ekipa, to moramo pokazati na terenu, ako ne budemo na 100% naravno da ćemo imati problema kao i protiv svakog protivnika, međutim ja se nadam evo da ćemo mi biti na nivou i da ćemo osvojiti 3 boda.
1: Pratit ćemo susret u našem programu, a dodati informaciju da danas, odnosno ovog vikenda, počinju i nova sezona engleske Premier lige, također i francusko prvenstvo, ali i naše prva i druga NL, odnosno drugi i treći razred hrvatskog nogometa. Oba od ove sezone ponovno broje po 16 klubova. A u Zagrebačkoj areni prvi je finalni dan europskog prvenstva za gimnastičare. Opširnije Sanja Žigrtaljuk.
11: Prvi je dan finala po spravama, dijeleće se medalje na tlu, konju s vateljkama i karikama. U borbi za odličja bit će jedan hrvatski predstavnik Ilija Kovtun, zlatni iz više boja prvog dana natjecanja. Sjajni mladi Ukrajinac koji živi u Osijeku i sada nastupa za Hrvatsku, izborio je nastup u 3 finalima. Prvo je večeras na tlu. U kvalifikacijama je dobio 5 ocjenu za svoju vježbu. Sutra ga čeka borba za medalje na ručama. Najbolji je bio u kvalifikacijama, te na preči na kojoj je finale izborio s 2 ocjenom.
12: Uvijek zadovoljen sa zlatom, a tamo mi ćemo potruditi se dati sve od sebe. Evo ga, najbolje napraviti vježbe, a tamo ćemo vidjeti. Imamo medalje, imamo finale, ćemo truditi se sad za finale. Imamo to, da, 3 finala. To je sport, to je sad teško ovako reći, gdje je najviše finale, gdje ni. Mi se svi ljudi, mi se svi griješimo, evo ga, možemo napraviti super, možemo loše, imamo tremu, sve to utiče na nas. Ne znamo šta će može biti, može doći biti najspremniji, evo ga, na kraju ništa neće biti. Evo, mi ćemo potruditi se, a tamo ćemo vidjeti.
11: Prije samih finala održat će se u areni ceremonija otvaranja prvenstva s početkom u 17 sati, a finala kreću od 18, upravo vježbom na tlu, Kovtun je 6. po redu. Dodajmo da su jučer u kvalifikacijama nastupili naši juniori, nisu uspjeli izboriti finala.
1: Naše odbojkašice danas započinju svoj nastup na europskom prvenstvu u švedskom Göteborgu u skupini su s domaćinom, te Slovačkom, Crnom Gorom, Francuskom i Italijom s kojom otvaraju danas od 16 sati. Izbornik Igor Arbutina o ciljevima i prvom protivniku.
13: Ekipa puna zvijezda, ekipa sa individualno možda i najvećim brojem trofeja i pojedinačnih nagrada i ekipnih nagrada koje su kroz klubove i nacionalne reprezentacije osvajale i svakako najljepši mogući početak i ulazak u europsko prvenstvo. Nadamo se da ćemo nekakav osnovni plan, osnovnu želju i cilj prolazak grupe ostvariti, a ako to uspijemo onda ćemo dalje vidjeti u nokaut fazi.
1: Košarkaši su pak u Hamburgu gdje će danas od 17.45 protiv Turske, a sutra protiv Njemačke ili Češke na pripremnom turniru tražiti formu za važne utakmice kvalifikacija za svjetsko prvenstvo koje su na rasporedu idućeg tjedna, prvo s Latvijom u Zadru u četvrtak pa 3 dana poslije u gostima kod Nizozemske. Izbornik Tomislav Mijatović.
14: Znamo koliko nam je bitno pripremati se, igrati protiv naših selekcija kako bi svoju formu podizali, kako bi svoju igru podizali, kako bi se i mi kao ekipa dizali i rasli. do tih nivoa na kojima mi vjerujemo da ćemo biti, znači na samom vrhu.
1: Penjati su se počeli uzlaznom putanjom, pa se nadamo da će što bliže vrhu i doći naši košarkaši koje ćemo također pratiti u danima koji slijede. A za ljubitelje atletike, nakon europskog prvenstva večeras zanimljiv događaj u Lozani u Švicarskoj, atletski miting Dijamantne lige, 50. jubilarno izdanje. Nastupit će i naši medaljaši s netom završenog prvenstva Europe, Marino Blovdek na 800 metara i Sara Kolak u bacanju koplja. U Splitu večeras uz mnogobrojna poznata lica svjetskog sporta održat će se svečana završnica 30. sportskih igara mladih, a jubilarne su i 20. mediteranske igre koje počinju u talijanskom Tarantu i na kojima će nastupiti čak 111 hrvatskih sportašica i sportaša. Time zaključujemo sportske minute, ugodan vam vikend uz, ako ništa drugo, ritmove sporta i glazbe.

0: oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, u Dnevniku donosimo. I dalje gori na Dinari, i kako u buduće spriječiti katastrofe u parku prirode i koliko će prirodi trebati za oporavak. Uhićena Kanađanka zbog sumnje da je podmetnula požar u Bobodolu. Hrvatski sabor na izvanrednoj sjednici odbio zaključke koje je predložio predsjednik Republike, a prihvatio zaključke vladajuće većine. Vrijeme i sutra moguća kiša, u nedjelju ponovno sunčano. I dalje gori na Dinari, kiša je jutro spadala tek nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Cijelu noć trajala je borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu Josip Markić. Suočeni s golemim površinama zahvaćenim ognjem, vrlo nepristupačnim terenom i nedostatkom šumskih putova, vatrogasci nadljudskim naporima i uz pomoć zračnih snaga pokušavaju spriječiti širenje požara na dosad netaknute šumske površine i prema naseljima u podnožju Dinare, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Ono što je najbitnije, vatra nema onu brzinu širenja u ovom trenutku i nije ništa ugroženo. Ono što nam je tijekom noći pravilo problem na vrhu Badnja, to smo zaustavili i sanira se taj donji dio. Sada smo negdje na sredini požara doli prema Lažićima i Mirkovićima, gdje jedna velika draga je zahvaćena vatrom. Tu djeluju dva protupožarna zrakoplova Firebus, pokušavamo u tom dijelu napraviti. Trenutno na terenu je na ovom području 20 vatrogasaca i pridružili su nas članovi lovačke udruge 30 lovaca i tu pokušavamo pronaći neke puteve da vatrogasnu tehniku bliže možemo ubaciti u samom području. U Podinari imamo 3 ekipe koje rade sanaciju ovoga dijela koji se pušta prema, ajmo reći, u donjem dijelu Dinare, i tako je na onoj strani Glavaša su 2 ekipe.
1: Što Kninjani misle o požarnoj katastrofi na Dinari, poslušajte u anketi Sunčice Cokarić.
3: Nadali smo se jutro s kiši, ali kiša zaobišla Dinaru, nažalost. Ništa, nadamo se kiši, ali hvala vatrogascima.
4: Pa mislim da bi im trebalo stvarno potporu dati veliku i priznanje za i hrabrost, ali nije to, to je strašno težak posao. Svaka im čast.
5: Dušo moja, ne more se protiv prirode kad je to iz Bosne došlo.
6: Možda prije treba to napraviti nešto da se, da ne bi došlo do toga. Zato što je to nepristupačan teren i onda i vatrogasci ako idu, ja mislim da ne mogu puno toga napraviti.
7: Pa moglo se ranije krenuti sa gašenjem za početak, a ne pustiti da gori onako. Pa valjda će samo da se ugasi. S druge strane, kiša koja je malo pokosila, ništa nije učinila, tako da mislim da najgore u celoj priči je krenulo dalje ka Plješivici, koliko sam primetio.
8: Nema dovoljno ni mehanizacije, nije samo dovoljno broj ljudstva. Treba imati za gasiti požare tako velike i mehanizaciju. A čim je vojska dignuta, znači stavljeno je sve u maksimalno stanje, ali evo, priroda je priroda, ali preventiva, teško je prevenirati neke stvari i s obzirom da je priroda čudljiva.
1: Ovaj požar na Dinari nije ni prvi, a bojimo se ni posljednji, no riječ je ipak o dosad najtežoj vatrenoj katastrofi koja je na području BiH i Hrvatske poharala oko 154 km šume i druge vegetacije. Posljedice po jedinstven ekosustav naše najviše planine koja ima status parka prirode nesagledive su. Kako u budućnosti spriječiti pretvaranje parka prirode u zgarište i koliko će prirodi trebati za oporavak, provjerili smo na terenu sa stručnjacima i zaljubljenicima u Dinaru, Hrvoje Gunjača.
9: Zgarište prirode Dinara. Takav se zaključak nameće sa svakim korakom po vatrom i dimom obavijenoj planini. Vatrogasci već tjedan dana s hrvatske strane vode bitku s ognjem, razvlačeći vatrogasne cijevi surovim planinskim vrletima po jakom suncu i iznimno visokim temperaturama, svjedoči Zoran Bračić iz Kninske javne vatrogasne postrojbe.
10: Jako je nepristupačan teren, evo vidite i sami, požar nam je jako blizu, evo sad se diga u krošnje, mi smo pružili tu neki 500 metara pruge, sad bi trebalo još pružiti, iako kažem vam nepristupačno je i vitar se minja i sekunde u sekundu, non stop na okriće, tako da nam tu i ovo zračne snage nam pomažu, ali u ovim trenucima vidite i sami iza nas šta se dešava, diže ga u krošnje i sad hoćemo mi tu i šta uspiti napraviti, to je sad pitanje.
9: Pitanje o kojemu svakog dana i noći razmišlja županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
11: Jer ako uđete u borovu šumu, u šumu di su naslage po pola metra na mjestima, znači tu su ogromne količine vode, ogromne svega, a kilometarske su linije, znači za ovaj dio da sada imamo 1000 vatrogasaca, to je ništa, to je samo jedan kap u moru.
9: Zbog toga vatra divlja Dinarom već gotovo 2 tjedna. Krenula je s bosansko-hercegovačke strane i do sad je progutala 154 km jednog od biološki najraznolikijih područja Europe, kaže biolog i zaljubljenik u planinu Marko Jelić.
12: Na ovom području imate oko 1200 različitih do sada klasificiranih biljnih vrsta, ogroman broj životinskih vrsta bez entomoloških zbirki, to jest bez entomoloških klasifikacija, to jest kukaca koje još mahom i ne znamo što imamo. Šteta je velika, za oporavak od ovoga će vjerojatno trebati decenije.
9: Vatrena je stihija, tako naš najmlađi park prirode zavila u crno, potvrđuje mladi kninski planinar i lovac Zvonimir Anić-Kremić.
13: Borovi su izgorili, izgorilo je sve tamo. Evo prije 2 tjedna ja sam se penjao ovdje baš na vrh sa prijateljem. Sve je bilo lijepo i zeleno, ali evo nažalost sad je crno. Putavi baš nisu najbolji prosike, nadamo se da će u budućnosti to, evo i park priroda nam je ovdje, da će se to malo više odraditi što se toga tiče, pa da vatrogasci mogu i bliže doći požarima i svemu.
9: Zahtijeva to i vatrogasni zapovjednik Dukić, pokazujući nam zamišljene trase novih protupožarnih putova ucrtane prije desetljeća, no još uvijek neostvarene.
11: Ne možemo park prirode braniti sa jednom jedinom komunikacijom. Znači, ako krenemo iz Knina do vrha Samara, dokle može eventualno naše vatrogasno vozilo doći, to vam je sat i po vremena. Sat i po vremena djelovanje u tom dijelu i onda ne daj Bože da treba prići na drugu neku lokaciju. Znači samo krug oko Dinare, to je doslovce izgubiti cijeli dan.
9: Park prirode utemeljen je prije 5,5 godina, no još uvijek nije zaživio. Žali se i privremeni ravnatelj parka Luka Brčić, koji zbog toga ne može provesti plan zaštite od požara.
14: Suradnja sa vatrogascima kao i ostalim dionicima lokalne samouprave, a i Hrvatskih šuma i Hrvatskih vodama je ono što će nam biti prioritet kada u potpunosti zaživi park prirode. Plan protupožarne zaštite će biti jedan od prioriteta čim se upravno vijeće konstituira.
9: Konstituiranje upravnog vijeća zadaća je Ministarstva zaštite okoliša. Vrijeme istječe. Mandat privremenom ravnatelju završava 1. rujna.
1: Jučer popodne buknuo je požar u zaleđu Primoštena, izgorjelo je 100 hektara makije i niskog raslinja, ali i veliki broj maslinika. Požar je gasilo 65 vatrogasaca uz 4 kanadera, a nošen jakim jugom brzo se širio te zaprijetio i kućama, koje su ipak uspješno obranjene.
15: Katastrofa, to su ogromni novci. Tu imamo koke, pasa, tu imamo za zimu ono što nam treba za zimu. Velika je materijalna šteta.
16: Jedan trenutka se vjetar okrenuo, došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko. Žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde. I onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo.
1: Dodajmo kako je zbog tog požara bio aktiviran sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Svi građani i turisti na širem primoštenskom području primili su SMS s upozorenjem i pozivom na pojačan oprez. Drniška policija uhitila je 28-godišnju državljanku Kanade zbog sumnje da je u ponedjeljak podmetnula požar u Bobodolu. Policija smatra da je požar izazvala zajedno s još 2 osobe, muškarcem i ženom iz Kanade koji su navodno pobjegli u Bosnu i Hercegovinu. Na svu sreću većih posljedica nije bilo jer je brzom reakcijom vatrogasaca i građana ugašena vatra koju je trojac zapalio uz cestu. Policijski glasnogovornik Joško Sulje.
17: Po dovršenom istraživanju 28-godišnjakinja je privedena pritvorskom nadzorniku policijske uprave Šibensko-kninske uz podnošenje kaznene prijave nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. S obzirom da se 31-godišnjakinja i 30-godišnjak nisu dostupni policijskim službenicima, za istima je raspisana potraga.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Opasan otpad ilegalno dovezen u Liku okupio je zastupnike Hrvatskog sabora na izvanrednoj sjednici koju je zatražio predsjednik Milanović, a trajala je cijeli jučerašnji dan pa jutros do 3:30. Na kraju danas su odbijeni svi zaključci koje je predložio predsjednik Republike zajedno s oporbenim klubovima, a prihvaćeni zaključci vladajuće većine. Oporba nije zadovoljna, sjednicu je pratio Igor Okičić.
18: Sjednica se danas nastavila u atmosferi političkog prepucavanja. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, riječ je o bioterorizmu, a rasprava u Saboru pokazala je apatiju premijera, nezainteresiranost predsjednika i nepoznavanje materije ministrice zaštite okoliša, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
19: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
18: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
20: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
18: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
21: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
22: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
18: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
23: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
24: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
18: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
25: Zaključujem ju i sve vas najljepše
26: pozdravljam. Sramota baš.
27: Lipo što ovo izvam.
18: Dobacili su iz zastupničkih klupa Mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović, jer je dobio obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici.
28: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
18: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve, pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
1: Voda na području Gospića i Ličko-senjske županije nije štetna. Mjerit ćemo koliko je potrebno proširivati uzorkovanje i prilagođavati se situaciji, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić. Nakon nje čućemo i ministricu Mariju Vučković, koja je iznijela kronologiju događaja i najavila da će se podzemne vode nastaviti nadzirati, te ministra Damira Habijana, koji je najavio uvođenje kaznenog djela ekocida, te da će najmanja kazna biti 10 godina, a najveća doživotni zatvor.
29: Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih 1,5 godina pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Bazično stanje zdravlja građana Ličko-senjske županije je da je u ovom trenutku povoljno, barem što se tiče malignih bolesti.
30: Te smo u lipnju objavili otvorene postupke javne nabave za rasuti opasni otpad, kojeg ima otprilike, sada se to zna, 4500 tona, te za neopasni otpad kojeg ima 650 tona i nalazi se u vrećama. Zaprimanje ponuda traje do 25. kolovoza.
2: Druga stvar, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara. Izmjenom zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela propisat ćemo da se ta kazna povisi, tako da će ona iznositi do 50 milijuna eura.
1: Zbog ekološke katastrofe u Lici, SDP je prikupio potpise radi pokretanja postupka izglasavanja nepovjerenja vladi i danas ili u ponedjeljak poslaće ih u saborsku proceduru, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Svoj potpis dalo je više od 50 zastupnika, a još se nisu izjasnili suverenisti i stranka Domino.
3: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
1: Vrijeme. Umjereno je oblačno, puše pojačano jugo u 15 sati, u Kninu su izmjerena 34 stupnja, u Šibeniku stupanj manje. Tlak zraka pada u 15 sati, u Kninu je iznosio 1009 hektopaskala. Popodne još mjestimice može biti malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. O vremenu za vikend govori Tina Brnas.
4: Sutra pretežno vedro, ali i dalje nestabilno, te je uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, osobito ujutro i ponovno poslijepodne. Puhat će slab, poslijepodne umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura. I temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok jutarnje temperature zraka bit će malo niže nego ovih dana.
1: Stigli smo do kraja dnevnika, poštovani slušatelji. Tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Nives Hladnić.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na cestama u smjeru unutrašnjosti, osobito na autocestama, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na autocesti A1 između Čorova, Ogulin i Lučko u smjeru Zagreba vozi se u kolonama u zastoje. Pred naplatama Lučko i Demerje kolone su oko 1 km, a prometna je nesreća između Čorova, Benkovac i Zadar Istok. Vozi se jednim prometnim trakom usporeno u koloni. Prema naplatama Lučko, na Zagrebačkoj obilaznici smjera Buzina kolona je oko 2 km, a zastoji su u zoni radova između Čorova, Buzin i Sveta Nedlja u smjeru Bregane. Na Istarskom Ipsilonu pojačan je promet na čvoru Matulji u smjeru Rijeke, kolona je oko 2 km. Vrlo je gust promet prema Krčkom mostu u smjeru unutrašnjosti, kolona je od Malinske. Na Jadranskoj magistrali zastoji su i kolone na prilazima turističkim središtima. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu su pojedine katamaranske i trajektne linije. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15. sati, evo, umol sam rekla da je 13. sati. Gdje ćemo se vraćati unatrag? Idemo samo unaprijed. 15. sati i 40 minuta, dragi moji, družimo se i nadalje u programu Hrvatskog radio Knina. Nadam se da provodite one ugodne trenutke s nama, bar kada je u pitanju glasba. Ali evo i kada je u pitanju priča, trudimo se naravno biti aktualni, biti zanimljivi, biti slušljivi za sve vas koji načulite uši da nas slušate na ovim našim frekvencijama. U nastavku našeg programa ja ću vas samo podsjetiti još jednom na sljedeće vezano i za poljoprivrednike. Šibensko-kninska županija objavila je 10. kolovoza javni poziv za iskaz interesa poljoprivrednika za priključenje na sustave navodnjavanja na području naše županije i to za sljedeća područja zaleđa općina Pirovac, Tisno i Tribunj te područje općine Ružić. Interes mogu iskazati sve osobe upisane u upisnik poljoprivrednika, rok za prijavu je 90 dana. Prikupljeni podaci bit će podloga za pripremu projekata za povlačenje bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, a obrazac za iskaz interesa nalazi se na službenim stranicama Šibensko-kninske županije. E sad, bilo bi dobro da ja vidim da mi, Lore, posudiš naočale što svira dalje. Možeš mi reći, uslušaj, Talking Heads nam sviraju u nastavku našeg druženja. Inače, slijedi glazba sve do vijesti u 16 sati.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: I dalje gori na Dinari, kiša jutro spadala tek nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Cijelu noć trajala je borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu Josip Markić. Suočeni s golemim površinama zahvaćenim ognjem, vrlo nepristupačnim terenom i nedostatkom šumskih puteva, vatrogasci nad ljudskim naporima i uz pomoć zračnih snaga pokušavaju spriječiti širenje požara na do sad netaknute šumske površine i prema naseljima u podnožju Dinare, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Ono što je najbitnije, vatra nema onu brzinu širenja do ovom trenutku i nije ništa ugroženo. Ono što nam je tijekom neki problem na vrhu Badnja, to smo zaustavili i sanirali se taj donji dio. Sada smo negdje na sredini požara dolje prema Lažićima i Mirkovićima, gdje jedna velika draga je zahvaćena vatrom. Tu djeluju dva protupožarna zrakoplova Firebus, pokušavamo to mi djelo napraviti. Trenutno na terenu je na ovom području 20 vatrogasaca i pridružili su nas se članovi Lubačke udruge, 30 lubaca, i tu pokušavamo pronaći neke puteve da vatrogasnu tehniku bliže možemo ubaciti u samom području. U Podinari imamo 3 ekipe koje rade sanaciju ove dijela koji se pušta prema, ajmo reći, u donjem dijelu Dinare, i tako je na onoj strani Glavaša su 2 ekipe.
1: Hrvatski je Sabor na izvanrednoj sjednici odbio 4 zaključka koja je predložio predsjednik Republike o nezakonito odloženom otpadu u Lici, a prihvatio zaključke vladajuće većine u kojima se poziva vladu da u roku od 90 dana dostavi izvješće o napretku sanacije u Gospiću. Zaključke vladajućih oporba je oštro kritizirala jer smatra da se njima ništa ne rješava, niti se daju konkretni rokovi za sanaciju odlagališta. Čućemo Zvonimira Troskota iz Mosta, Matu Frankovića iz HDZ-a, Sinišu Hajdaša Dončića iz SDP-a i Josipa Borića iz HDZ-a.
3: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
4: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
5: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
6: Bilo je vidljivo jučer i danas što žele. Dok je vani vruće, dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
1: Snažna oluja pogodila je dijelove sjeverne Italije, najgore je bilo u Toskani gdje je 6000 kućanstava ostalo bez struje, a 6 sela na području Bergama odsječeno je od ostatka svijeta. Vatrogasci su morali prevesti oko 350 ljudi na sigurno, među kojima i 200 gostiju kampa. Vjetrovi brzine od 110 km na sat rušali su drveće, ali nitko nije ozlijeđen. I za kraj vijesti još vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, u noći uz pojačanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Uglavnom tiho, poslije podne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći ponegdje i bura. Minimalna jutarnja temperatura od 19 do 23, a maksimalna dnevna od 31 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Ovogodišnja mala litnja kužina bliži se kraju, a posljednje druženje održat će se ove subote 22. kolovoza u 10 sati, dakle sutra. Puno više o tome reći će nam iz kolektiva 4B Ana Bela Marić, koju srdačno pozdravljam i želim joj dobar dan.
1: Dobar dan, Ivana, pozdrav.
0: Pa što će se to sve sutra događati s početkom u 10 sati?
1: Pa evo, sutra imamo završnu radionicu naše male litnje kužine, posebnog dodatka ovogodišnjoj litnjoj kužini u Azimutu, i održava se radionica koju nam vodi Ivana Sabljić-Martinović, poznatija kao Furešta Črčkalica. Iva je samouka autorica, slikarica iz Zatona pored Šibenika, i ona će zapravo voditi radionicu u subotu za djecu.
0: Kako će izgledati ta radionica?
1: Pa evo, kao i sve do sada, djeca se okupe na livadi ispred Azimuta u hladu, i onda 2 sata, od 10 do 12, zapravo provode likovne radionice izrađujući ono što im autor, umjetnik, donese. Iva zapravo donosi nekakve različite medije koje ona u svojim radovima istražuje, a na ovogodišnjoj maloj litnjoj kužini zapravo je odlučila pokazati kako se od nekakve obične limenke, uz malo boje i mašte i kreativnosti, može napraviti nekakav sasvim novi uporabni predmet.
0: Evo, mala litnja kužina bliži se kraju, to je posljednja radionica. Kad je sve startalo, da se prisjetimo?
1: Tako je. Ovo je posljednja radionica, zapravo bilo ih je 4, ovo je 4. i posljednja. U kolovozu svaka subota je imala svoju radionicu.
0: Imate i poseban poziv za sve one koji žele sudjelovati u ovoj radionici?
1: Naravno, da pače, pozivamo evo roditelje da prijave svoju djecu na mail ana@kolektiv4b.com, tako da požurite, ima još mjesta i vidimo se sutra.
0: Koliko ih se može prijaviti, odnosno koliko djece može sudjelovati na ovoj radionici?
1: Pa optimalan broj je nekako do 10 djece, obzirom da je eto umjetnica jedna, pa da svi dobiju podjednaku pažnju, ali sigurno ako ih i bude više, da neće boliti glava od toga.
0: Koliko djeca vole sudjelovati u ovakvim radionicama?
1: Pa dosta smo zadovoljni sa odazivom na ove prijašnje radionice, stvarno je bilo djece različite, neki su dolazili evo sa radionice do sada, a neki su baš onako ciljano dolazili na neke, ovisi o opisu kako im se svidjelo.
0: Evo, bit će zanimljivo sutra za djecu, ali i za sve ostale koji se nađe tu u blizini Azimuta da pogledaju o čemu se zapravo radi.
1: Tako je. Svi koji se nađu mogu pogledati u galeriji Azimuta izloženu litnju kužinu i sve radove svih umjetnika koji su sudjelovali na njoj ove godine.
0: Ana, hvala lijepa na ovoj najavi.
1: Nema na čemu, hvala tebi, Ivana.

0: Hrvatski radio Knin 90,2, 94,4 i 88,1 MHz.
1: Sati i 39 je minuta, kao da vas uvijek moramo posjećati koliko je sati. Ne moramo, ali evo, nekako je to navika. U nastavku našeg programa još jedna aktualna tema u našoj županiji. Na području grada i bliže okolice zabilježeno je grupiranje oboljelih osoba s izraženim crijevnim simptomima, kako javljaju iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, zbog čega je i dalje u tijeku epidemiološka, mikrobiološka i sanitarno-higijenska obrada događaja. Prema do sada prikupljenim podacima, prvi slučajeva oboljevanja zabilježeni su 3. kolovoza, 3 oboljelih članova, 2 povezane obitelji. Novi slučajevi evidentirani su i naknadno, uključujući oboljele koji su simptome razvili 9. kolovoza, da bi se najveći broj oboljelih javio 16., 17. i 18. kolovoza. Pacijenti su se javljali izabranim liječnicima ili na hitni prijam Opće bolnice Šibenik. Prema do sad potvrđenim laboratorijskim nalazima evidentirano je oko 35 oboljelih osoba. Trenutno nemamo prijava novo oboljelih, a mikrobiološke analize pacijenata su još u tijeku. Danas je upravo završena mikrobiološka analiza uzorka pečene svinjetine i janjetine uzorkovane u spornom objektu i imamo dokazanu salmonelu iste grupe E. Sada slijedi mikrobiološka obrada u cilju daljnje identifikacije. Koji su preporuke građanima? Građanima koji su u navedenom razdoblju konzumirali pečenu svinjetinu s predmetnog prodajnog mjesta razvili su simptome poput proljeva, mučnine, povišene temperature ili zimice, preporučuje se da se jave svom liječniku radi procjene zdravstvenog stanja, osobito ako su simptomi izraženi ili dugotrajni.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

0: Nikad bolje ljeto. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: PBZ Info. Studenti moraju imati odgovore na brojna teška pitanja, ali kad je bankarstvo u pitanju, PBZ Index Plus studentski paket najjednostavniji je odgovor na pitanje studentskih financija. Uz PBZ Index Plus studentski paket uživat ćeš u najmodernijem PBZ digitalnom bankarstvu. Tekući i žiro račun u eurima za uplate poput džeparca, prihoda ili stipendije također su u paketu. A ono što ćete možda i najviše veseliti jest Visa Student kreditna kartica s limitom do 270 eura. PBZ Index Plus paket besplatan je za sve redovne i izvanredne studente koji ga ugovore do 31. prosinca 2026. godine. Vidimo se u PBZ poslovnici. Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi.
2: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: I dalje gori na Dinari, kiša jutro spadala tek nekoliko minuta i nije pomogla gasiteljima. Cijelu noć trajala je borba s vatrom na području Badnja i prema vojnom poligonu Josip Margić. Suočeni s golemim površinama zahvaćenim ognjem, vrlo nepristupačnim terenom i nedostatkom šumskih puteva, vatrogasci nad ljudskim naporima i uz pomoć zračnih snaga pokušavaju spriječiti širenje požara na dosad netaknute šumske površine i prema naseljima u podnožju Dinare, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Ono što nam je tijekom neki problem na vrhu Badnja, to smo zaustavili i sanira se taj donji dio. Sada smo negdje na sredini požara doli prema Lažićima i Mirkovićima, gdje jedna velika draga je zahvaćena vatrom. Tu djeluju dva protupožarna zrakoplova Firebus i tu pokušavamo pronaći neke puteve da vatrogasnu tehniku bliže možemo upasiti u samom području. U Podinari imamo tri ekipe koje radu sanaciju u donjem dijelu Dinare i na onoj strani Glavaša su dvije ekipe. Ono što je najbitnije, vatra nema onu brzinu širenja u ovom trenutku i nije ništa ugroženo.
1: Građani okupljeni oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaćaju se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
1: 5 osoba smatra se nestalima nakon što je požar uništio zgradu na istoku Švicarske. 14 osoba uspjelo je pobjeći iz zapaljene zgrade. 8 spašenih je ozlijeđeno, od kojih 2 teško. Svi katovi su potpuno uništeni, uključujući prizemlje gdje je bio restoran. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, noći uz pojačanu na oblaku, postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom, uglavnom tiho, poslijepodne slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, u noći ponegdje i bura. Minimalna jutarnja temperatura od 19 do 23, a maksimalna dnevna od 31 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Početkom ovoga sata temperature izmjerene su sljedeće: Knin i Šibenik 32 Celzijeva stupnja, spomenemo da je najtopliji Osijek sa 38. Pitamo se kako je njima sada u ovim trenucima kada je nama ovako vruće. Pitamo se kako je trenutačno stanje vezano za požar na Dinari upravo prije koju minutu. Najnovije informacije priskrbila nam je naša kolegica Vesna Jašek, pa poslušajte što joj je rekao županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Možemo reći, ajmo reći povoljnija kako je nego kako je bila ove dan, ima još otvorene vatre i trenutno na terenu 30 vatrogasaca, imamo dva kanadera koji djeluju gore na području Crvene zemlje.
2: Recite mi, s kakvim planom ulazimo u noć?
1: Pokušavamo ovaj sad dio što kanaderi to tuču da taj dio saniramo i onda se nadamo da na ovom području prema Crvenoj zemlji neće biti otvorene vatre. Vatre će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste Pjevo Uništa, pa onda u tome dijelu. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stameni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Evo nam i najave akcije suzbijanje prekršaja vozača pod utjecajem alkohola i droga dana 22. na 23. kolovoza u vremenu od 22 sata pa sve do 5 sati ujutro. Na području policijske uprave Šibensko-kninske provest će se preventivno-represivna akcija. Cilj akcije je maksimalno smanjivanje događanja prometnih nesreća u kojima sudjeluju vozači pod utjecajem droga i alkohola. Tijekom 5 mjeseci ove godine na području policijske uprave Šibensko-kninske dogodilo se 733 prometne nezgode, od kojih 522 s materijalnom štetom, 207 s ozlijeđenim osobama i 4 s poginulim osobama. Vozači pod utjecajem alkohola u 7 mjeseci ove godine prouzročili su 63 prometne nezgode, od kojih 33 sa ozlijeđenim osobama i 1 s poginulim. Preventivno-represivna akcija usmjerena je na evidentiranje i sankcioniranje prekršaja vožnje tih sudionika kao i ostalih sudionika koji svojim radnjama u prometu ugrožavaju njihovu sigurnost. Uz navedeni prioritet prema kojemu će se vremenski prostorno odrediti mjesta postupanja gdje je po analitičkim prosudbama ugrožena sigurnost cestovnog prometa od tih rizičnih kategorija vozača i drugih sudionika, rad policijskih službenika bit će usmjeren i na sankcioniranje ostalih težih prekršaja zbog kojih se događaju teške prometne nesreće. Nepropisna neprilagođena brzina, prekršaj vozača motocikla i mopeda, nekorištenje sigurnosnog pojasa i zaštitne kacige, prekršaj distrakcije, dakle mobitel, nepropisno preticanje, neustupanje prednosti prolaska, prekršaj recidivisti u prometu, upravljanje prije stjecanja prava, upravljanje vozilima za vrijeme trajanja zabrane upravljanja i tehničke neispravnosti vozila. Za kraj ponavljam još jednom, ova akcija provodi se u vremenu od 22 sata do 5 sati ujutro 22. na 23. kolovoz.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se s buktinjom bore već osmi dan. Do sada je zgorilo oko 15.000 hektara. Riječ je o izrazito nepristupačnom terenu. Vatra je gorjela na više lokacija, a gašenje dodatno otežavaju suhoraslinje i nedostatak šumskih putova. Kakva je trenutačna situacija na požarištu, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
2: Ajmo reći povoljnija kako je nego kako je bila ove dan. Ima još otvorene vatre i trenutno na terenu 30 vatrogasaca, imamo dva kanadera koji djeluju gore na području Crvene zemlje.
3: S kakvim planom ulazimo u noć?
2: Pokušavamo ovaj sad dio što kanaderi to tuču da na taj dio saniramo i onda se nadamo da na ovom području prema Crvenoj zemlji neće biti otvorene vatre. Vatre će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stambeni objekt niti u tome dijelu, tako da je sve to daleko.
1: Građani okupljeni oko inicijative koja traži sanaciju hitnu i rješavanje problema opasnog otpada u Lici nisu zadovoljni dvodnevnom izvanrednom sjednicom u Saboru. Ističu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem ilegalnog odlagališta riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaćaju se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
1: Finska granična služba priopćila je kako sumnja da je ruski izvidnički zrakoplov jučer ušao u zračni prostor zemlje iznad zapadnog dijela Finskog zaljeva. I Ukrajina je izvijestila o ruskim bespilotnim letjelicama na granici s Moldavijom. Sumnja se da je zrakoplov u finskom zračnom prostoru proveo oko 3 minute, a najdublje je ušao oko 9 km u finski teritorij. Finska je pokrenula istragu o mogućem narušavanju zračnog prostora. I za kraj naših vijesti još vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro, u noći uz pojačanu na oblaku, postoji mala mogućnost za kišu ili pljusak s grmljavinom. Uglavnom tiho, poslijepodne slab do miren sjeverozapadni vjetar, u noći ponegdje i bura. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 19 do 23, a maksimalna dnevna od 31 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Temperatura zraka nekako polako pada, kako nam stižu ovi večerni sati. Dan se skratio, moramo priznati. 31 Celzije stupanje i u Kninu i u Šibeniku, da vidimo tko je najtopliji sa 36,5 stupnjeva, to je sada u ovim trenucima Slavonski Brod. A u Šibeniku, dakle malo ćemo do Šibenika, počinje festival dalmatinske šansone, najprije večer Krste Jurasa, a sutra natjecateljska večer s već iskusnim izvođačima, kantautorima, ali i mladim novim talentima. Sve će to najaviti Zlatko Turkalj.
1: Trg Republike Hrvatske u Šibeniku ponovo će biti jedna od najljepših glazbenih pozornica. Večeras u 21 sat počinje 29. festival dalmatinske šansone. A prva festivalska večer posvećena je doktoru brodogradnje i pjesniku dalmatinske duše Krsti Jurasu, koji nas je napustio 7. veljače 2026.
2: Sjećam se podjele moga prijatelja Zvonka Špišića, koji je rekao da postoji tekst, stihovi i poezija. Ja sad mogu reći, nakon silnih godina koje su prošle i misleći da od svega što sam pisao prije tih 40 više godina neće nikad biti ništa, da je sad nekoliko tih tekstova, stihova zapravo su poezija bili, recimo Ljubav tvoja kao vino, ili Dalmacija u mom oku ostalom, koja je neslužbena himna Dalmacije.
1: Krste Juras napisao je stihove nekih od najljepših dalmatijskih pjesama. Dalmacija u mom oku, Ljubav je tvoja kao vino, Ljubisan vaš učer, Samo moru virujen kad raziđe se dim, Dva zrna grožđa ili recimo Šibenska balada. Njih će večeras uz festivalski orkestar između ostalih pjevati Ibrica Jusić, Ivo Patjera, Marko Kutlić, Nenad Vetma, Klapa More i Đani Stipaničev.
3: Krste ili Krsta Kike Juras, kako su ga zvali u Šibeniku, je zasigurno jedan od najvećih tekstopisaca koje je dala ova zemlja. A u kolektivnoj svijesti jednog stanovnika šibenskog kraja, namjerno to govorim zato što nije pisao samo o urbanom gradu, nego i o ribaru i o težaku.
1: Završna večer festivala dalmatinske šansone bit će održana u subotu uz izvođenje 25 novih pjesama odabranih putem natječaja.
0: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

se ponekad pitamo šta poneki žele od nas, baš kao što pjeva ova pjesma. 18:54, dragi moji, vrijeme je da se odjavimo, da zaključimo ovo naše današnje druženje, nadajući se da ste zaista bili s nama i proveli ugodne

0: mokri i skliski. Zbog ponegdje obilnijih pljuskova moguće je zadržavanje veće količine vode na kolniku, a mogući su i odroni, osobito na cestama u Gorju i na Jadranskoj magistrali. Na autocesti A1 pojačan je promet u smjeru Zagreba. Između čvorova Ogulin i Lučko vozi se u kolonama uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici povremeno su zastoji u zoni radova između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A7 zbog prometne nesreće između tunela Škurinje 1 i tunela Katarina u smjeru Križišća vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj 1,5 km. Na Krčkom mostu pojačan je promet u oba smjera. U smjeru kopna kolona je od Njivica. Na državnoj cesti 8 na Jadranskoj magistrali zastoji su na prilazima turističkim središtima. U mjestu Kostrena kod stadiona zbog prometne nesreće vozi se jednim kolničkim trakom na izmjence. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na državnoj cesti između Paga i Šimuna. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza, osobito na ulasku u zemlju, na prijelazima Karasovići, Vitaljina, Tovarnik i Bajakovo, gdje su čekanja višesatna. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
1: A nakon izvješća Haka, dosta kraća informacija, bit će ona koja govori o vremenu sutra, a kako će vrijeme biti upravo sutra i narednih dana, reći će nam Tina Bernas.
2: Sutra pretežno vedro, ali i dalje nestabilno, te je uz povećanu naoblaku moguća kiša ili pljusak, osobito ujutro i ponovno poslije podne. Puhaće slab, poslije podne umjeren sjeverozapadni vjetar, a u noći bura. I temperature zraka bit će slične ovima danas. I u nedjelju pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, dok jutarnje temperature zraka bit će malo niže nego ovih dana.
1: A mi navijamo za kišu večeras i to jednu pravu, dobru kišu koja će pomoći vatrogascima napokon ugasiti taj požar na Dinari. Sutra ćemo pratiti svu tu situaciju, dragi moji, stoga već ujutro u 7 sati budite uz naše frekvencije. Za ovo današnje druženje, posebice ovaj drugi dio, glazbu je birao Nenad Tisa i sa vama su u 13 sati bili Lovre Čevit i Ivana Kustura. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima, do slušanja.

0: Пленник с Грегом Мрвицом.
1: Добре вечер, поштовани слушатели. На Велебиту се срушио мали зракоплов.
2: Сабор на извънредной седници većinom glasova odbio zaključke o ilegalnom otpadu u Gospiću, koje je predložio predsjednik Milanović, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
1: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
2: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
1: I dalje gori na Dinari.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, poslije podne sunčanije.
1: Vijest koja nam je stigla pred emisiju: na području Velebita teška zrakoplovna nesreća u kojoj se srušio ultralaki zrakoplov. Riječ je o nepristupačnom terenu, a na mjesto nesreće uputio se HGSS.
2: Hrvatska kontrola zračne plovidbe obavijestila je Operativni centar civilne zaštite, Ravnateljstvo civilne zaštite, da je oko 16:14 izgubljen signal ultralakog zrakoplova koji je letio iz Češke prema Zadru. Signal je izgubljen 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Operativni centar civilne zaštite počeo je akciju traganja i spašavanja. Na teren su poslani djelatnici službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijski službenici, vatrogasci te timovi HGSS stanica Zadar i Gospić.
1: Toliko za sad o ovoj nesreći, evo i ostalih vijesti dana. Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Zorana Milanovića. Među njima je i onaj da sanacija odlagališta mora početi odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvi se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
3: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je mostovac Zvonimir Troskot.
4: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
3: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
5: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
3: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
7: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. Ovo je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
3: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
8: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup ni jednom ispitu ne trebate dati.
9: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
3: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik Sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
10: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
11: Sramota baš.
9: Lipo što ovo izvam.
3: Dobacili su iz zastupničkih klupa mostovci Nikola Grmoja i Miro Miro Bulj. A ispred Sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo Sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
11: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
3: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norec.
1: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjera da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom.
12: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
1: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
2: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
1: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti, podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će danas ili u ponedjeljak predani u saborsku proceduru.
13: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da nemaš.
1: Dnevnik. Požar na Dinari i dalje je aktivan. Vatrogasci se s buktinjom bore već 8. dan. Do sad je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Riječ je o izrazito nepristupačnom području. Vatra je gorila na više lokacija, a gašenje dodatno otežavaju suho raslinje i nedostatak šumskih putova. Kako je trenutačno stanje, govori županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
14: Ajmo reći povoljnije kako je nego kako je bila ove dane. Ima još otvorene vatre i trenutno na terenu 30 vatrogasaca. Imamo dva kanadera koji djeluju gore na području Crvene zemlje.
15: S kakvim planom ulazimo u noć?
14: Pokušavamo evo ovaj sad dio što kanaderi to tuču da taj dio saniramo i onda se nadamo da na ovom području prema Crvenoj zemlji neće biti otvorene vatre. Vatre će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste i evo uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stameni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
2: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još dvoje kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge dvije osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
1: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorelo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu predan je pritvorskom nadzorniku.
2: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50 tisuća eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperature površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
16: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja. 0.2 degrees on top
2: of that. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Muškarac naoružan mačem ozlijedio je nekoliko ljudi u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Ubrzo je uhićen, ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavila je policija. Tamošnji mediji javljaju da je policija ustrijelila napadača, no zato nema potvrde. Srbija je zbog velikih požara zatražila pomoć Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić rekao je da je putem mehanizma civilne zaštite EU-a zatraženo više protupožarnih zrakoplova, helikoptera i vozila. U požarima je jedna osoba poginula, a više ih je ozlijeđeno. Najteže je u Deliblatskoj peščari, gdje je izgorjelo više od 3500 hektara šume i raslinja. Gori i diljem Bosne i Hercegovine. 77-godišnji muškarac poginuo je dok je pokušavao ugasiti požar nedaleko od Tešnja na sjeveru zemlje. Njegovo tijelo pronašli su vatrogasci tijekom intervencije. Okolnosti se još utvrđuju.
1: Dnevnik. Snažno grmljavinsko nevrijeme praćeno pljuskovima poslijepodne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja uz snažan vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Građani su pozvani da budu oprezni dok se uklanjaju posljedice nevremena. Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotski potpomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brčić-Fišer.
17: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 milijuna eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači sve je odlično.
18: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima dva robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
2: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špancirati više od 300 tisuća domaćih i stranih posjetitelja.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
19: O europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žigar-Frljuk.
20: Na korak do medalje u finalu vježbe na tlu ostao je naš zlatni višebojac Ilija Koptun. Jedini hrvatski predstavnik u finalima po spravama zauzeo je četvrto mjesto s ocjenom 14-100, identično kao i u kvalifikacijama. Zlato je na tlu osvojio Izraelac Artem Dolgopjat 14-4-166, srebro Rus Arseni Duhno s 14-333, a broncu Britanac Harry Hepford s 14-300. Koptun će se sutra boriti za medalje na ručama i preči, a sada je u tijeku finale na konju s vataljkama, nakon toga na karikama. Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, energične nastupe violončelistice Ane Rucner i Baby Lazanje.
19: Poslije natjecanja Ilija Koptun.
21: Zadovoljen ja i trenerica i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
19: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini D u Švedskoj, aktualne svjetske prvakinje olimpijske pobjednice reprezentativke Italije svladale su našu reprezentaciju s 3-0 po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Prema napisu Mundo Deportiva, Dominik Livaković karijeru bi mogao nastaviti u redovima Barcelone. U četvrtom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u 20 sati u Velikoj Gorici Rudeš Lokomotiva. U očitog dvoboja treneri Rudeša Alen Peternac i Lokomotive Nikica Jelavić.
22: Tu možemo tražiti šansu za bodove.
23: Ja se nadam evo da ćemo mi biti na nivou i da ćemo osvojiti 3 boda.
19: Prijenos na našem drugom programu. Početak je mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu. Nastavak teniskog turnira u Cincinnatiju.
0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra Izidor Pelajić.
24: Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti ili na širem riječkom području, a poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura na kopnu od 17 do 21, na moru od 20 do 25, na jugu i više. Najviša dnevna bit će osjetno niža od današnje na kopnu od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom i mogućnosti za malo kiše. Vjetar slab, povremeno umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju prije podne jaka bura. Temperatura na Jadranu bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, a dani postupno topliji, nekima u idućem tjednu opet i vrući.
1: Dnevnik. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije. Na Velebitu se srušio mali zrakoplov.
2: Sabor na izvanrednoj sjednici većinom glasova odbio zaključke o ilegalnom otpadu u Gospiću, koji je predložio predsjednik Milanović, a prihvatio zaključke vladajuće većine.
1: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
2: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
1: I dalje gori na Dinari.
2: Vrijeme sutra promjenjivo, poslije podne sunčanije. Dnevnik je tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori protojeraj Stavrofor Slobodan Lalić, paroh zagrebački. Sloboda i moralna odgovornost. Stojite dakle u slobodi kojom nas Hristos oslobodi i ne dajte se ponovo u jaram ropstva uhvatiti, poručuje sveti apostol Pavle u poslanici Galatima. Uprkos tome što smo svjesni da niti samo naše postojanje nije zavisilo od naše volje, isto tako da ćemo prestati da postojimo koliko god to da ne želimo, svakodnevno u raznim tačkama naše planete, od Azije do Amerike, od Europe do Afrike, nebrojeno mnoštvo ljudi bori se da ostvari, očuva ili sebi osigura osnove slobode. Kao da si čovječanstvo svakodnevno iznova postavlja pitanje koliko smo mi to slobodni. Koliko mi to vlast imamo nad sobom, a koliko vlast nad nama imaju sile koje su nezavisne od naše volje. Ljudska sloboda, kao u ostalom i sam ljudski život, nije individualna stvar, već je u vezi sa društvenim odgovornostima i obavezama. Postojanje drugih ljudi preduslov je naše slobode, kao u ostalom i samog našeg života. Mi obično vjerujemo da imamo neograničenu slobodu i da takvu slobodu ograničava prisustvo drugih. Tako na druge ljude mi gledamo kao na prepreke koji isputavaju našu slobodu. U stvarnosti pak, bez drugih ljudi naša sloboda je nezamisliva. Odakle bi čovjek crpio svoju slobodu kada bi živio sam u svijetu? Sloboda izvire iz ljubavi. Njegovanje ljubavi, njegovanje je slobode. Napredak u ljubavi, napredak je u slobodi. Čovjek koji istinski voli, ne živi za sebe, već za druge, i to posebno za one slabe. Zbog toga na drugom mjestu apostol Pavle poručuje: jer ste vi, braćo, na slobodu pozvani, samo ne slobodu na ugađanje tijelu, nego da iz ljubavi služite jedni drugima. U hrišćanskoj kulturi ljudska vrijednost je nepomjerljiva. Čovjek je stvorenje Božije o kome je Gospod u knjizi Postanja rekao da je dobro. Istina, Bog je ocijenio da je sva tvorevina stvorena kao dobra, ali je čovjeka izdigao iznad cjelokupne tvorevine jer ga je nakon stvaranja i blagoslovio. To znači da je Bog ljudskom rodu zaželio dobro, a Božja želja ima nepomjerljivu snagu. Zahvaljujući svojoj slobodi čovjek ima izbor da slijedi dobro i na taj način obnavlja svoje dostojanstvo, ili da slijedi zlo i svoje dostojanstvo skrnavi. Pa ipak nije u samoj sposobnosti činjenja izbora između dobra i zla najveća vrijednost slobode, nego u izboru dobra. U sposobnosti da se u prostor lične čovjekove slobode dopusti ulazak božanske blagodati, da se u ljudskom životu pruži mjesto Bogu.

0: Uvijek prvi.
1: Volimo hrvatski. Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, što god radili, a da je vezano za nešto drugo ili nekog drugog, htjećete, kako bi se reklo među tajnim agentima, uskladiti satove. Nema smisla ići u posjet prijatelju ako ga nema kod kuće. Nema smisla ponedjeljkom ići u muzej ako muzej ponedjeljkom ne radi. Nema smisla tražiti svojega liječnika ujutro ako je u popodnevnoj smjeni. U svim ovim slučajevima željet ćete znati radno vrijeme. Osim pri posjetu prijatelju, naravno. Za njega ćete morati izmisliti izraz i pitati ga, recimo, za kućno vrijeme. Ako se pak raspitujete telefonski, netko će vam možda morati pročitati što negdje piše. Vjerojatno biste se začudili kad biste u tom slučaju čuli nešto poput ovog.
3: Naše radno vrijeme je od 8 do 16 sati.
4: Subotom radimo od 9 do 12.
5: Otvoreno od 7... do 19.30.
2: Naravno, tako nešto sigurno još niste čuli, ali upravo bi se tako čitali natpisi koji su na vratima trgovina često pogrešno napisani. Naime, crtica koja se piše između brojeva koji označuju početak i kraj radnog vremena znači i od i do. Zamjenjuje i prijedlog od i prijedlog do. Ako napišete, na primjer, radno vrijeme od 8-16, zapravo ste dva put napisali od, i to bi se čitalo baš kao u primjerima koje ste malo prije čuli. Treba pisati radno vrijeme 8-16, i to se onda čita radno vrijeme od 8-16. A može i bez crtice, pa pišemo prijedloge od i do. I još nešto, ne zaboravite da ispred i iza crtice treba stajati bjelina, to jest razmak. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Rojmer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Naveli bi tu potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati. Letio je iz Češke prema Zadru, a izgubljen je 17 milja sjeveroistočno od toga grada. Akciju traganja i spašavanja pokrenula je civilna zaštita, a u njoj sudjeluju policija, vatrogasci i timovi HGSS-a i stanice Zadar i Gospić. Zbog lošeg vremena trenutačno nije moguća

Μετάφορα. Poezija i glazba.

Dobar večer, poštovani slušatelji, dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija. Pred nama je emisija Metafora. Kao i svakoga petka, od 20 sati i 15 minuta do kronike dana u 22 na prvome, nalazimo se ovdje u ovome prostoru, u ovome vremenu, na kraju radnoga tjedna, ako se za vrijeme ljeta smije spominjati taj izraz radni tjedan, nije to radni logor, to je više kao tjedan izgleda. I čitamo tu poetočne, ja čitam poeziju, puštam raznovrsnu glazbu i pokušavam se domisliti nečega što inače ne bih činio kada nisam ovdje u studiju i nemam slušalice na ušima i nije mikrofon ispred mene i nije tu kasna kava i sve što treba biti. U večerašnjoj emisiji čitat ću onako razbarušenu svakojaku poeziju. Bit će tu dvije pjesnikinje koje su nedavno ovdje naše hrvatske pjesnikinje koje su nedavno objavile svoje prve romane, pa to ću malo spomenuti, pa najavit ću jedan mali festival koji se već, ako se ne varam, 10. godinu odvija na jednom našem divnom otoku u mjestu koje boli samo po sebi. I bit će tu još svega i svačega što ćemo naći po putu. Ljeto inače dopušta da se stvari gube i nalaze po putu. Sa mnom je večeras za tonskim pultom kolega Mario Dropučić, glazbeni urednik je Dinko Komadina, a urednica Majda Makovec-Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam dok se kiše slijevaju u cvjetove agava.

Eda, nije kišna noć samo u Sohu, kišna noć je i ovdje kod nas u Zagrebu je kišna večer, na Kvarneru je, u Istri, još sigurno ponegdje putuje ta kiša, nadam se i prema Dalmaciji, žeđa sve živo u stvari, čak i one sasušene travke žeđaju, izgledaju poput nekog starog zlata te livadice, ne sjećam se ja vozeći da sam nekad nešto takvo opazio, vidio sam dvije crne fleke na Cresu i pomislio sam, aha, ovo je neko grmlje, sačuvalo se, našao je nekakvu vodu i spasilo se od ove žege, suše i vrućine, međutim to su bile dva pokretna grma koja se odazivaju na imena divlje svinje. Su bile oko dvije svinjice, jedna je bila onako jedno 70-80 kila, ta je bila kao nešto mlađa, a možda je samo bila manje razvijena od ove koja je imala stotinjak, i one su čule zvuk mog automobila, ja sam im kao trubnuo u pozdrav, međutim nisu se uopće nisu se smele, nisu reagirale, samo su digle malo glavu, ja sam vikao, oprostite, ja idem u Zagreb napraviti emisiju, da li vi vidite u tome nešto važno. One su ostale postojane kao klisurine, nisu rekle ni jednu jedincatu riječ, nisu u tome vidjela, čini mi se, baš ništa važno, a možda su se samo i pretvarale, znamo mi dobro kuda idu divlje svinje. Ja znam kamo bih ja išao da me pozvalo ove godine, ali draga kolegica, prijateljica Sanja Baković zove me svake godine, ove godine me to, a ja svaki put kažem, ja ne mogu, to je meni daleko. Riječ je o festivalu Odvalimo se poezijom, koje se evo za 6-7 minuta otvara u Bolu na Braču. Sanja je podrijetlom otamo i dovela je krasnu stvar u to mjesto, u taj gradić. Jako je dobro tamo to sve skupa prihvaćeno. Tu je njezina kolegica Ivana Bošković, a tu je i Puko glasoviti, Ivica Jakšić Čokrić Puko, Nada Topić, bit će Damir Šodan, bit će Domagoj Rogulj, Roberta Nikšić, bit će tu pjesnikinja i pjesnika s otoka Broča, program se zove Zoč, volim Broč, i to je baš večeras, a kažem u 20:30 u Teatrinu, to je taj dom kulture, možemo ga još nazvati, to se otvara, bit će malo prikladne govorancije i bit će sigurno lijepih tamo haljina, bit će hladnoga bijeloga vina i bit će krasno. Ono što je lijepo, da u subotu u 11 sati u vrtu Dominikanskog samostana bit će jedan in memoriam nedavno preminulo našoj prijateljici, kolegici Andrijani Škunci, čitat će se njezine pjesme, razgovarat će se o njezinoj poetici. Jako su lijepi naslovi ovih programa, recimo jedan program se zove Otok izgubljenih riječi, to je radionica za klince do 14 godina, onda imamo Parvo Liga je pjesničko-šansonjerska večer, Šodan je tu, Damir Šodan, on govori recital Čovjek tvoj, songovi Leonarda Cohena i tako dalje, onda pa ima poetika iz ruševina, Kuća u kući, pjesme prognanih i raseljenih, kronike iz Marinera, zato što se to pozdravna ta završna kava odvija u kafiću Marinero. Svakako lijepo, vrlo lijepo, kada sam sinoć vozeći se trajektom stresa na Krk, napisao sam Sanji poruku, lipo, opet me nisi zvala ove godine, onda se ona malo našalila i rekla da me može biti sramota, i ja sam se zacrvenio kao crvena lampadina. I uglavnom ona je rekla da će večeras čitati poeziju nekih njoj dragih pjesnikinja i pjesnika, ako ne bude baš u tom času ohlip. Ja sam mislio da se ona zabunila, dakle ohlip ili ohlip, ja sam mislio da je to neka izmišljotina, neka fora, eto da samo mene zbuni nakon ovog mog susreta sa svinjama divljim. Međutim, napravio sam se lud, pa sam stavio ohlip, pa upitnik uskličnik, onda mi Sanja objasnila da se tako dolje kaže, taj neki nenadani vjetar, nagli vjetar, snažni koji zapuše, niotkud gledan, niotkud očekivan, to je ohlip. Ja sam to nadahnuto završio jednom svojom porukom u kojoj sam joj rekao da onda od sada riječ oluja ja izgovaram kao ohluja. Evo, dakle ohluja i ohlip,
a ja za Sanju i njezine goste i za ovaj festival čitam jednoga drugoga otočanina kao jedan pozdrav o pjesnicima, o ljudima, nomadima i o nomadima. Daniel Dragojević, nomad o nomad. Bio sam nomad o nomad, sad više nisam nomad. Sad sam samo o nomad. Što ću s tim o nomad kada više nisam nomad? Bili smo zajedno jedno u drugom, jedno prošlo, drugo prošlo, ništa došlo. Zbog zvučnog rodbinstva, susreta, sastanaka i rastanaka, zbrka u mojoj jednosmjernoj glavi. Jedno dijete ne zna što će. Ne htijući ih izgubiti, potajno se igra s njihovim zvukom, smislom i besmislom. O nomad, o nomad, o nomad, nomad, o nomad, o nomad, nomad, nomad. A sada, nekad i nikad su bez zaključka, naputka, bilo kakve sreće i nesreće, malo kao laku noć.

Pa da, nema lijeka za ljubav. Zašto bi u stvari trebao postojati lijek za ljubav? Trebao bi postojati neki eliksir koji proizvodi ljubav. Toga mi se čini ljubavni eliksir. Neka prozirna vodica s okusom vode. Ono, kao... Ne, moralo bi imati nekakav, kao neki identitet, pa recimo kao neka ishlapjela mineralna, onako, kao, to vam je eliksir ljubavi, pa kako on djeluje, morate ga popiti s nekim koga volite. Uglavnom svašta se prodavalo kroz povijest. Sjećam se onih kad sam kao klinac gledao westerne, onda bi bili neki sajmovi, ili kako bi se to reklo na američkom, do proštenja. Ili the vašari, the kirvaj. Da, nikad nisam znao da li se kaže kirvaj ili kirvaj. To će meni neko iz Slavonije dojaviti, a možda je i lokalno, možda je negdje kirvaj, a negdje kirvaj. Svakako mi se sviđa ta riječ, ima nešto u njoj skoro raskalašeno. Nije kao proštenje, to je kao ono, oprostit ćemo vam ako se napijete. Dobro, vašari valjda Turska. Dobro, sajam ima nešto merkantilističko izrazisto u sebi, tako da nema u stvari prave riječi gdje može doći John Wayne i gurnuti onako laktom nekog tipa koji mu smeta na putu do šanka, a konkretno taj tip prodaje nekakvu šećernu vodicu koja liječi baš sve. Bila je takva jedna moja susjeda u Rijeci prije jedno 30 godina, jedna gospođa koja je proizvodila neku kremu i užasno je popularna postala. Ta krema je navodno liječila sve stvari na koži, bila je užasno učinkovita, koža je bila mekana, podatna, nježna, nestajale su bore, nestajale su pjegice, flekice, nestajao je onaj čudna zategnutost, tako se slučajno mršavi, pa ono kako vam je koža malo zategnuta preko kostiju, ja ne znam da li to stvarno postoji taj osjećaj, naime nisam imao tu čast biti nikad toliko mršav, ali dakle ta krema je liječila sve. A užasno se ona brzo obogatila, kupila je odmah jedan mali kabriolet koji je zabila u zid kraj moje kuće, ali ono gdje je, kad je vrag odnio šalu, kad je objasnila jednoj našoj susjedi da ta krema se može u nedostatku paštete namazati na kruh i pojesti, da je vrlo, vrlo hranjiva. Tu je krenuo njezin streloviti uspon, jer se ta krema, osim što se mogla mazati na sve dijelove tijela, na kožu mogla i jesti. E onda su počeli neki porezni problemi i to se sve vrlo brzo raspalo. To je bilo davno. Zašto sam sad ovo ispričao? Aha, cure for love. Nema cure for love, ali ima krema za jelo na razne načine. Da, evo, neka mi se javi neko ko je dovoljno mršav da mi kaže da li stvarno koža, recimo, zategnuta ono preko ključne kosti, da li imate osjećaj da će vam te ključne kosti, recimo, ono malo, da ne kažem probiti tu kožu, ali da ono malo kao da je nezgodno. Nisam se usudio nikad dovesti se u tako riskantne ove trenutke. Ali sam se doveo u jako riskantne trenutke kao klinac čitajući i pišući poeziju. Dakle, to je ono što je bilo iskušenje svih mogućih vrsta, pa recimo metaforički gledano ta krema koja se mogla mazati na tijelo, ali i jesti, je bila ono ništa, bez veze, usporedbi sa time što je sve u mom životu mogla učiniti dobra pjesma. Da, i onda sam jedan put izdao sve to što sam radio. Izdaja je bila tako temeljita da i danas mi ljudi kažu, ali vi ste u stvari pjesnik, ali u stvari niste. Vi pišete i romane, ma dobro, ali što ste, ko ste vi u stvari? Dakle, zbrčkani taj identitet, ono savršeno mjesto za čovjeka poput mene, ali to se sad događa i mojim dvijema dragim kolegicama, prijateljicama, pjesnikinjama vrsnim, koje su sad objavile svoje nove, točnije svoje prve romane, koji su vrlo lijepi i poetični i puni su puni su i dobroga zanata, dakle lijepo su napisane, ali su i vrlo su produbljeni na razini emocije, na razini slike, jezično su, stilski su dobro napisani. Jedna od njih je Ana Brnardić i njezin roman
Jezero, a druga je Monika Herceg i njezin roman Ovdje počinje šuma. Sad o Monikinom se romanu dosta sad govorilo u zadnje vrijeme, najčešće iz posve krivih razloga, ali dobro, to ne možemo, jednostavno to nije moguće spriječiti. Ono što je dobro, da je knjiga uvijek nekakav dokument i da ona ostaje i da uvijek možete posegnuti za tim ukoričenim papirima i pročitati o čemu se tu doista, doista radi. Pa ja ću evo pročitati jednu, za početak jednu, da eto proslavimo ta dva romana dragih mojih pjesnikinja, koje će morati odgovarati naravno sad na pitanje, ali vi ste pjesnikinja, kako je došlo do toga da napišete roman? Ali vi ste sad napisali roman, hoćete li se ikad vratiti poeziji? Tako sve te neke onako uznemirujuće, ali podosta onako neka prizemna u stvari pitanja. Pustite ljude da da pišu ono što im najbolje oblikuje njihovu misao u tom trenutku. Ana Bernardić, Jug. Bajkovit je silazak u propast. Ukrcaš li se u autobus za južni grad, slijedit će te snijeg i inje i razni oblici magle u koju se sunce zariva štapove. Sa sobom nosiš u kutiji sav posjed, ljubav, rajsko zlato, blagost. Sve ćeš to u ponoć i minutu predati u ruke vragu, mjesečarko. Izučeš se, a tvoje će te tijelo boljeti u postelji. Prostodušna molit ćeš diva da te zaustavi, čekat ćeš spas koji će doći prpošno, kočijom s nekog obližnjeg slučaja, s vrha brda, vukući trak magle, donosit će neku škripavu glazbu iz radija. Sve će se tresti, drva će stresati pelud usred zime, on će odjednom rastvoriti prste pred tvojim licem, uzet će ti obraze i posoliti ih suhom kaduljom. Više ne dišeš, duhovi pužu, masline sikću u buretu od soli. To je kraj vremena za sad. Prešla si na drugu stranu i pustili su te kroz sva vrata. More je dotle na miru hučalo pod brdom i pripremalo brodove na noć. Na noć.

oceane, i bez kuća. Daj mi da se noćas sklonim, tvoje tijelo, moja kuća je.

я без ключа. Врачам ти се зато, jer je tvoje tijelo moja kuća. Dječak u šumi,

je džak u šumi što zove u pomoć utočište i kapela.

0: bez nade, oceane i bez puća. Daj mi da se noćas sklonim, tvoje tijelo, moja kuća. Stajao sam ispred grada, grad bez vrata, ja bez ključa. Vraćam ti se zato jer je tvoje tijelo moja kuća.
1: Da, kad smo kod tijela i kod kuće, evo pjesme Monike Herceg, Tijelo. Ta pjesma, to nikako nisam mogla biti ja. U glavi tvoji obrazi ponovljeni za potrebe rekonstrukcije pjesme, blisko sugušena pitomom vodom, elektricitet koji nikoga ne može oprati od mraka. U udovima prepisani pokreti, majčino lupanje vratima, postupno ulazi u utočišta, ljetovanje zaraženo neizbježnom grubošću. Godinama kasnije govorit će mi da sam neprirodno tvrda, da će taj izostanak nježnosti zaraziti neizlječivom sjetom sve koje pokušam voljeti. U udovima odustajanje od hrabrosti za ulazak u prostore napučene nepotrebnim stvarima. Na pokretnim stepenicama dan odmiče u kipteću gužvu, ljudi u etikete robe na sniženjima, vrijeme strpljivo razgovara s prstima o brzini potonuća usred takve mahnite mase koju je nemoguće prevesti u poeziju. U udovima odustajanje od svih mjesta, u trupu je nestabilno gnijezdo, skučena ljubav u kojoj može stati čovjek po potrebi. Ta pjesma, to sigurno sam bila ja. U pupku me škaklja sasvim prolazna noć.

Da, ovo je glasovita Dylanova pjesma, ali ovaj put u izvedbi The Flaming Lipsa, to je s onog tribute albuma za Dylana, mislim da se zove Dylan Revisited. Ali sinoć, vozikajući se tim našim cestama, slušam treći program Hrvatskog radija, emisiju Poezija na glas, i tu je bila da, treba, ono što je važno, treba reći da mi imamo vrsnoga poznavatelja, prevoditelja i vrlo vrijednoga čovjeka koji je živio 20 godina u Kaliforniji i po Americi, koji je upoznao od Charlesa Bukovskoga, s kojim je prijateljevao nadalje, mnoge bit pjesnike i neke druge i glazbenike. On se zove Vojo Šindolić, naš pjesnik prevoditelj, kojeg sam čitao, sam ja vojne pjesme naravno u ovoj emisiji kroz godine, ali sam čitao i dosta njegovih prijevoda. I baš jučer u emisiji Poezija na glas, koju uređuje kolegica Irena Matijašević, na trećem programu bila je poezija rock velikana, dakle Dylan, Tom Waits, Leonard Cohen, Robert, Vojo je preveo više toga, ali u ovoj emisiji su bio Morrison, što sam uspio zakačiti, malo sam i u te tunele ulazio pa sam malo gubio, bila je Morrisonova poezija, bio je Waits. I zanimljivo je to, Vojo je to sigurno majstralno preveo, ja ne znam tako dobro engleski da bih to razumio, ali znam da je on i posvećen i da ima taj duh toga vremena i da je to sjajno. Međutim, ono i Zlatko Ožbolt i profesor Rališ krasno su to čitali i govorili, ta inače emisija ima naravno svoju jednu visoku razinu i znamo što je Poezija na glas još prije više od 40 godina pokrenuo je i dugi niz godina, i sve do nedavno u stvari je vodio i uređivao Daniel Dragojević, i ta razina je vrlo, vrlo visoka, jer ona je to nastavila. Ali ono što sam htio reći, dakle, ta poezija ne vibrira tako snažno kao što ona vibrira kada je Morrison ili Tom Waits pjevaju na engleskom jeziku. I to su bile baš neke Waitsove, neke od meni omiljenih njegovih pjesama kojih se ja ne mogu zasititi kao muzike, kao pjesama koje se pjeva, a ovo je bilo onako, kako bih rekao, falilo je tu puno neke snage. Evo, sad sam vam se ispovjedio o tome da sam ja još i dalje, čak i u ovim godinama, veliki sumnjičavac. Ana Brnardić, Kronika. Jutro su mi iz glave izletjele prastare ptice kroničarke. Neke od njih imale su već duge brkove, a neke metalne tube umjesto koščica. Dvijema se nakupilo kalcija na periju ispod krila, stisle se prašnjave stranice iz svjetskih ratova. Jutro su prhnule i otišle s Bogom. Duša koja je već postala tanka i bolna počela je opet mirisati na borove iglice. Ispod lubanje skupljale su se slane vode i potjerale stara jata. Sad je vrijeme da se upali lampa, da glava uzađe na jednu od dobrih stabala, da misli okruglo.

E da, ovo je Ring of Fire, znamo tu pjesmu Johnnya Casha, a ova gospođica se zove Lara Lynn. Čisto da znate, ako me, da me ne pitate porukama dok se spremam napraviti skok sa grote, debela lasta, ono, na bombe ili već kako se to zove, pa onda moram svratiti na mobitel odgovarati, reći da, to je Lara Lynn. Meni je nepoznata, naravno, ali možda je pisala u osnovnoj i srednjoj školi čak i poeziju. Da. Bićemo zajedno i u drugome satu u 9 sati i 5 minuta, do tada su redovite vijesti na prvom programu Hrvatskog radija. Sada ćemo poslušati Marian, Fontaines DC, taj meni vrlo dragi irski band, ima novi album i ovo je s toga albuma, to nije ona Cohenova Marian, to je neka njihova i...

0: Na Velebitu se i dalje traga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati. Letio je iz Češke prema Zadru, a izgubljen je 17 milja sjeveroistočno od toga grada. Akciju traganja i spašavanja pokrenula je civilna zaštita, a u njoj sudjeluju policija, vatrogasci i timovi HGSS-a. Kako napreduje potraga za Hrvatski radio, rekao je voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
1: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, meteo uvjete su jako loši. Upravo očekujemo dolazak i državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i

0: teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
1: Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci ispumpavaju vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija ima i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile.
2: Vijesti.
1: Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju slučaja s nezakonitim otpadom u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine. Građanske inicijative koje se bave tim problemom nisu zadovoljne sjednicom. Kažu da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zbog toga pozivaju na veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu HDZ-a, glavni tajnik te stranke Krunoslav Katičić kaže:
3: takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
2: Vijesti.
1: Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara za svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare, ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti.
2: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21. Na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Na jugu i viša. Dnevna od 24 do 29. Na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Metafora.
5: Poezija i glazba.

Jack White, da, i ovo njegovo vrištanje, ova njegova izvedba je fenomenalna, naravno, ali ni ona, onaj Bonov pjev u originalu nije nimalo slabiji, samo je naravno drugačiji. Recimo za ljude koji ne vole poeziju, koji to smatraju suviškom u ljudskom razvoju i koji se pravdaju da je ne razumiju ili na bilo koji način se izmiču toj nekakvoj snazi poezije, možda bi bilo, možda treba napraviti neki tip usporedbe pa reći, evo, sad ste čuli kako je Jack White to pjevao, tu strast, to vrištanje i sve. Neke pjesme, neka poezija vam može biti 10 puta emocionalno moćnija od ovoga pjeva. E sad, kako je to moguće? Moguće zato što tišina, bjelina i taj sklop riječi u poeziji, ako je prava, je nevjerojatno moćna i glasna i duboka i na sve mogu, i na sve očekivane i neočekivane načine vas zgrabi i vi onda se kotrljate kasnije u svom životu s tim riječima koje vam u stvari postaju jedno veliko bogatstvo. Na jednom mjestu je prišao sam bio s Dragojevićem jedan put, pa smo govorili o tome što su riječi i kakav je naš odnos prema riječi, i on je rekao, riječ jedino što imamo su riječi, jedino što stvarno imamo su riječi. I to se meni svidjelo, a onda sam čitajući ga našao u jednoj njegovoj pjesmi gdje se on obraća riječima i kaže, o drage moje riječi, jedino što sam ikada imao. Dakle, ta neka mudrost dolazi iz poezije, a i vraća se u poeziju. Hoću samo reći da je poezija, ako je se pustimo i ako je prava, ono što kaže Maruna, ali moja poezija radi. Ako poezija radi, onda ona radi na jedan moćan i neuništiv način. A evo sad, to su kao neke male propovjedi ili, kao bi rekao Marko Pogačar, poslanice običnim ljudima, što bi rekao Ivica Prtenjač, terasa imperativa, ili što bi rekao neko drugi, nešto drugo. Ali ne mogu, ja moram koristiti ovu svoju poziciju da potičem, da stalno nekoga otvaram prema poeziji, prema toj ljepoti i prema toj trajnosti koju poezija nudi, i po toj trajnosti i prema toj trajnosti emocije koju poezija u sebi jako dobro čuva i konzervira, da tako gastronomski kažem. Negdje sam na internetu naišao na jednu lijepu pjesmu jedne pjesnikinje koja nema objavljenu knjigu, ali ja se nadam da će je uskoro imati. Ona se zove Jasmina Mujkić, čitam njezine Perunike. Poželim nekome reći, ali otišli su na more i ostavili me pustu sa životinjama. Obukla sam cipele na petu, pa kružim po dvorišnom kvadratu već spremna za plesanje. Vlažan miris dopire od šume, zatim od krzna životinja. Dani su sapunasti pjetao, žlica maslaca gurnuta u dno pupka. Kružim u nabreklom puču dosade Perunika. Mogu nacrtati žilu na ruci i onu ispod oka, sasvim precizno uvući vršak olovke pod kožu. Kako bih se otrgla toj misli, gledam toplo oko onoga kojeg čuvam.

Portishead Glory Box, koji se tako lijepo naslonio na ovu pjesmu Perunike Jasmine Mujkić. Znam, dobro, ovaj album, preslušao sam ga ono puno puta, i to u komadu, pišući neku svoju poeziju ona davna vremena, da li je to bio Eve ili ne znam nešto, ali ovo jednostavno se moglo se pisati uz ovu muziku. Dakle, Portishead i njihov glasoviti album, za kojeg sad ne znam, ne mogu se sjetiti kako se zove, ali znam da je prošlo više od 30 godina od toga objavljivanja. A spomenuo sam gospara Voju Šindolića, prijatelja dragoga, prevoditelja, pjesnika koji živi već skoro 20 godina, vratio se u svoj Dubrovnik, živi dolje, ali se kreće, putuje, puno jako radi, objavljuje. 2016. godine u BIT biblioteci, koju je pokrenuo u Hrvatskom društvu pisaca tada urednik Kruno Lokotar, je preveo Gerija Snajdera. Knjiga se zove Prašina u vjetru i zamislite, već je prošlo 10 godina. Ja sam mislio da smo, dragi Vojo, ako slušaj, ja sam mislio da smo onda već bili stari. A šta smo sad? Sad smo valjda prastari. Ali Snajder je lijep pjesnik, divan. Čitam Vojin prijevod njegove pjesme Divlja mjesta na zemlji. Tvoje oči, tvoja usta i ruke, javne ceste, ruke nalik na svratišta za kamionđije, kamioni s prikolicama brekću u zavojima, oči nalik na šalter bankarskog službenika u mjenjačnici. Volim sve dijelove tvojeg tijela, prijatelji su zaljubljeni u tvoja pregrađa, obradive površine su dobrodošle, ali ja poznam stazu koja vodi do tvoje divljine. Nije baš da je najviše volim, ali gotovo smo uvijek ondje sami. To je zastrašujuće, ali i smirujuće.

Da, da, ovo su oni, sjede svako na svome kraju stola, a fotografija je crno-bijela, smješkaju se i on joj pjeva, a ona se ubacuje u nekim dijelovima, a ona se zove Fanny Ardant i ima onu svoju glasovitu punđu, a on je Daniel Othiel, glasoviti francuski glumac i glazbenik. Ja sam jednostavno slab na te slike ljubavi. Ima ona pjesma Little Thing ili tako nekako se zove, koju pjevaju Sting i Melody Gardot na onome balkončiću, se njih dvoje sretnu u Toskani, je to snimljeno gotovo valjda u jednom kadru, kao što i ovo, vrlo, vrlo u stvari jednostavno, samo se smijuckaju, sviraju i pjevaju, i ako to nije opis ljubavi, onda ja ne znam kako bi ta ljubav se drugačije opisala. Mislim, ima nekih slika koje nisu možda nisu tako točne, a padne mi na pamet jedan stih Ivana Rogića Nehava kad kaže kaže plava kao opis ljubavi na sjeveru, ta plava boja, to bi bilo, da, to je to. Pjesnici vole pisati o cipelama, dakle ima puno više pjesama o cipelama nego recimo o košuljama ili jaknicama ili što još pjesnici nose, čak i hlače. Ne znam da li ima nekih pjesama o hlačama, o cipelama znam, najmanje nekoliko pjesama naših pjesnika ima Daniel o cipelama, ima, ako se ne varam, Marko Pogačar, pa čak i ja imam jednu ili dvije o cipelama. Ima o cipelama dosta pjesama, pa ima o cipelama pjesmu i Charles Bukowski iz one njegove knjige o ljubavi, nedavno relativno objavljene. Pa evo, Charles Bukowski, cipele. Kad si mlad, par ženskih cipela s visokim potpeticama koji stoji sam u ormaru može zapaliti vatru u tvojim kostima. Kada si star, to je samo par cipela koje nitko ne nosi, i bolje da je tako.

E sad, kako smo ušli u vrijeme digitalije, elektronike i svih tih mogućih stvari, vrlo je lako napraviti anketu. Možete na svom mobitelu napraviti anketu o bilo čemu i sad da sam ja dovitljiv i da sam nešto znatiželjniji za tako banalne stvari kao što nisam, mogao bi napraviti anketu što je u ovoj pjesmi najbolje. Je li najbolji tekst, je li najbolja izvedba, je li najbolja orkestracija ili kompozicija. Dakle, to bih mogao napraviti anketu, ali onda trebam ponuditi ništa od toga, razno. To bih ja mogao kad bih ja to stvarno htio, ali budući da ja to ne želim, samo sam htio reći da je pjeva i svira u ovoj pjesmi. Opet ćemo se mi vratiti u neko od sljedećih emisija njima. Da, imamo ovdje Brod u boci, pjesme i šansone Arsena Dedića. Prošlo je 11 godina otkad Arsen više nije s nama. Ima stvari zbog kojih bih ponovo mogao ničeg velikog, ničeg značajnog. Zbog stvari kojih sam se usput sjetio. Skromno je to svjetlo na drugom kraju. Ta laterna jedva tinja. Veronikin rubac. Crni lumin u prljavom ulju. Koje svakog časa može dogorjeti. Ali mogao bih kroz tamni vrt ponovo. Između zidova mora noću i zaglušen. Ni zbog onog trenutka, onog čovjeka, one žene, manje je i više od toga. Ima stvari zbog kojih bih, a nisam ni tragao za njima. Prikazale su se kao mirakul u primorskoj kapeli i već su se skrile, već su otputovale, ostavivši mi nadu koju druge nisu mogle. Utjehu koju sam samo njima dopustio. Ne bih mogao zbog onog što se imenuje ponovo početi i izdržati, zbog onoga čega se mogu sjetiti, neću nikakve udobnosti uspomena, odredišta, prezimena i ljubavi, samo zbog vala koji se penje i povlači pod mojim srcem bezimeno i dajući mi tek toliko, ali znam da bih mogao ponovo umirati i živjeti u istom času.

Na. E da, takvim sjajem može sjati. Pa ja se nadam da nešto i sjaji, takvim ili onakvim. Dobar je noćni sjaj, zanimljiv je noćni sjaj, nekako, pogotovo kad ovako puno sunca imamo u našim danima, kad sve blješti, onda smo umorni od sjaja, ali onda padne ta noć i nešto bljesne u toj noći. Širok osmeh i zlatan zub, kako kaže Balašević, možda i to, a možda i trag mjeseca na nekakvom valjuškastom moru, pa evo, valjuškastom ivice, nisu to valjušci i ove krmenadle ili nešto slično, ali hoću reći, sjaj je zanimljiv i proizvodnja sjaja je također pjesnički posao, ali naravno sa takvim fenomenima kao što je sjaj, ljubav, smrt, mržnja, dobrota, zanos i još ponešto, treba oprezno, jer vrlo se lako čovjek vrlo lako zasjedne na tu korabljicu kiča i otputi se na olujno more i potone zauvijek. Jao, što sam sad ja sve izgovorio. Daniel Drgojević, sve jedno. Kad sam bio mlad i bio pjesnik, mogao sam bez nelagode govoriti ja sam ovo, ja sam ono, ja sam zvijezda, ja sam pauk, ja sam dno. Mogao sam redati riječi i biti bilo što, sve. Sada čitavo jutro listam riječnik za jedno ja sam, tražim riječ važnu i prevažnu za mene, za bilo što, i ne nalazim je. U meni se vrti nešto prazno, pusto odasud. Jesam li ja napustio obilje, je li ono napustilo mene ili smo se napustili? Tko će znati? Zelenilo odlazi i ne vraća se. Sve je i onako sve jedno. Ja sam jedno, sve jedno.

E tako sam ja gastronomski rečeno sljubio Mary May i njezinu pjesmu Let's Work sa Stelom Maris. Einstürzende Neue Bauten. Danas sam pretražujući nešto po internetu, čak i ja to ponekad radim, naišao na jedan krasan intervju Davorina Popovića s jednom crnogorskom novinarkom koja zove Suzana Nikčević. To je bilo 97. 8. pred njihov koncert u Podgorici. Bilo je vrlo zanimljivo vidjeti čovjeka koji nema niti 50 godina, onako vrlo mudro puši u studiju i odgovara skromno na pitanja. Kada ga je pitala novinarka kao imali ste veliki koncert u Sarajevu poslije završetka rata kad se to moglo u Skenderiji, on je rekao pa da, bilo je puna Skenderija, ja sam zahvalan Sarajlijama što su došle stvarno u velikom broju, bilo je sve puno. A ona je htjela nešto zaustiti, a on je rekao, a jedno 5000 ljudi ostalo van. Vrlo, to je recimo bila jedna zanimljiva stvar. Drugi intervju Nika Cave-a s jednim novinarom, naravno ne valjda sa Fikusom ili Forzicijom, s novinarom o Blixi Bargeldu iz Neubautena, o njihovom prijateljstvu. Oni su se naravno poznali na šanku u kafiću u kojoj su zajedno išli. Rekao je da je Blixa nije baš znao engleski i da kad je razgovarao s Blixom da je to bio najčarobniji, najčudesniji engleski koji je mogao zamisliti, jer se taj čovjek izražavao u slikama i objašnjavao je sve na nekakav svoj način. To je meni poprilično poznato. Uglavnom, rekao je da je Blixa fantastičan čovjek za kojeg mu se ponekad činilo da ima samo jedno oko. A ovaj novinar se zapitao je li mislio na Kiklopa, kaže Cave, ne, nego imao jedno oko i s njim bi vidio jednu stvar i ona je morala biti točno tako kako je on zamislio. E pa to je baš ovako, baš sam lijepo proveo tih 5 minuta u današnjem danu. Rekoh na Braču, u Bolu je festival, a na Visu u Uvali Mala Travna je Senko Karuza, vjerojatno sada uz svoj roštilj ili dimi ribu ili čuje ovo, peče juhu, da, dobro. Senko je i kratko pričaš, a u zadnjih par godina je više od ičega piše pjesme. Evo čitam njegovu pjesmu Oskudijevanje. More loših vibracija prošloga tjedna, kao u nekom bunilu, uzastopne faze razočaranja u sebe, osjećaj prosječnosti, slabe misli. Ne zbog obrazovanja, nego zbog prirode i ograničene moždane mašine. Bez ideje o priči, pjesmi, romanu koji bi bili drugačiji i otvarali novo oko, bez ideje, muha bez glave. Nikako da se barem jedna ideja mogla je biti i loša, zaustavi i na trenutak me obuzme. Ponovno tonem u provjereno ništavilo, slabost, bol u prsima. Frustracije kao konstanta mog života ovoga puta su izgubile značenje i ne mogu pokrenuti ništa. Ne znam što bih odlučio. Postoji li u prirodi neko tako izgubljeno biće koje nosi sve što hoće tamo kamo hoće? To mora da je svojstveno samo čovjeku. Treba mi priča za kojom bih potrčao i sigurna kuća koju bih napustio. Slao sam tim djevojkama crteže morskih vila na papirićima s ljepljivim zaglavljem, umišljajući da bi im to moglo nešto značiti i da će probuditi neku nepoznatu žudnju njima, da će mi pisati, odgovarati, voljeti me. Nisam znao drugačije, jer nisu vidjeli u meni ništa što bi ih vezalo. Težak sam sebi, jer volim mnoge. Sa svakom bih mogao provesti čitav život. Zbrka je nastala kad su počeli odgovarati, kao da 100 sunca ulazi u moju sobu, 100 radosti u jednom danu. Skinuo sam sa sebe sve što sam znao i potonuo u moru. Čekao da postanem riba. Sunca su već bila na zapadu.

pričao je Glenn Hansard koji je 29. srpnja poginuo, pao je s motora vraćajući se s jednog združenja u pubu. Glasoviti irski kompozitor, glazbenik, pjevač, otišao je naglo i kažem nesretnim slučajem. A ja pogledao sam cijeli taj njegov ispraćaj u crkvi u Irskoj koji je užasno ganutljiv, gotovo jednako ganutljiv kao i onaj ispraćaj Shane McGowana. Ovdje je bio Bono, bio je Eddie Vedder, bilo je tu cijela ekipa, bila je Marketa, njegova supruga koja je pjevala sa Eddie Vedderom jednu, možda baš ovu, ne, nije, jednu drugu pjesmu, a svi i tu je naravno bila cijela jedna plejada irskih glazbenika, violinista, gitarista, harmonikaša, svih tih ljudi koji su tako nekako su prirodni, imate cijelo vrijeme osjećaj da možete poznavati te ljude, a opet su oni nekako i daleki. I za sam kraj te tužne svečanosti pjevali su svi onu Dylanovu Forever Young. Dakle, mi ćemo se sjetiti Glenna Hansarda u ovoj emisiji svakako i u narednim nekim danima, tjednama ili godinama. Još jedna pjesma za kraj večerašnje metafore, s obzirom da je skoro 22 sata, najljepše je i najviše smisla ima pročitati pjesmu koja se zove Jutro, Daniel Drgojević. Jutro je 10:30. Na rivi mlađi muškarac i mlađa žena s aparatima na prsima fotografiraju istovremeno jedno drugo. Kao u snu. Ne znamo što se dogodilo. Je li to časovit erotski čin ili su se jednostavno i brzo ubili i sada već prave prve korake u smrti.

E da, ovo je uspavančica jedna koju nam je isporučila Hope Sandoval iz Maisy Sara i s njome završavamo jučerašnju emisiju Metafora, poštovani slušatelji. Sa mnom je za tonskim pultom bio kolega Mario Dropučić, glazbeni urednik ove emisije, bio je Dinko Komadina, a urednica Majda Maković-Joksimović. Ja sam bio i ostao autor i voditelj Ivica Prtenjača. Čitao sam svašta, čitao sam Moniku Herceg, Anu Brnardić, Charlesa Bukovskog, Daniela Dragovića, Arsena Dedića i Gerija Snajdera. Svašta sam vam ispričao, ozbiljno me shvatite za ona dvije divlje svinje koje sam opazio, misleći da su dva crna grma koja su se sačuvala od žege. U svakom slučaju pala je kiša, to je ono što obećava svakako bolju budućnost životinjicama, mravima, bubama, travkama, svoj toj prirodi, čak i maslinama, čak i tim vinogradima našim, a i naravno možda će biti manje požara, nadamo se da će to biti tako. Lijepo vas pozdravljam, ostajte dobro, do slušanja u Metafori.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
0: Dobro večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo. Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja. Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću. Nezadovoljni građani i udruge najavljaju prosvjed u Zagrebu. Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod u oči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a. Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar. Poginulo 25 osoba. Sutra promjenjivo oblačno i kiša, uglavnom u prvom dijelu dana. Traje potraga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati 17 milja sjeveroistočno od Zadra. Riječ je o nepristupačnom području Struge na južnom dijelu Velebita. Potragu HGSS-a i ostalih službi otežavaju nepovoljni vremenski uvjeti, pa se koristi oprema za noćno traganje. Neslužbeno se doznaje da su u letjelici bile dvije osobe. Evo što je doznala Mirjana Grahovac.
2: Signal zrakoplova koji je iz Češke letio prema Zadru nestao je oko 16 sati, nakon čega je Operativni centar civilne zaštite pokrenuo akciju traganja i spašavanja. Na teren su uputili djelatnike službe civilne zaštite Zadar i Gospić, policijske službenike, vatrogasce te timove HGSS-a. Loši vremenski uvjeti i nepristupačan teren otežavaju potragu, o kojoj za Hrvatski radio govori voditelj službe civilne zaštite Gospić, Joso Živković.
3: Potraga trenutno zbog meta u

0: uvjeta, ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, upravo očekujemo dolazak i državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
1: Baza operacija uspostavljena je u stanici HGSS-a Starigrad Paklenica, odakle se koordinira postupanje svih uključenih službi, koje potragu, ako večeras ne bude rezultata, nastavljaju sutra.
2: Snažno grmljavinsko nevrijeme je praćeno pljuskovima, poslijepodne je zahvatilo Istru, osobito zapadnu obalu. Jaka kiša padala je na području od Umaga preko Poreča do Rovinja u snažan vjetar. U Rijeci je srušeno nekoliko stabala, a u Riječkoj rafineriji je ponovno uspostavljeno napajanje električnom energijom. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu 5 vatrogasnih ekipa ispumpava vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje, ali i iz obiteljskih kuća i brodica. Na području Lopara oštećen je jedan krov i srušen telefonski stup. Nakon 18 sati nevrijeme je zahvatilo i Zagreb. Bilo je problema u tramvajskom prometu središtem grada.
3: Iz Hrvatskog autokluba upozorenje na vozilo koje vozi u suprotnom smjeru na autocesti A4 između čvora Gorišan i čvora Čakovec na kolniku u smjeru Goričana. Vozači se pozivaju na oprez.
4: Kronika dana.
3: Izvanredna sjednica Sabora o nezakonito odloženom otpadu u Gospiću završila je glasovanjem, a Sabor je odbio sva 4 zaključka predsjednika Zorana Milanovića, među kojima je bio i onaj da sanacija odlagališta počne odmah. Prihvaćeno je pak 11 zaključaka vladajuće većine, a prvim se vladu poziva da u roku od 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Sve je pratio Igor Okičić.
5: Predloženi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koji je sazvao izvanrednu sjednicu, nisu dobili potrebnu većinu glasova. Podsjetimo, u njima je zatražio da vlada odmah počne trajnu sanaciju odlagališta, da u roku od 15 dana bude imenovan glavni državni inspektor i da se odmah počnu pregledavati sva odlagališta za koja postoji sumnja da sadrže opasan ili nezakonito odložen otpad. Umjesto toga vladajuća većina prihvatila je svoje zaključke, kojima vladu poziva da u roku 90 dana Saboru dostavi izvješće o napretku sanacije. Traži se kontinuirano praćenje vode, tla i zraka prije, tijekom i nakon sanacije u Gospiću, no konkretni rokovi za početak i završetak nisu određeni. Građanska inicijativa Gospić je naš dom ponovno je pozvala građane na prosvjed koji će se 5. sljedećeg mjeseca održati u Zagrebu. Smeta im što se njihova teška situacija politizira, no i ova je sjednica pokazala da su politička prepucavanja i dalje neizbježna. U posljednjih 8 godina Hrvatska je postala europsko smetlište, rekao je Mostovac Zvonimir Troskot.
6: Ko nam, dame i gospodo, garantira da u trenutku ove sjednice i sada ne ulaze kamioni u Hrvatsku, što sa strane uvoznih kompanija, a što sa strane domaćih kompanija koje prazne svoja skladišta i koriste situaciju, dakle, kreiranja novih divljih odlagališta smeća.
5: Odmah je reagirao HDZ-ov zastupnik Josip Đakić.
7: Širenje laži, straha i panike od strane kolega koji ne bi to trebali činiti.
5: Pljuštale su međusobne optužbe između vladajućih i oporbe. HDZ-ov zastupnik Mato Franković i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
8: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić proziva za nezakonito odlaganje otpada, o tome govori, o tome progovara, a istovremeno je bio jedan od najvećih pokrovitelja nezakonitog odlaganja otpada u Lici.
9: Malo pameti, grama pameti u mozgu, dakle, znat ko je uzročnik ovog problema i kako taj problem treba riješiti. To je moj jedini odgovor. To je samo skretanje teme. Viđene priče i viđeni komentari HDZ-a.
5: Kada je stiglo vrijeme za glasovanje, zaredali su se zahtjevi za stanku. Sandra Benčić iz Možemo.
10: Želim poručiti i svim zastupnicima, ali posebno građanima, da ako HDZ sada padne na ovom ispitu, da zaista im nikada više pristup nijednom ispitu ne trebate dati.
11: Dok je vani suša, vidjeli smo u sabornici poplavu onih koji ne žele završiti za 2 godine na političkom groblju.
5: Odgovorio je HDZ-ovac Josip Borić. Nakon što su svi zaključci oporbe i predsjednika Milanovića odbijeni, a svi zaključci vladajućih prihvaćeni, predsjednik sabora Gordan Jandroković zaključio je sjednicu.
12: Zaključujem i sve vas najljepše pozdravljam.
13: Sramota baš.
7: Lipo što ovo izvam.
5: Dobacili su iz zastupničkih klupa mostovci Nikola Grmoja i Miro Bulj. A ispred sabora ostao je gospićki gradonačelnik Darko Milinović. Dobio je obavijest da mu tajništvo sabora ne može omogućiti sudjelovanje na sjednici jer za to nema pravnih mogućnosti.
14: Nama u Gospiću nisu bitna politička prepucavanja, nama je bitno da prvi šleper koji će početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti.
5: Novinarima je rekao da je za Gospić spreman učiniti sve pa i ponovno se vezati lancima, kao onda kada je uhićen Mirko Norac.
3: Izvanredna sjednica u Saboru razočarala je građane okupljene oko inicijativa koje traže hitnu sanaciju i rješavanje problema opasnog otpada u Lici. Ocjenjuju da je to bio politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem mogućem roku. Evo što je za HTV rekao Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
15: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaćaju se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
3: Ličko-senjski župan Ernst Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali ostaje član HDZ-a i na raspolaganju stranci.
2: Glavni tajnik stranke Krunoslav Katičić rekao je da ponašanje Ličko-senjskog župana u javnosti nije primjereno od dužnosti koju obnaša, ali da ne postoje statutarne mogućnosti da ga se izbaci iz stranke zbog privatnog ponašanja. Petri se našao u središtu pozornosti jer su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova izlaska i neprimjerenog ponašanja uoči izvanredne saborske sjednice o ekološkoj katastrofi u Gospiću.
3: Čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić rekao je da su svi oporbeni saborski klubovi osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti podržali inicijativu za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Prikupljeni potpisi bit će predani u saborsku proceduru.
9: Mi smo skupili potpise od našeg prvog koalicijskog partnera, to je Možemo, od IDS-a, Drita, Mosta, Centra, vjerojatno će nam se pridružiti Sjever, to je Matija Posavec. Zapravo skupili smo potpise od većine oporbenih klubova u Hrvatskom saboru. I to je bitno, i to je nadstranačko pitanje, i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Požar na Dinari i dalje je aktivan, stanje je ipak povoljnije. Do sada je izgorjelo oko 15.000 hektara površine. Vatrogascima su tijekom dana pomagala i 2 kanadera. O prognozi za noć županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
16: Vatra će biti na području Podinarija i onom u istočnom dijelu tamo od glavne ceste je uništalo. Ono što je najbitnije, ne ugrožava niti stameni objekt, niti u tome dijelu, tako da je se to daleko.
2: Zbog izazivanja požara kod Drniša, Šibensko-kninska policija pritvorila je 28-godišnju Kanađanku. Ona je s još 2 kanadskih državljana otvorenim plamenom izazvala požar uz makadamsko ugibalište. Daljnje širenje vatre spriječeno je brzom reakcijom građana i vatrogasaca. Druge 2 osobe u dobi od 30 i 31 godine nisu dostupne policiji, pa je za njima raspisana potraga.
3: Dubrovačka policija uhitila je 38-godišnjaka kojeg sumnjiči za nezakonito izvođenje vatrometa, kojim je izazvao požar na Gorici Svetog Vlaha 12. ovog mjeseca. U tom je požaru izgorilo 6000 četvornih metara borove šume i niskog raslinja. Uz kaznenu prijavu priveden je pritvorskom nadzorniku.
2: U Omišu, tjedan dana nakon katastrofalnog požara, procjena štete još nije završena, a u gradu smatraju da će ona iznositi oko 110 milijuna eura. Iz proračunskih zaliha vlada će za početak izdvojiti 20 milijuna eura, a pomoć stiže iz mnogih hrvatskih gradova te od građana. Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije osigurala je 50 tisuća eura za sanaciju i obnovu javne turističke infrastrukture i očuvanje radnih mjesta u turizmu. Župan Blaženko Boban trebao bi proglasiti elementarnu nepogodu 1. rujna, a nakon toga građani imaju rok od 8 dana za prijavu štete.
3: Odgovarajući na pitanje ima li napretka u istrazi požara na omiškom području, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović rekao je da se još provode određena vještačenja, a državno odvjetništvo će obavijestiti javnost kad se stvore zakonski uvjeti. Ponovio je da ne smije i ne može u tome sudjelovati i dodao.
13: Međutim, ono što se zbiva paralelno, vidimo da su napravljene određene procjene štete, nekih 110 milijuna eura, mislim da je to grad Omiš, zajedno sa županijom, nisu to naravno samo objekti vozila, to su domovi, poslovi, ljudske sudbine, ali kao što smo vatru zaustavili zajedničkim snagama, siguran sam da ćemo i pomoć u obnovi Omiša zajedničkim snagama, kao što ste čuli, vlada odobrila 20 milijuna interventnih sredstava za obnovu Omiša. Naravno da će kad se sve štete popišu i kad se pošalju određeni zahtjevi, da će vlada nastaviti sa pomoći Omišu.
2: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajivskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Iran je zaprijetio razornim odgovorom na bilo kakvu novu američku prijetnju. Poruku je poslao nakon što je Washington najavio da će mu nametnuti najteže financijske sankcije u povijesti kako bi srušio iransko vodstvo. Pojedinosti o njima trebale bi biti objavljene u ponedjeljak. Teheran je rekao da će njegova reakcija biti sveobuhvatna i odlučna. Poručio je kako sankcije dolaze jer je Washington očito zaključio da ne može pobijediti u izravnom vojnom sukobu. Turska će tražiti crvenu potjernicu Interpola radi uhićenja izraelskog premijera Netanjahua. Turske vlasti traže ga u sklopu kaznenog postupka koji vode zbog napada na aktiviste koji su pokušali dostaviti humanitarnu pomoć u pojas Gaze. Turska je jedna od najžešćih kritičara izraelskog napada na Gazu, te je i prije izdavala uhidbene naloge za Netanjahua zbog rata u toj enklavi. Iskoristit ćemo sva dostupna pravna sredstva kako bismo osigurali da Izrael odgovara na svoje zločine u Gazi, rekao je ministar pravosuđa Akin Gurlek. Na poruke Ankare ured izraelskog premijera odgovara kako su to samo bijedni pokušaji predsjednika Erdoana da zastraši vođe i vojnike Izraela, jedine stvarne demokracije na Bliskom istoku, te da neće uspjeti. Umrla je jedna od žrtava napada mačem u švedskoj srednjoj školi u gradu Fagersti. Uhićen je 18-godišnjak na kojeg je policija prije privođenja pucala. Ozlijeđene su još 2 osobe, jedna teško. Ostale škole u gradu zatvorene su iz opreza, no opasnosti za javnost više nema, objavile su vlasti. Motiv napadača još se istražuje. U Švedskoj je posljednjih godina porastao broj napada u obrazovnim ustanovama. Među najtežima je masovna pucnjava prije godinu dana u gradu Orebru. Tada je ubijeno 11 osoba, među njima i napadač.
3: Nakon rekordnih temperatura ovog ljeta, suša i požara koji haraju diljem svijeta, meteorolozi upozoravaju da će El Niño koji se razvija iznad Tihog oceana vjerojatno biti najjači u modernoj povijesti, te da će sljedeća godina biti najtoplija do sada. A vrijeme se u Europi ne smiruje. Nakon visokih temperatura, mnoge su zemlje na udaru snažnih oluja, a s najopasnijim požarima bore se zemlje u našem susjedstvu. Jelena Mikovčić.
17: Diljem Bosne i Hercegovine vatrogasci se bore s velikim požarima. Kod Tešnja je poginuo 77-godišnji muškarac. Na planini Risovac gori veliko šumsko područje, a zbog blizine hrvatske granice uključili su se i hrvatski kanaderi. Ponovno se rasplamsao i požar kod Bihaća, također uz granicu s Hrvatskom. Gašenje otežava nepristupačan teren na kojem postoji i opasnost od mina. Na jugu zemlje posebno je zahtjevna situacija kod Ivanice, nedaleko od Dubrovnika. Nakon višednevne borbe s požarima diljem Srbije u kojima je jedna osoba poginula, Beograd je zatražio pomoć Europske unije, potvrdio je ravnatelj Centra za krizne situacije Luka Čaušić.
18: Upravo naš štab odlučili da zatražimo međunarodnu pomoć i od Europske unije, odnosno od Europskog mehanizma civilne zaštite. Upravo smo tražili ono što nam treba, to su avioni preko 10 tona nosivosti, tražili smo 5 helikoptera preko 4 tone vode.
17: Početkom tjedna u Srbiju je u pomoć stigao i zrakoplov za gašenje požara iz Rusije. Ekstremna opasnost od požara i dalje je na snazi na jugu Italije, dok su na sjeveru Lombardija i Toskana pogođene snažnim olujama. Nakon čak 5 toplinskih valova za redom, oluje haraju zapadnom i srednjom Europom. Uz to stiže upozorenje da bi snažan prirodni klimatski fenomen El Niño ovaj put mogao biti najjači u proteklih 100 godina, te da bi sljedeća godina zbog toga mogla biti najtoplija u povijesti mjerenja. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
19: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
17: Ujedinjeni narodi upozoravaju da bi zbog suša i poplava mogli biti ugroženi deseci milijuna ljudi u svijetu, osobito u zemljama koje nemaju sigurnu dostupnost hrani.
4: Kronika dana.
3: Ovog ljeta gotovo svaki dan pratimo kako dugotrajna suša i vrlo visoke temperature nanose štetu poljoprivredi. Je li malo kiše koja pada ovih dana barem ublažilo stanje, doznala je Ivanka Jelničić-Jurin.
20: Prije desetak dana počela je berba ranih sorti jabuke, kao što je gala. Zbog dugotrajne suše i vrlo visokih temperatura, plodovi su kvalitetni, ali manji i slabije obojeni, što ne zadovoljava standarde trgovačkih lanaca, upozorava predsjednik Hrvatske voćarske zajednice Branimir Markota. Što se tiče kasnijih sorti, malo kiše ovih dana moglo bi im pomoći.
21: Ako dođe do kiša i ako dođe do snižavanja temperature, to će sigurno biti puno bolje nego što je bilo 2024. godine, kada je kolovoz i početak rujna, kada su temperature bile dnevne preko 30, 35 stupnjeva, noćne se nisu spuštale 28-30 stupnjeva, pa je došlo do toga da su plodovi jednostavno počeli opadati, da je biljka puštala plodove da spasi sebe.
20: Malo kiše dobro dođe voćkama i vinovoj lozi, vrstama i sortama čija berba tek slijedi, kaže vlasnik OPG-a u Zagrebu i Čazmi Robert Hadžić.
22: Nešto malo bi se možda moglo odraziti na vinogradima, oni koji još nisu krenuli u berbu, da se počinju puniti bobe, jer će i prinosi na vinogradima biti najvjerojatnije manji, kvaliteta će biti sigurno zadovoljavajuća.
20: Na području Garešnice ovih je dana palo od 5 do 15 mm kiše po četvornome metru, što ne može pomoći povrćarskim kulturama, kaže uzgajivač povrća, žitarica i uljarica Mario Puškarić. Od suše najviše su mu stradali krumpir, kukuruz i luk. Povrće je navodnjavao iz svoje hidroakumulacije, no ona je presušila, a odnedavno su mu Hrvatske vode zaustavile natapanje iz rijeke Ilove, jer je ugrožen biološki minimum. Ove godine vodostaj bio 49 do 57 cm.
23: Prošle godine su vodostaj bili od 41 do 51 cm, jer nije nikome izdana obavijest da treba prestati zahvaćanje vode iz rijeke Ilove.
20: Također, pri navodnjavanju poljoprivrednici imaju problem kada žele dobiti dozvolu za hidroakumulacije koje se pune oborinama tijekom zime. Kaže da bi Hrvatske vode trebale pojednostaviti izdavanje dozvola.
23: Na taj način bi imali oborinsku vodu, kišnicu, ne bi utjecali u ljetnom periodu hrvatska poljoprivreda na vodotoke.
20: Veliku sušu naravno trpe i kulture u priobalju. Primjerice, na zadarskom kom je području posljednja, da tako kažemo, prava kiša pala 3. lipnja. Zato u nasadu višnje maraske istoimenog proizvođača u vlačinama oko 10.000 mladih stabala zalijevaju svaki drugi dan. Stabla starije od 20 godina ne zalijevaju, što potvrđuje da su autohtone sorte otporne i na ekstremne vremenske uvjete.
3: Ovog je tjedna izvedeno prvih 5 robotskih pomognutih ginekoloških operacija u KBC-u Rijeka. Zato su članovi operacijskog tima dodatno educirani. Ministrica zdravstva Irena Hrstić i ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Višer.
0: Mislim da bih mogla jednu rečenicu, odnosno jednom riječi opisati zašto smo ovdje, zato što je sve odlično. Zašto je odlično? Nekako nas vuče brojka 5, ako se ne varam, ove godine je proslavljeno i 55 godina prve transplantacije bubrega. Ovi roboti su vrijedni 5 milijuna eura, a ako se ne varam, vi ste napravili 5 operacija. Znači sve je odlično.
1: Ovo je velik dan za našu ustanovu, za naše djelatnike, ali prvenstveno bih rekla velik dan za naše pacijente. Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane. Klinički bolnički centar Rijeka ima 2 robotska sustava, jedan ovdje na lokalitetu Sušak namijenjen za kliniku za ginekologiju i kliniku za urologiju, te drugi robotski sustav na lokalitetu Rijeka za potrebe klinike za kirurgiju, u prvom redu Zavoda za digestivnu kirurgiju.
2: Počeo je naš najpoznatiji ulični festival Špancirfest. Ulice baroknog Varaždina sljedećih 10 dana postaju najljepša pozornica na otvorenom s više od 500 događaja, koncerata naših najpoznatijih umjetnika i glazbenika, uličnih nastupa, predstava i gastronomskih užitaka. Očekuje se da će ove godine špacirati više od 300.000 domaćih i stranih posjetitelja.
3: Pregled je pripremio Lovorko Magdić.
6: Najprije o Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, Sanja Žiger-Frljuk.
8: Uoči finala prvenstvo je svečano otvoreno uz ples i glazbu, a na prvom od tri finala koja je izborio vježbi na tlu, hrvatski reprezentativac, zlatni višebojac Ilija Kovtun ostao je na korak do nove medalje na 4. mjestu s ocjenom 14.100 kao i u kvalifikacijama. Zlato je osvojio Izraelac Dolgopijat, kao i u višeboju, srebrni je bio Rus Duhno, a brončani Britanac Hepworth.
24: Zadovoljan i ja i trenerica i trener moj drugi, svi jako zadovoljni zbog ovog rezultata. Ja si dao svoj maksimum što si mogao i to, ja mislim da 4. mjesto na parteru isto nije loš.
8: Rekao je jedini naš predstavnik u finalima Ilija Kovtun, koji će sutra imati novu priliku za medalje u svojoj najjačoj disciplini na ručama te na preči. Na konju s fateljkama zlato je osvojio Talijan Targeta, srebro i broncu Armenci Manukijani Hačatrijan, a na karikama je zlatni bio Armenac Avetisjan, srebrni Ruzaika, a brončani Grk Petrunijas. Drugi dan finala kreće u 16.30, prvo na preskoku, a potom ruče i preča.
6: U prvom kolu europskog prvenstva odbojkašica u skupini u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3-0. Aktualne svjetske prvakinje i olimpijske pobjednice bile su bolje od naše vrste po setovima 25-9, 25-22 i 25-23. Mika Grbavica sa 14 poena bila je najefikasnija u sastavu naše reprezentacije. U istoj D skupini Francuska bolja od Slovačke, a Švedska od Crne Gore maksimalnim rezultatom. Pobjede još Turske, Bugarske, Azerbajdžana i Srbije. Prema napisima Mundo Deportiva, Dominik Livaković trebao bi postati igrač Barcelone, a Stipe Biuk u nastavku karijere igraće za poljski Vicevis Loža. U prvoj utakmici 4. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Rudeš Lokomotiva 4-1, Karlo Plazina.
25: Velika i zaslužena pobjeda Rudeša nad Lokomotivom, prva u HNL-u nakon 900 dana čekanja. Rudešu je pomogao Belcar, zaradivši drugi žuti u 23. zbog simuliranja. 5 minuta poslije domaćini su osim igračke imali rezultatsku prednost, pogodio je skoko kroz za šumu nogu s 15 metara. Rudeš je krenuo po još vratnica Poldrugača u 40. 15 sekundi poslije, kontra Lokomotive Vuković sam ispred Rogića, rutinski je zabio za 1-1. U drugom dijelu nastavak dominacije Rudeša, 3 pogotka glavom iz blizine u prvih 20 minuta nastavka. U 53. Šavi se naklonio nakon ubačaja Poldrugača s lijeva, u 58. Bralić je trznuo na asistenciju Ilečića s desna, a s iste strane stigao centaršut Poldrugača u 65. Đorić ga je pospremio u mrežu najsuprotne vratnici. Lokomotiva praktički nije došla na utakmicu i pred stotinja gledatelja u Velikoj Gorici završilo je Rudeš 4, Lokomotiva 1.
6: Na međunarodnom košarkaškom turniru u Hamburgu veliki preokret hrvatske reprezentacije, pobjeda protiv Turske 95-94. Roko Bađi.
5: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
6: Sara Kolak peta u bacanju koplja, Marino Blaudek šesti na 800 metara na Atletskoj dijamantskoj ligi u Lozani. Trijan Alessio Magagnotti, pobjednik je druge etape biciklističke utrke kroz Njemačku. Fran Miholjević bio je 40. U ugubnom redosljedu u vodstvu je Francuz Louis Barre, a Fran Miholjević na 50. poziciji. Goran Ivanišević, Ana Ivanović i povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije Magnus Brenner na svečanoj ceremoniji u Splitu proglašeni su novim ambasadorima Plazma sportskih igara mladih koje ove godine slave 30 godina. Na tu temu naš proslavljeni tenisač Goran Ivanišević.
7: Preko 3,5 miliona djece je prošlo kroz ove igre mladih i zbilja impresivan broj, to je zbilja super stvar za igre.
6: Početak mediteranskih igara u Tarantu uz nastup 111 hrvatskih sportaša. Lorena Horvat osvojila je naslov europske boksačke prvakinje do 19 godina u kategoriji do 70 kg na europskom prvenstvu u Loznici. Agata Štajcer bila je srebrna u kategoriji do 65 kg.
4: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
10: Danas je bilo promjenjivo sa sunčanim razdobljima, osobito na jugu i istoku. Na zapadu je bilo pljuskova i grmljavine, već noćas pa opet od sredine dana. Na sjevernom Jadranu bilo je i grmljavinskih nevremena, a izraženiji pljuskovi prema kraju dana premještali su se na sjever Dalmacije, Gorskoj Hrvatskoj i Središnjoj. Puhao je slab do umjeren jugozapadnjak, na moru mjestimice i jako jugo, osobito u Dalmaciji, dok je s nestabilnostima bilo čak i olujnih udara pretežno zapadnog ili jugozapadnog vjetra. Bilo je sparno i mnogima vruće, najviša temperatura zraka uglavnom je bila između 28 i 33 stupnja, a na istoku je opet zagrijalo i do 38. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno, još samo ponegdje uz kišu, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području, poslije podne u cijeloj zemlji sunčanije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka između 17 i 21, na Jadranu od 20 do 25 stupnjeva, na jugu i više. Najviša dnevna između 24 i 29, na istoku i u Dalmaciji od 29 do 34 Celzijeva stupnja. Idućih dana većinom sunčano, u nedjelju i opet u utorak mjestimice s umjerenom naoblakom, uglavnom suho ili tek malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, pod Velebitom osobito u nedjelju i ponedjeljak ujutro lokalno i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, osobito na jugu, jutra na kopnu svježija, dani postupno topli, nekima i vrući, osobito prema sredini novog radnog tjedna.
4: Kronika dana.
3: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Iznad Velebita nestao mali zrakoplov koji je iz Češke letio prema Zadru. U tijeku je opsežna akcija spašavanja.
3: Sabor na izvanrednoj sjednici odbio predsjednikove zaključke i prihvatio one vladajućih o opasnom otpadu u Gospiću.
2: Nezadovoljni građani i udruge najavljuju prosvjed u Zagrebu.
3: Nakon mnogih reakcija na njegov noćni provod uoči izvanredne saborske sjednice, ličko-senjski župan Ernest Petri dao ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a.
2: Rusija usred dana bespilotnim letjelicama napala ukrajinski trgovački centar, poginulo 25 osoba.
3: Sutra promjenjivo oblačno, kiša, uglavnom u prvom dijelu dana.
2: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Tomislav Baran, uredili Andrila Andri i Grgo Mrvica.

0: Na Velebitu se traga za malim zrakoplovom čiji se signal izgubio oko 16 sati. Letio je iz Češke prema Zadru, a izgubljen je 17 milja sjeveroistočno od toga grada. Akciju traganja i spašavanja pokrenula je civilna zaštita, a u njoj sudjeluju policija, vatrogasci i timovi HGSS-a. Kako napreduje potraga, za Hrvatski radio rekao je voditelj službe civilne zaštite Gospić Joso Živković.
1: Potraga trenutno zbog meteo uvjeta ne može se raditi iz zraka jer su loši meteorološki uvjeti, te su pripadnici HGSS stanice Gospić i stanice Zadar kopnim putem krenuli put mjesta pada nestanka zrakoplova. Oni su trenutno na terenu, meteo uvjete su jako loši. Upravo očekujemo dolazak iz državnih interventnih postrojbi civilne zaštite iz Rijeke i Splita sa zapovjednim vozilima i dronovima koji će nam olakšati pretragu. Potraga ide iz dva smjera, znači iz pravca Starigrada i iz Ličke strane. Vidljivost je loša i teren je dosta nepristupačan. Ulazimo u noć, a meteo uvjete su na Velebitu i dalje otežavaju cijelu potragu.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah i da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove i metodologiju sanacije. Odlukom Sabora nisu zadovoljne ni građanske inicijative koje se bave problemom otpada u Lici. Kažu da je izvanredna sjednica bila politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zato najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaćaju se od strane vladajuće većine sve,

0: sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila, niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj. I zato još jedan poziv, vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
1: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
3: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
4: Ili Kotoru nedostajalo sa 0,2 boda za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
5: Ja si dao svoj maksimum što si mogao.
4: Na startu Europskog prvenstva odbojkašica u Švedskoj, Italija je pobijedila Hrvatsku 3-0. Pobjeda Rudeša na startu 4. kola Supersport Hrvatske nogometne lige protiv Lokomotive je završilo 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije i Đorić u 65. minuti za Rudeš, a u 40. minuti za Lokomotivu je strijelac bio Vuković. Veliki preokret hrvatske košarkaške reprezentacije na međunarodnom turniru u Hamburgu i pobjeda protiv Turske 95-94. U finalu će naš igrati protiv Njemačke, koja je slavila protiv Češke 115-82. Sara Kolak peta u bacanju koplja, Marina Blaudek šesti na 800 metara na mitingu Atletske dijamantne lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu. U četvrtfinalu turnira tenisačica u Cincinnati u Čehinja Sara Bejlek pobjedila Amerikanku Madison Keys 3-6, 6-4, 7-6.
3: Vremenska prognoza.
1: Sutra promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom prije podne u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva, na jugu i više. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Ovo je prilična rupa.
1: Od zatvora i ne možeš mnogo očekivati. Barem neko od nas.
0: Kako za koga?
1: Ajde, Nora. Jednako nije puno gore nego vani. Isti luđaci, ista pravila. Samo manje prostora.
0: I vrata s unutrašnje strane nemaju bravu.
1: Zapamtila si.
0: Kristina. To je bilo jedino što si mi rekla kad smo se prvi put susrela.
1: Nisam mislila da ćeš ovako daleko dogurat. Previše si kopala, ha?
0: Kopala, uplašila ih. Pokušali me zastrašiti. Ali ako se ne bojiš za vlastiti život, onda možeš sve.
1: I ubiti.
0: Osvetiti se.
1: Znači, bilo je osobno?
0: Uvijek je osobno.
1: A što je tebi Ilinčić učinio?
0: Ubio mi je oca.
2: Ivana Bodrožić. Rupa.
3: Zbog međuetničkih sukoba koji su odnosno okončani, strani investitor po treći puta povukao se iz pregovora o privatizaciji luke. Čini se da ni ovoga puta neće doći do realizacije dugo najavljivanog i investicijski iznimno važnog projekta.
1: To je bilo izočekivati. Prvo se moraju ponovno posložiti moćnici, potom dogovoriti raspodjelu dobiti.
0: Svi su isti s jedne i s druge strane.
1: Ma nema dvije strane, ne budi naivna. Postoji samo privid strana.
0: Da. I Marko je rekao nešto slično. U ovom gradu, kao ni jednom drugom na svijetu, nema dvije strane. Ili si unutra s njima, ili si izvan. A onda si sam.
1: Kako si ga uopće upoznala, Marka?
0: Na stanici. Još one večeri kad sam stigla u grad, ponudio se da me poveze. Znaš da ponekad u fušu zarađuje kao taksista.
4: Da vas povezem?
0: Ne, hvala. Hotel je odmah tu niz ulicu, ako se ne varam.
4: Vi ste turistkinja?
0: Novinarka.
4: Aha, i činilo mi se, da. Šta, došli ste da pišete o profesorki ili gradonačelju?
0: A o kojoj biste temi vi radije razgovarali?
4: A ne, ja samo vozim. Ne govorim mnogo.
0: Neobično. Svuda u svijetu taksisti su neiscrpan izvor priča.
4: Pa da, ali ja nisam taksista. Vozim samo kada mi se netko svidi.
0: Možda ću vam sutra trebati. Moram obići neke adrese i obaviti neke razgovore.
4: Žao mi je, po danu ne radim.
0: Radite nešto drugo?
4: Ne.
0: Ja vas mogu pronaći?
4: Pa evo, bit ću ispred hotela u 10 ili vam je to rano?

Dai, venimos solo.

0: Jesam, smjestila sam se u hotel. Da, mama, nisam gladna, ne. Mama, dobro, samo 3 dana, dobro? Priča. Je da, mama, ne mogu sad, ne stignem, molim te. Pa priča je jednostavna. Srednjoškolska profesorica hrvatskog jezika imala je ljubavnu aferu s maloljetnim učenikom. Kad ju je suprug uhvatio u preljubu, ona ga je ustrijelila. A mojima u redakciji cijela stvar zanimljiva samo zato što je ubijeni bio branitelj i logoraš, a mali je bio Srbin. Da. Da, moram sad ići, mama. Ne brini se. Pusa. Čuvam se. Bok.
1: A sada poslušajmo snimku razgovora gradske vijećnice i sada već bivšeg gradonačelnika.
2: Reci, Brigita, što te brine?
3: Čujte, meni je ovo malo nezgodno reći.
2: Da?
3: Ali priča se okolo da sam ja već riješena. Ja sam mislila da je sve ovo među nama.
2: A to su njihovi pucanje u prazno, ti si pametna žena. Sve smo to pretresli. To mjesto čuvam za tebe, Brigita. A razumije se, u okviru tog posla dobivaju se naknade, jel, 2000 nadzorni, pa dnevnice, pa...
0: Halo, Nore. Da, da, ovdje sam i baš slušam tu snimku na telki. Da, gradonačelnika. Da, pa sam mislila kad sam već ovdje da malo i to pronjuškam. Pa ne znam, ne čini mi se da je to... neka prežvakana i završena priča. Znam da Davor to prati, ali mislila sam kad sam već tu. Dobro. Da. Neću čačkati. Laku noć. Oprostite. Jebeni karijerist.
4: Jesi ikad bila zaljubljena?
0: Zaljubljena? Zapravo i...
4: Zapravo, ono kad te bole kosti i utrba od žudnje.
0: A ti, Kristina?
4: U Antu. Jesam. Dok nisam shvatila kako je govno. Mislila sam da mu je to sve od logora i rata. Ja ću ga nekako ponovno posložiti, ono, ako ga budem jako, jako voljela.
0: Što ti radi?
4: Točno sam znala, na večer, kad bi se vraćao kući, kad bi čula ključ u bravi kako se okreće. Jel pijen ili nije? Drugčije se okreće. A kad se okrene, onda ustaje, nema, boga, skači iz kreveta, još je gore ako spraviš da spavaš. Pa pleše, žiki na kola. Pjevaj himnu pa se zaklini da ne znaš gdje ti je stari. Dok pred jutro ne bi zaspao na mom krilu, slinav, mokar, raščupan. Samo tebe imam, ridao je. Pista ti, materina.
0: A što se točno dogodilo s tvojim ocem?
4: Nestao je pred sam rat. Nisu se voljeli oni, mama. Zrastali bi se bili i bez rata, samo je s njim bilo lakše. Ili brže, ne znam. On Srbin, ona Hrvatica. On je otišao za Srbiju, a nas dvije u izbjeglištvo na more. Nikad ga poslije nisam ni čula ni vidjela. Ko zna je li uopće živio. Antina stara me uvijek smatrala polutankom, a to što nismo imali djece, pomoglo je da me još više mrzi.
0: Mama nikad nije povjerovala da je moj otac slučajno stradao u prometnoj nesreći. Bio je specijalac. Sudjelovao je u pregovorima na samom početku rata. A onda nesreća. Netko ga je izgurao s ceste. Neko vrijeme je tražila odgovore, a onda nas je u izbjeglištvu tamo u Omišu posjetio jedan policajac. Nakon toga je zašutjela. I meni je zabranila da govorim, pitam. I prestali smo tražiti da nam vrate stanarsku pravo. Odlučili smo zauvijek ostati u Omišu.

0: Brigita Arsovska, ravnateljica gimnazije u kojoj je radila Kristina Gelo. Zanima me, što je bio okidač hajke koja je počela na Kristinu?
1: Thompson. Napisala je na društvenoj mreži objavu svojim učenicima da se vide na koncertu. Srbi su to shvatili kao provokaciju. Prvo se sastalo vijeće roditelja, tražili su inspekciju i premještaj. Nazvali su to nasilnim pokušajem asimilacije. Kasnije su tvrdili da je to stalno radila, da im je govorila da je najbolje da se odsele zauvijek odavde, da se vrate u Srbiju i da, slično.
0: Pa, navodno se ipak radilo o nečem osobnom. Hajku je pokrenula Olivera Vujanović, majka Dejana Vujanovića, maloljetnika kojeg je Kristina zavela.
1: Ne znam što je točno bilo između Kristine i Dejana, ali znam što je bilo između Oliverinog oca Predraga Vujanovića i Kristininog muža Ante. Vujanović je bio zapovjednik teritorijalne obrane, a kasnije i zapovjednik logora. A Ante je svjedočio protiv Vujanovića kasnije na sudu.
0: Što, želite reći da je Kristina kolateralna žrtva? Da se radilo o osveti njezinom mužu?
1: Nitko ne može tvrditi da je Kristina stvarno zavela toga dječaka. Ja tvrdim da je to njima u krvi. Mali je ubio jer ga je mater natjerala. Tko zna čime mu je sve napunila glavu.
0: Ali Kristina je pucala u Antu s tri hica.
1: Kristina nije htjela slušati. Nikada nije. Ani Antu, ni mene, ani Josipa. Bila je uvjerena da će inspekcija utvrditi da je nevina. Znali smo da će je pregaziti. Trebala je poslušati, iskoristiti situaciju, biti žrtva. To je najmanje što je mogla napraviti za nas.
0: Za koga?
1: S tim je odmah trebalo ići u medije, da svi čuju kako je ovdje nama. Kako ne smijemo slušati naše pjesme. Kako stalno moramo paziti da ne pokažemo da previše volimo našu zemlju. Trebalo je samo biti primjer.
0: A možda je pucala zato jer ju je Ante napao?
1: Ja mislim da ona nije pucala, ali je iz nekog razloga preuzela krivnju na sebe.
0: Možda ga je ipak voljela.
1: To je onako završena priča.
0: A Luka?
2: A što s njom?
0: Pa sada kad ste iz utrke eliminirali gradonačelnika, kakvi su vaši daljnji planovi?
1: Nemam komentara.
0: Spomenuli ste Josipa, mislili ste na Josipa Ilinčića. U kakvoj je on vezi s vama?
1: Gotove smo s razgovorom. Josip Ilinčić je poduzetnik, vlasnik hotela u kojem noćite, koliko znam i sposoban čovjek, jedan od rijetkih koji kontinuirano ulaže u ovaj grad.
0: Bro, ali bio je Kristinin i Antin vjenčani kum.
1: Ovaj razgovor je završen.
0: Hoćete da napišem?
1: Ne, razgovor je završen. Molim vas, završen.
3: Čitala sam što su drugi pisali o ovom slučaju. On je vaš lokalni novinar, Nikola Vrcić iz Izbora. On je također vjerovao da se radi o nacionalnom pitanju.
4: Tu je sve nacionalno pitanje. Jer tako svima najbolje govora.
3: Kome?
4: Nikola je Velimirevićev utrčko. Piše ono što mu se kaže. Gdje hoćeš da te sada vozim?
3: Do bolnice.

0: Mislim da te onaj čovjek promatra.
1: Molim?
0: Mislim da te onaj čovjek promatra.
1: Da. Znamo se iz nekih drugih vremena.
0: Bila kao ubojica iz američkog filma.
1: Jedno samo spasio život.
0: Zvučiš kao da ti je žao.
1: Možda je.
0: Mislim da sam ovog puta opasno zaribala.
1: Zašto si ti zapravo došla ovom? Rano će ubiti svog oca?
0: Ne. Ali sad kad sam ovdje, uvjerena sam da Ilinčić stoji iza svega.
1: Nemaš niti jedan dokaz?
0: Nemam. A svejedno se ne mogu pokupiti i otići. Ne mogu još jednom okrenuti leđa i povući se, ne mogu.
1: Dobro, ali imaš sve što ti treba da napišeš priču profesorki?
0: Moram razgovarati s Ilinčićem. On im je bio vjenčani kum, Antin kum.
1: Nemoj to raditi.
0: Moram.
2: Gdje je?
3: Iza, čekate.
4: A, evo, izvolite, izvolite. Može višnjica za damu?
2: Ne pijem.
4: Ma ne, mojte, pa vi ste naša gošća, pa morate bar jednu. Ajde.
2: Onda dobro.
4: Pa da.
2: Ha. Evo.
4: Bravo, bravo. A, recite, vi ste odavde, iz kraja?
2: Ne, iz Omiša.
4: Ma nemojte.
2: Mm.
4: Da, vidiš, vidiš, a po govoru bi se reklo da... Da, da, da. Da, Barbara mi je rekla da pišete priču o Kristini. Da, to je tragično. Mislim, nije trebalo tako završiti, ali... Bože moj, ona je od uvijek bila labilna.
2: Ante je navodno bio cinkaroš u logoru.
4: Ante... Da, Ante je bio odlikovani branitelj, logoraš, PTSD-ovac i to ozbiljan. A neki su sve to htjeli obezvrijediti lažima, mislim.
2: Navodno je Dejan bio njegov sin, ali ga on nije htio priznati.
4: Pa dobro, što će vam sve to? Mon? Pa šta nas ne pljuju Srbi dovoljno? I Srbi i svijet? Pa šta mi Hrvati moramo stalno pljuvati po sebi? Pa nemojte, pa... Pa dobro, kad će već jednom ti Hrvati shvatiti da im je dužno zažmiriti ako je bilo nečega? Dobro, bilo je, okej. Okay. U redu, Bože moj. Rat je krva i prljava, ali to je borba za život. Uglavnom za tuđe gusice, ali... Pa nisu svi mogli pobjeći.
2: Da, neki nisu željeli pobjeći, pa ih je trebalo maknuti.
4: Ma što ti znaš koji kurac mislim? Bila si Derle, sad mi tu pričaš priče.
2: Kirin, specijalni policajac. Znam da znate o kome govorim.
4: Kirin, specijalni policajac. Navodno bio pod gasom. Nesretan slučaj. Mrak, cesta skliska, lagana poledica, nije bio vezan, udario drvo i lupio glavom na mjestu. Jebi ga! Ali dobio je sve počasti. Žena dobru mirovinu. A sam je zajebo. Nije ni bio na zadatku. Vraćao se ko zna otkud, vjerojatno od neke ženske. Ali dobro, neka, u redu, progledali smo mu kroz prste. Dobro, u redu. Što bi sad udovica s malom čerkom, a počinjao je rat? Mislim, okej. Okay. Hoćeš u još nečemu da razgovaramo? Hm? Imaš još pitanja? Što te zanima? Možda ono Marku što te vozika, jel? A? Ož znaš šta je on radio 91. Same gledaš, danas se sve čini drugačijim i svi misle da bi oni drugačije. A ti su bili onda? Ti su onda bili svi, a?
2: Vi sve izvrćete. Ja znam, a saznaće i drugi. Šurujete s Velimirovićem.
4: Ma šta bi ja šurovo sa Srbinom, ej?
2: Skupa ste pritiskali gradonačelnika da promijeni koncesionara luke. Svi u ovom gradu znaju da se ništa ne događa bez vašeg blagoslova.
4: Opa.
2: Većinu vijećnika postavili ste baš vi.
4: Da, da, da.
2: Uglavnom beskrvne, glupe, neambiciozne kojima je lako manipulirati.
4: Šta ti pričaš, čovječ?
2: Ako neko možda i pomisli da može solirati, riješite ga se. Baš kao što ste se riješili gradonačelnika. A sad se pokušavate riješiti i Barbare.
4: Barbare?
2: Da, nemojte mi reći da niste znali za ove fotografije, ha? Hoćete da ih objavim? Nisam blesava. Policija će svakog trenutka doći ovamo. Pronaći će ove fotografije, a ja ću reći da ste me pozvali da me potkupite kako ih ne bi objavila. Biće jasno da ste naručili gradonačelnikovo ubojstvo.
4: Policija
2: jasno.
4: Će doći. Policija će doći ovamo.
2: Da.
4: Pa je, pa je zgodno je dupe imala neka ta Barbara. Policija. Ajde beži mala odavde da te ne pojede mrak.
2: Moj?
4: Ajde beži, šta me gledaš? S ovim fotografijama možeš si obrisati guzicu. Šta si se izbudila u mene? Barbara je onako bivša, snimali bez njih. Ajde, pakuj se, beži, dim! Dim da te ne vidim! Laptop te čeka u sobi. I nije bilo ništa zanimljivo u njemu. E, jesi mi ti neka jaka novinarka. Jebote, mene si došla zajebavati.
1: Ajde, kući.
2: Hvala ti, nisam više mogla ostati u hotelu.
1: Ovdje možeš ostati koliko želiš, ali zašto je popisan da je najbolje da odeš dobro. Ne možeš ništa više napraviti. Vidiš to i sam.
2: Želim znati istinu. Moraš mi reći, od prvog trenutka znam da znaš čim si čuo moje prezime.
1: Čaj ili kao?
2: Istina.
1: Ajde, dođi. Sedi, raskamoti se. Ovako. Reću ti sve što znam. Ilimčić i Velimirović su se prvi put susreli početkom rata. Uz Ilimčića išao je Šveps. Tada 19-godišnji telohranitelj stasao u kockarnicama Metropole. A uz Velimirovića sam bio ja. Mladi rezervista, bez oca, s bolesnom majkom. I ja sam imao 19 godina i nisam znao ništa ni o čemu. Mislio sam da ću da spasem majku, mislio sam, ne znam, treba da branim domovinu. Specijalni policajac Kirin, kojega su vaši svali na pregovore, počeo je da preglasno govori o stvarima koje nisu odgovarale ni jednoj ni drugoj strani. O navodnim namjernim izazivanjima nereda, o napadima na srpske civile. Što su ga više Ilinčić i njegovi pokušavali uvjeriti da to nije u njihovom interesu, eto, to je on postao, nažalost, sve tvrdoglavi, sve dok jednog dana nije nesrećnim slučajem sletao s ceste. Vozač automobila koji ga je gurnao nikada nije pronađen. Sve što znam o tvom ocu načuo sam jedne večeri za vreme takozvanih pregovora. Ilinčić je svakako jedan od tih koji je naredio celu stvar. Velimirović i ekipa, oni su mu bili zahvalni na tome. Nitko nije želeo zaustaviti rat, svađaš? Niko ko je mogao. Tog starog je ubio klinac poput mene. Ispran, sjeban. I onda je trebao nestati. Snajper u glavu. Eto, to je bilo naređenje koje sam ja trebao izvršiti. Poštedao sam ja. Bilo mi je besmisleno da umre. I evo, jučer sam ga ponovno video nakon toliko godina.
2: On je čelavac iz kafića.
1: Da. Siguran sam da je on taj koji je ubio gradonačelnika.
2: Po Ilinčićevoj naredbi.
1: Zaboravljaš da ga je Ilinčić dao ubiti. Nakon što sam ga upozorio, nestao je, a sad se vratio. S razlogom.
2: Jeste li razgovarali? Hoće li svjedočiti protiv Ilinčića?
1: Ne bude naivno.
2: Da ga mora ubiti. Nešto se dogodilo?
1: Gotovo je.
5: Taj bivši tjelohranitelj je, znači, ubio Ilinčića.
2: Uh-huh.
5: A njega je onda upucao Ilinčićev mali s recepcije. Uh-huh. A zašto si rekla da se ti naručila to ubojstvo?
2: Jer jesam. Na određeni način. Marko je osjećao da mora nešto učiniti. Osjećao se krivim za smrt mojeg oca, a taj Šveps, tako su ga zvali, bio mu je dužnik. Da nije bilo mene, Marko ne bi bio ništa upleten. Nisam željela da on snosi svu krivnju. Vidjeli su ga kako razgovara sa Švepsom noć prije Ilinčićeva ubojstva.
5: Barem jedan lupav manje.
2: A ti? I ti si preuzela na sebe svu krivicu.
5: Ante je bio spreman na sve. Dogrbio je malog za vrat i nabio ga glavom u zid. Izvukla sam pištolj iz ladice i upalila. Stropoštao se na pod. Nekoliko je sekundi mirovao i onda je počeo hroptati. Dejan mi uzeo pištolj iz ruku, uperio ga u Antu i opalio još dva puta. Nakon nekog vremena Antino se lice opustilo, čelo i obrazi napokon su se ispravili. Konačno je bio miran. Možda čak i lijep. Poput Dejana. Dejan Vujanović iz 3. A. Visoki dječak iz predzadnje klupe. Izrazito bistrog pogleda koji na slobodnu temu na satu hrvatskog jezika piše zadačnicu o pjesmama Delimira Rešitskog. Dečko koji uglavnom oko škole puši sam okružen svojom muzikom i poezijom. Koji za školski časopis crta duhovite stripove. Koji me sluša na satu tako pažljivo. Da onaj rijetki užitak u poučavanju koji se tada događa nadoknađuje sve one tupavce koji samo čekaju kada će koja utakmica i gdje će se pobiti. Mali Dejo, susjed iz zgrade, dječak koji nikad nije pravio probleme. Jednom davno prije mnogo godina čula sam ga kroz otvorene prozore dok se igrao s djecom na ulici. Imao možda 10 godina. Viknuo je: tko želi biti u mojoj ekipi neka digne 3 prsta. Onda je zastao i dodao: ili 2. Već tada je bio drugačiji od većine u gradu. Imao je glas obojen nadom. Ta 2-3 sata u danu provedena s njim bila su bijeg od očaja koji se stezao oko mog vrata. Imala sam nekog tko me tješio, tko bi se žrtvovao za mene, tko je pratio sjene na mom licu. I nikad me ne bi ostavio samu. Pritom sam posve zaboravila da ima 17 godina.

0: Ivana Bodrožić, Rupa. Dramatizirala i uredila Nives Madunić-Barišić. Igrali su Antonija Stanišić-Šperanda, Darija Lorenci-Flac, Rakan Ršedat, Darko Milas, Vlasta Ramljak, Gordana Gađić, Živko Anočić, Boris Svrtan i Ana Marija Štorga. Skladatelj Stanislav Kovačić, tonmajstor Tomislav Šamec. Redatelj Mislav Brečić. HRT, Odjel drama, 2018.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Dobar vam večer, poštovani slušatelji. Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je poslije podne nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevi će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Nevrijeme je poslije podne zahvatilo velik dio Hrvatske. Snažna grmljavina i pljuskovi pogodili su Istru, osobito zapadnu obalu. Probleme je stvarao i jak vjetar. Nevrijeme je na Rabu oštetilo više objekata. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Na području Lopara oštećen je krov i srušen telefonski stup. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Između ostalog, tako interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata. Jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Vijesti. Sabor je odbio sva četiri zaključka predsjednika Milanovića o rješavanju nezakonito odloženog otpada u Lici. Među njima je bio i prijedlog da sanacija počne odmah, da se u roku od 15 dana izabere novi glavni državni inspektor i da počne nadzor svih sumnjivih odlagališta otpada u Hrvatskoj. Prihvaćeni su zaključci vladajuće većine kojoj oporba zamjera što ne propisuje nikakve čvrste rokove i metodologiju sanacije. Odlukom Sabora nisu zadovoljne ni građanske inicijative koje se bave problemom otpada u Lici. Kažu da je izvanredna sjednica bila politički igrokaz bez namjere da se problem riješi u najkraćem roku. Zato najavljuju veliki prosvjed u Zagrebu 5. idućeg mjeseca. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Naravno da nismo zadovoljni, Lika je i Gospić i cijela Hrvatska je dobila još jedno veliko ne. Znači nema stručne i hitne sanacije sa jasnim rokovima. Prihvaća se od strane vladajuće većine sva postupanja tijela koja su dovela do ovog problema zbog svog nepostupanja, koja nisu to niti spriječila niti prevenirala. I jednostavno se možemo zapitati, ako je Gospić sa ovakvom ugrozom dobio ovakav tretman, kako će se postupati prema svim ostalim crnim točkama u Hrvatskoj.

0: i zato još jedan poziv. Vidimo se 5.9. u Zagrebu, ne Lika, ne Gospić, nego cijela Hrvatska.
1: SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Zato su prikupili i više nego dovoljno potpisa zastupnika. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
1: Ličko-senjski župan Ernest Petri dao je ostavku na dužnost predsjednika županijske organizacije HDZ-a Ličko-senjske županije, ali kao član HDZ-a ostaje na raspolaganju stranci. U središtu pozornosti našao se nakon što su se u medijima pojavile snimke i fotografije njegova neprimjerenog ponašanja tijekom izlaska u Gospiću večer uoči izvanredne sjednice Hrvatskog sabora posvećene ekološkoj katastrofi u tom gradu. O tome hoće li ostati na dužnosti župana i u predsjedništvu SDP-a, glavni tajnik te stranke Krunoslav Katičić kaže.
3: Takve statutarne mogućnosti ne postoje u nijednoj stranci i mislim da nije neprimjereno sada inzistirati na nekakvom čistunstvu, ne znam, u HDZ-u zbog nekih stvari koje su životne i zadiru u privatnost svake osobe. Stavi stranke da s obzirom na funkciju koju obnaša nije primjereno ponašanje u javnosti na takav način. Predsjedništvo stranke se nije još sastalo na ovu temu, tako da ne mogu prejudicirati nekakve druge odluke.
1: U Splitu je podignuta optužnica protiv hrvatskog državljanina, bivšeg vojnog pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i državljanke Srbije zbog kaznenog djela špijunaže. Kako je objavio DORH, bivšeg pilota tereti se da je tijekom službe u oružanim snagama od veljače do prosinca 2022. godine više puta ženi otkrivao tajne podatke koji su mu bili povjereni i dostupni u obavljanju službenih dužnosti. Pritom je znao da ona te podatke prikuplja za stranu državu, stranu pravnu osobu ili osobu koja ih prosljeđuje na više stranih adresa. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu predložilo je tamošnjemu županijskom sudu da se ženi produlji mjera opreza zbog opasnosti od bijega.
4: Vijesti.
1: Najmanje 25 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima usred dana na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć. Zelenski je napade nazvao izrazito podlim terorističkim djelima. Pozvao je svijet da reagira i pojača pritisak na Moskvu. Rusija je tijekom dana gađala i jug Ukrajine. U Mikolajevskoj regiji poginulo je 4 ljudi, među njima 3 maloljetnika. Klimatski fenomen El Niño, koji se razvija iznad Tihog oceana, vjerojatno će biti najjači u modernoj povijesti, upozorio je britanski meteorološki ured. UN upozorava da bi El Niño mogao ugroziti desetke milijuna ljudi u zemljama s akutnom nesigurnošću dostupnosti hrane. Znanstvenici obično proglašavaju El Niño kada temperatura površine mora u dijelu Tihog oceana naraste najmanje pola stupnja iznad dugogodišnjeg prosjeka. Trenutačna temperatura je 2 stupnja viša od prosjeka, a do kraja godine mogla bi još narasti. Sljedeća godina mogla bi biti najtoplija do sada. Predsjednica Europskog meteorološkog društva Liz Bentley.
5: Pratimo El Niño, fazu zagrijavanja u istočnom Pacifiku i očekujemo porast temperatura za više od 3 stupnja iznad normalnih razina u tom dijelu svijeta, što unosi puno dodatne topline u atmosferu i mijenja vremenske obrasce. Povećava vjerojatnost da će neka mjesta doživjeti suše ili poplave, te općenito zagrijava atmosferu. Zbog klimatskih promjena globalne prosječne temperature porasle su za oko stupanj i pol, a El Niño će vjerojatno na to dodati još oko 0,2 stupnja.
6: 0.2 degrees on top of that.
4: Vijesti.
1: Počeo je možda najpoznatiji ulični festival u Hrvatskoj, Špancirfest. Ulice baroknoga Varaždina sljedećih 10 dana bit će pozornica na otvorenom za više od 600 glazbenih, kazališnih, uličnih, umjetničkih i drugih programa. Očekuje se oko 300 tisuća domaćih i stranih posjetitelja.
4: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
7: Ili Kovtrno 0,2 boda nedostajala su za brončanu medalju na tlu na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu.
8: Ja si dao sve maksimum što si mogao.
7: Pobjedio Izraelac Artyom Dolgopiat, na konju s hvateljkama Talijan Gabriele Targeta, a na krugovima Armenac Artur Avetisjan. U prvom kolu Europskog prvenstva odbojkašica u Göteborgu Italija je pobjedila Hrvatsku s 3-0. Po setovima je bilo 25-9, 22-25 i 25-23. U našoj skupini pobjede Švedske i Francuske, a bodovi još za Azerbajdžan, Srbiju, Bugarsku, Tursku i Češku. U prvom susretu četvrtoga kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rudeš Lokomotiva 4-1. Strijelci su bili Skoko u 29. Fernandez u 54. Bralić 4 minute poslije, te Đorić u 65. minuti za Rudeš, a Vuković u 40. minuti za Lokomotivu. Poslije utakmice treneri Rudeša Alen Petrenac i Lokomotive Nikica Jelavić.
9: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe.
10: Karton ti promijeni sve i onda ode sve na drugu stranu.
7: Na startu engleskog prvenstva Arsenal Coventry 3-0, a francuskog Marseille Strasbourg 4-0. Pobjeda hrvatskih košarkaša na međunarodnom superkupu u Hamburgu protiv Turske je završilo 95-94. Roko Bađim.
11: Velika pobjeda protiv odličnog protivnika Turske, finalista Eurobasketa.
7: U finalu naši će igrati protiv Njemačke. Sara Kolak peta u bacanju koplja, Marino Blodek 6 na 800 metara na mitingu Dijamantske atletske lige u Lozani. Završetak 30. sportskih igara mladih, a početak mediteranskih igara u talijanskom gradu Tarantu.
4: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25 stupnjeva. Dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
12: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Pronađeni su ostaci zrakoplova koji je nestao na Velebitu sjeveroistočno od Zadra. Pripadnici HGSS-a pronašli su ih na teško pristupačnom području oko 22 sata. Policija je potvrdila da su pronađene i dvije mrtve osobe. Mjesto pada je osigurano, a očevid će se obaviti ujutro. Zrakoplov je letio iz Češke prema Zadru. Dijelove Hrvatske proteklog je dana zahvatilo nevrijeme. Probleme su stvarali snažan vjetar, pljuskovi i grmljavina. U gradu Rabu vatrogasci su ispumpavali vodu iz dječjeg vrtića, zgrade policijske postaje i obiteljskih kuća. Potopljeno je nekoliko brodica. Intervencija je bilo i na riječkom području, uglavnom zbog srušenih stabala, od kojih je jedno palo na parkirane automobile. Područni vatrogasni zapovjednik otoka Raba, Milivoj Ličina.
1: Interveniralo se na ispumpavanju javnih objekata, na ispumpavanju privatnih obiteljskih kuća, na ispumpavanju više plovila, na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata i jedna je velika intervencija na području općine Lopar, gdje je najvjerojatnije pijavica uzrokovala oštećenje na krovištima dvije obiteljske kuće.
0: Sudac istrage Županijskog suda u Šibeniku odredio je istražni zatvor za troje kanadskih državljana, od kojih se dvoje nalazi u bijegu, zbog podmetanja požara prošlog ponedjeljka kod Drniša. Prema neslužbenim informacijama, uhićena 30-godišnjakinja putovala je s osumnjičenim odbjeglim bračnim parom, a navodno je riječ o kanadskim državljanima srpskog podrijetla koji potječu iz Bosanskog Grahova. Posmrtni ostaci 500 žrtava ubijenih nakon završetka Drugog svjetskog rata, ekshumiranih prije 10 godina iz 4 masovne grobnice u Sloveniji, koje je naša zemlja u svibnju ove godine preuzela od Slovenije, bit će pokopano kod spomen crkve Muke Isusove u Donjem Maclju. Misu će od 10 sati predvoditi vojni ordinari Jure Bogdan, a izravni prijenos možete pratiti na prvim programima Hrvatskog radija i televizije. Pokop se održava dan uoči 23. kolovoza, Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, nacizma, fašizma i komunizma. SDP zbog otpada u Lici pokreće postupak opoziva vlade. Poduprla ih je većina oporbe, osim stranaka, Domino i Hrvatski suverenisti. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić.
2: To je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni politički konsenzus. Pitanje povjerenja ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću, da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može i dalje tako funkcionirati. Mi mislimo da ne može.
0: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a više od 130 je ozlijeđeno u ruskim napadima na trgovački centar u Krivi Rihu, rodnom gradu predsjednika Zelenskog. Među ozlijeđenima je više od 20 djece. Napad je izveden u dva vala, pa su u drugom udaru stradali mnogi pripadnici hitnih službi koji su došli u pomoć.
3: Sport.
0: U prvom susretu četvrtog kola domaćeg nogometnog prvenstva Rudeš je slavio protiv Lokomotive 4-1. Treneri Alen Peternac i Nikica Jelavić.
4: Bitna pobjeda za nas, baš da taj grč skinemo sa sebe. Tri teške utakmice prije ove, Dinamo Rijeka, Osijek, ali sam se držao onih dobrih stvari što smo napravili. Vjerovao sam u ovu ekipu, evo vjerujem i obistinilo se da možemo, da smo kompetentni.
5: Mislim da smo otvorili utakmicu dobro, sve do tog crvenog kartona.

0: čini mi se 20 i neka minuta, imali smo kontrolu i crveni karton nas je poremetio dosta, primili smo gol. Nedugo nakon toga dobro smo se vratili, to poluvrijeme dobro stajali u niskom bloku, bili čvrsti, otišli nam poluvrijeme sa 1-1 i probali smo drugo poluvrijeme da radimo isto. Međutim, nakon tog gola za 2-1 doslovno smo se raspali.
1: Danas su na rasporedu dvoboji Slaven Belupa i Gorice te Dinama i Varaždina.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno, prije podne još ponegdje kiša. Na Jadranu mjestimice umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, dnevno od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Ivan Živko, a uredio Tadija Kristijan Babić.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.